0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go.

0: eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på B3.
0: Det er sindssygt, det er.
2: Det, man hører,
0: det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
2: Er man selv.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Det har unægteligt skabt panderynker rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag, der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
2: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland. Præsidenten kan dog ikke uhæmmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krog.
3: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
1: Flere kvinder i overgangsalderen søger nu mod nabolandene for at købe medicin mod de gener, der de oplever. De har nemlig svært ved at få medicinen herhjemme, fordi flere typer af hormonbehandling er i restordre. Anja Trier Wang fra København har kraftige ledsmerter på grund af overgangsalder. Men medicinmanglen herhjemme har fået hende til at hente medicin i både Norge og nu også Tyskland.
4: Det gør det jo lidt mere besværligt. Så jeg vil jo langt hellere, at tingene bare kørte her i Danmark. Men samtidig sparer jeg faktisk også en del penge på at gøre det i Tyskland. Så helt galt er det ikke.
1: I Tyskland har hun handlet hos Retsapoteket i Flensborg, hvor Sebastian Tude er apoteker. Og han kan mærke, at hormonmedicinen til kvinder i overgangsalderen er i restordre i Danmark.
5: Vi har i moment, jeg schätze så 5-10 bestillinger pro dag.
1: Lige nu har vi, vurderer jeg, 5-10 bestillinger per dag. De er meget taknemmelige, når de modtager deres sager. Og tendensen, den er stigende, siger han. Lægemiddelstyrelsen bekræfter over for DR, at der har været perioder med mangel på blandt andet hormonplastre. Efter det, jeg har henvendt sig til dem, tilføjer de nu, at der er flere leverancer på vej til apotekerne i de kommende dage. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, oplyser den lokale vagtchef, som ikke kan sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert er aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet ved krammermarkedet. I nat efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturen ligger mellem 7 og 12 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest. I først på dagen tørt og skyet med risiko for lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

toppen. Men det var fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ud og er det nasty.

siger bla bla. Et eller andet med et fart lav. Jeg er jo nærmest ikke på arbejde. Ingen der lægger det der, ingen der flækker. Ingen der har det lækker ligesom jeg har. Det er vidt, det er vidt, det er vidt. De holder øjne vand.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Flere ansatte på forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet det er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver 4. post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så er problemet med at rekruttere ansatte, det har stået på i flere årtier.
2: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indendørs. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at 3 personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og Nettoen, der ligger ved siden af, blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før klokken 2 i nat meddelte Midt- og Vestjyllands politi dog, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. Søndagens finaledag ved VM for hold i badminton bliver uden dansk deltagelse. Det står klart efter, at de danske badmintonherrer tabte klart over 3 kampe i semifinalen mod Kina ved den årlige Thomas Cup, der i år blev spillet på hjemmebane i Horsens. Både herresinglerne Anders Antonsen og Magnus Johannesen og herredublen Kim Astrup og Anders Skorup tabte deres kampe, og dermed stod semifinalen nederlaget klart, selvom der stadig manglede 2 kampe for de danske herrer. Holdet kan dog glæde sig over, at de trods alt får en bronzemedalje om halsen til ceremonien senere i dag. Efterhånden mest skyet fra vest med risiko for tåge. Temperaturerne ligger mellem 7 og 12 grader her de tidlige morgentimer. Først på dagen lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. I løbet af dagen stadigvis regn eller byer fra sydvest og temperaturer mellem 15 og 20 grader.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Det har unægteligt skabt bekymring rundt omkring i Europa, at USA og Donald Trump i går besluttede, at 5.000 udstationerede amerikanske tropper skal hentes hjem fra Tyskland. En beslutning, der kom efter en konflikt med den tyske kansler Friedrich Merz, efter han havde kritiseret krigen i Iran. Natten til søndag der blev Trump spurgt til, hvorfor han hentede de amerikanske tropper hjem. Det svarede præsidenten ikke på, men sagde i stedet.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
2: Vi kommer til at skære kraftigt ned, og vi skærer langt mere end 5.000 stillinger, sagde præsidenten. 35.000 amerikanere er lige nu udstationeret i Tyskland, men præsidenten kan dog ikke uhemmet og egenrådigt trække soldaterne hjem, fortæller USA-korrespondent Jakob Krogh.
4: Sidste år indførte kongressen nemlig en lov, der lagde en minimumsgrænse på antallet af soldater i Europa, netop for at undgå, at en amerikansk præsident egenrådigt kunne trække alt for mange soldater hjem.
2: Og så skal vi snøre vandrestøvlerne, for i dag bliver den første vandrerute af det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet. Stierne de skal binde hele den danske natur sammen i et nationalt net med afmærkning og sværdigheder. Jes Aagaard, han er naturvejleder for Naturstyrelsen, som står bag de nye stier, og han er begejstret for, at stien på Amager-Minoen bliver den første af de nye vandreruter.
5: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre. Men alt det der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det er den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
2: Og det er helt konkrete ting, der forbedrer de vandreruter, der er en del af Danmarks Naturstier, siger Jes Aagaard.
5: Det betyder faktisk, at når man går ind på en af de der stier, der er mærket som Danmarks Natursti, så ved man, at man er på en sti, som var meget, meget, meget fint afmærket. Og den er lavet efter nogle standarder, så altså for hver 400 meter, så er der faktisk et skilt, der fortæller dig, du er på rette vej.
2: Udover Amager-Minoen, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter rundt omkring i landet. En 22-årig mand er lørdag aften blevet fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Det skriver mediet Folketidende. Politiet de oplyser til mediet, at manden er uden for livsfare. Flere personer er anholdt i forbindelse med knivstikkeriet, det oplyser den lokale vagtchef. Man kan ikke sige, hvor mange det drejer sig om. En koncert blev aflyst som følge af hændelsen, der foregik uden for markedsteltet. Toget her i de tidlige morgentimer tørt, inden at det bliver, der er risiko for lokalt tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Temperaturen sniger sig op mellem 15 og 22 grader.

0: kvæler dig op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få tæsk?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige på den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
10: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
3: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, jeg
2: er så nede
3: på
2: 9.
3: så
0: nede
3: på en 17.
0: plads. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedstedning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen så skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu der står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, det fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter

0: lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Ifølge Mads Korsager, som har læst det interne dokument, så har problemet med at rekruttere ansatte stået på i flere årtier.
0: Og der er noget, der tyder på, at det her er ikke en siveblødning, som enheden selv kan sætte et plaster på ved at forsøge at rekruttere lokalt i Nordjylland. Det her er noget, hvor der skal langt større og mere strukturelle tiltag til, hvis man skal stoppe den her siveblødning, så er et lokalt plaster altså ikke nok.
1: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de er ikke vendt tilbage med et svar. Lørdag aften udbrød der brand i en bygning på Næstvedvej i Ringsted, og det fik Midt- og Vestjyllands politi til at udsende en beredskabsmeddelelse, hvor de bad borgerne i området blive indenfor. Politiet skrev, at der var stor røgudvikling i området, og at røgen var sundhedsskadelig ved indånding. Til Ritzau, der sagde vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Brian Stahl, sent lørdag aften, at tre personer var blevet kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. De omkringliggende opgange og en nærliggende Netto blev evakueret, oplyste vagtchefen desuden. Kort før klokken 2 i nat, der meddelte Midt- og Vestjyllands politi, at branden var under kontrol og ikke længere udviklede sundhedsskadelig røg. USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forslag fra Iran, men han kan ikke forestille sig, at han vil kunne godkende fredsforslaget. Det skriver præsidenten natten til søndag Dansk Tid i et opslag på Truth Social. Jeg vil snart gennemgå den plan, som Iran netop har sendt til os, men jeg kan ikke forestille mig, at den vil være acceptabel, da de endnu ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden gennem de sidste 47 år, skriver den amerikanske præsident på Truth Social. Først på dagen skyet med lokal tåge, der ved kysterne kan blive hængende det meste af dagen. Ellers stedvis regn og byger fra sydvest, især i de sydlige egne i løbet af dagen. Sidst på dagen kan de endda være med torden. Temperaturen de ligger mellem 15 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser de var med Lauke Jung.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, søndag den 3. maj, og vi skal have nogle betrænigheder, de kommer her fra May Bæksgaard.
1: Godmorgen. Jeg starter med at se på forsvarets arktiske skibe, for flere af de ansatte der er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Og problemet her er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en undersøgelse, som Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen har lavet. Undersøgelsen er ikke offentliggjort endnu, men DR har fået indsigt i den, og den viser, at det er personalemangel, der altså giver helt store problemer. Og det er virkelig problematisk for forsvaret i det hele taget, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men det kan vi ikke få. Og så fylder det den her weekend, at USA's præsident Trump vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland, efter den tyske kansler Friedrich Merz har kritiseret USA og Israels krig med Iran. Og i nat sagde Trump så, at der skal trækkes endnu flere soldater hjem fra Tyskland, da han blev spurgt til hele situationen. Lad os lige prøve at høre.
3: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5.000. Thank you very much.
1: Der er lige nu 35.000 amerikanske soldater udstationeret i Tyskland. Og så bliver den første vandrerute i det, der hedder Danmarks Naturstier, indviet i dag. Det er en samling af ruter, der skal binde den danske natur sammen. Og det er Amagerminoen, som er en vandrerute på Amager i København, der er den første rute i Danmarks Naturstier. Og Jes Aagaard, som er naturvejleder i Naturpark Amager, fortæller her mere om, hvad Danmarks Naturstier egentlig er for noget.
4: Det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre.
1: Og han er ret så glad for, at Amagerminoen er kommet med i det her.
4: Der er vi altså de første, der får lov til at gå ind i det af den fine dør, der hedder Danmarks Naturstier.
1: Og ud over ruten på Amager, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i 4 andre pilotprojekter på Vestjylland, på Lolland og Falster, på Djursland og ved Viborg. Her til morgen kan der være skyet, men tørvejr til at starte med, så kan der komme regn senere ind fra sydvest. De varmeste steder bliver der mellem 15 og 20 grader, men i Nord- og Midtjylland er der køligere med omkring 10-15 grader.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak.
5: Du lytter til B3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til weekendmorgen.
0: Ja, god morgen. Kæmpe, kæmpe god morgen herfra.
6: Kæmpe god morgen.
0: Hvorfor er det, du stråler så meget i dag, Mads Lebel?
6: Jeg gider ikke snakke om det, siger du. Jeg gider ikke snakke om, at jeg løb det halvmaraton i går.
0: Det er det
6: en fantomtid.
0: Og det er jo ikke engang, det er jo ikke engang en maraton, du har tilmeldt dig. Du gør det bare egen fri vilje rundt om søerne i København.
6: Jeg gik jo i kramper for 1,5 uge siden, fordi jeg løb 6 km.
0: Ja, okay. Så er det meget flot, at du allerede nu.
6: Ja, og jeg burde jo nok stoppe, og så var jeg meget på, hvis jeg kan løbe et halvmaraton om 1,5 uge, altså i går, så melder jeg mig til maraton. Så jeg løb, og det var eddermame en dårlig tid. Men prøv at høre, som jeg sagde i går, at være i dårlig form, kan man stadig godt være i topform.
0: Ja, men prøv at høre, du ligner en, der er i topform. Hvis man sidder derude og også føler sig i topform, så skal man ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20 og fortæl os, om man er på en godmorgen eller en godnatter. Altså er man på vej hjem fra byen, sidder i taxaen, lytter til B3, eller er man lige stået op og bagt boller, fordi en søn fylder 40?
6: Ja, eller er man i udlandet og er på ferie?
0: Udlandet også er altid godt, ja.
6: Vi er altid glade for at høre, om vi er internationale.
0: Ja, jamen det, og det elsker
6: jeg. Om vi er nationale eller globale, det er B3 Weekendmorgen. Hvad hedder det? Ja, så hvorfor er du oppe på det her tidspunkt klokken 7:04, søndag den 3. maj? Ring ind på 70 20 20 20, og så kan vi lige få en status på, om folk er på en godmorgen eller en godnatter.

0: Mila Uro var det her på Drømmefanger. Godmorgen, jeg håber også, du har drømt sødt. Dig, der lytter med derude. Hvorfor er du til gengæld oppe på det her tidspunkt klokken 6 minutter over 7 en søndag? Det er jo et tidspunkt, hvis jeg ikke skulle arbejde, så havde jeg eddermame lagt under dynen.
1: Ja, ellers ville du være ude og løbe halvmaraton.
0: Ikke klokken 6 minutter over 7.
1: Nå, okay.
0: Men det kan være, der er nogen derude, som er vildere end mig. Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl os, hvorfor du er oppe. Er det fint, du er ude og løbe et halvmaraton?
1: Det kan jo være, man er ude og løbe lige nu med P3 i ørerne.
0: Så må man rigtig gerne ringe. Vi vil gerne høre.
1: Det er overskudsagtigt.
0: Ja, det er godt morgen. Det er overskudsagtigt. Det kan også være, at du er på vej hjem fra byen. Det kan være, at du er stået op, fordi at du skal bage nogle boller til din barns fødselsdag. Det kan være, at du skal til konfirmation i dag. Det er egentlig fuldstændig ligegyldigt. Ring ind på 70 20 20 20 og lige giv os en status på, hvorfor er du oppe på det her tidspunkt. Imens du ringer ind, så hører vi Coldplay, og det her, det er på Clocks.

0: Det er nok noget af det bedste at høre søndag morgen. Komplet.
1: Ja, det passer meget godt til, rigtig, du ved, vågne, solen står op. Og ved du hvad, jeg glæder mig til?
0: Nej,
1: hver weekend.
0: Ja.
1: Det er, når vi får lov til at snakke med folk derude.
0: Ja.
1: Det er så hyggeligt.
0: Vi har jo bedt folk om at ringe ind og fortælle, hvorfor det er, at de er vågne på det her tidspunkt kl. 7:10, søndag den 3. maj. Skal vi sige godmorgen til den første?
1: Godmorgen eller godnat?
0: Ja, godmorgen eller godnat til dig, Benedikte.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Jamen ved du hvad, så får du lige det her.
1: Hvorfor er du oppe på det her lidt skøre tidspunkt?
2: Jeg er landmand, og jeg er ude og passe grise.
1: Ah, men jeg elsker det. Vi er Danmarks største landmandsradio.
0: Vi er Danmarks største jagt- og landbrugsradio.
1: Kan vi høre fra en gris nu?
2: Nej, det kan ikke. Jeg står

0: uden for ejendommen.
1: Ah, okay, okay. Er du lige med den så, eller hvad?
0: Det larmer rimelig meget.
1: Okay. Er du lige med den og skal til ind til grisene, eller
0: nej,
1: hvorfor?
0: Nej, jeg har mødt for en time siden.
2: Og hvordan har du det med simpelthen at spise lidt bacon om morgenen, når nu man er ude hos alle de søde grise? Gør man det?
0: Ja, det gør jeg i hvert fald.
2: Okay. Jamen, det kunne godt være, at det kom for tæt på, når man så stod der.
0: Nej.
2: Har du en yndlingsgris i stallen?
0: Nej, det har jeg ikke. De er alle sammen søde.
2: Ja, grise er vanvittigt søde dyr. Jamen, så kæmpe godmorgen til dig, og godmorgen til alle grisene.
1: Ja. Rigtig god arbejdsdag, Benedikte.
0: Og tak lige meget.
1: Josefine?
3: Ja, hej.
1: Er du på en godmorgen eller en godnatter?
3: Jeg er også på en godmorgen.
2: Det er også en godmorgen.
1: Det er også en godmorgen.
2: Og hvordan kan det være?
3: Jamen, jeg er på vej på arbejde i Bauhaus.
2: I Bauhaus?
1: I Bauhaus, okay.
3: Ja,
2: altså, nu går jeg ud fra, at du har arbejdet der et stykke tid.
3: Det er faktisk ret måneder.
1: Hvor meget siger du? Du falder en lille smule ud, Josefine. Hvor lang tid siger du, arbejder der?
3: 3 måneder.
2: 3 måneder. Kan du godt finde rundt i Bauhaus?
3: Det er en meget stor butik.
2: Det er nemlig, men det er en kæmpe butik.
1: Kæmpe butik. Josefine, din forbindelse er en lille smule sketchy. Til gengæld så tænker jeg ikke, du er sketchy, når du arbejder på Aarhus, i Bauhaus. Så rigtig god dag til dig. Så kan vi også sige god morgen eller god nat til Mick. Hold da op, min stemme, den cracker der.
4: Det er god nat.
1: Det er god nat.
2: Det er god nat. Hvor befinder du dig hen i verden lige nu, Mick?
4: Lige nu omkring Sønderborg.
2: Sønderborg? Hvad laver du i Sønderborg?
4: Sønderborgs. Jeg har kørt taxa. Altså, jeg arbejder som taxa.
2: Ah, okay. Nå, så du er ikke sådan stiv ind på bagsædet?
4: Nej.
1: Nu siger du, du er omkring Sønderborg, Mick. Altså, hvor skal du så på vej? Hvor skal du hen nu?
4: Jeg skal hjem. Jeg bor 40 minutter væk fra Sønderborg.
1: Ah. Der er nogen, der har været på en lang taxatur, så?
4: Den sidste tur var lang. Den tog 40 minutter.
1: Okay, ja, det må du næsten have gjort,
2: det er gode penge jo. Nu bare mellem os, Mick. Hvem er den mest kendte, du har haft med i din taxa?
4: Hvis det bare er mellem os. Mest kendte. Og så jeg ved ikke, om jeg tør at sige noget, for det må jeg jo ikke.
2: Kan vi være sådan, er det sanger?
4: Så må du sende en sms, så
1: ser vi
4: på det.
2: Er det? Hvad kan du sige? Er det en sanger? Er det en kendt kok?
4: Det er nok
2: Riemann. Okay, Riemann. Okay, det er fantastisk.
1: Kæmpe.
2: Der håber jeg, der var drikkepenge.
1: Var der drikkepenge der, Mick?
4: Det var det.
2: Nå, okay. Og det er derfor, man skal køre med Mick. Altså, han er diskretion, han er firmaets mand, tavshedspligt. Jeg elsker det.
1: Ja, og Mick, han kører gerne lige forbi, lige på 7-Eleven, og så kan man lige få en sodavand og køre lige forbi McDonald's og sådan noget. Så længe du betaler for det, ikke?
4: McDonald's, ja. Jo, hvis det bare er taxameter at køre, så er det ikke
2: noget. Mick, prøv at jeg skal ud og køre med dig snart. Du må hjem og sove, og så tak, fordi du ringede ind.
1: Ja, rigtig god dag. Så godt, Mick.
4: Tak,
1: nu skal vi høre The Bowser på Magnetic Channel. Det her, det er et spaghetti. Kæmpe godt nummer.

0: The Bowser Magnetic. Godmorgen. Klokken den er 7:17 her på P3, søndag den 3. maj.
1: På P3 elsker vi musik.
2: Kæmpe, kæmpe nummer.
3: Amazingness.
1: Den, der går i hjertet.
3: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
1: Den, der får dig på floor.
4: Hold da hammerferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
1: Og det er helt ny.
5: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
1: Det, man hører.
3: Jeg elsker den her sang.
1: Ja, man

0: Lea Romera og Mads var det her på Slip Slip. Vi har fået en sms til nu. Inden på 12-tolleren. Hej, vi er på vej hjem fra byen og på vej til Fyn rundt cykelløbet. Hilsen Johannes og Mikkel.
1: Det lyder meget skizofrent.
0: Helt vildt kontrastfyldt
1: ja,
0: sms.
1: Ja, okay. Jamen, man, hvis man sidder derude og skal lave et eller andet, fortæl os om det. Skriv ind på 12-12. Skriv på 3, lav et mellemrum. Og så fortæl os, hvad skal du lave i dag?
0: Ja, vi vil så gerne lige høre en status på, på sms'en. Hvad laver du den her søndag morgen?
1: Jeg kunne faktisk også godt tænke mig at vide, om folk har fået grillet. Det kunne jeg bare godt tænke mig.
0: Altså, 12-12, hvad har du grillet i går?
1: Ja, kom ind med det.
0: Okay, hvad grillede du i går? Var det svinemørbrød? Var det
1: grøntsager kan man jo også grille.
0: Ja, var det asparges? Var det bacon?
1: Du kan lave alt på en grill.
0: Man kan lave alt på en grill, ja. Skriv ind med det mest vanvittige, du har lavet på en grill. Hvad hedder det? Er du klar til, at vi skal dyste lidt?
1: Ja, men jeg tror, jeg vinder i dag.
0: Det tror jeg overhovedet ikke, du gør.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Det finder vi heldigvis ud af nu, Tjeno, fordi vi skal til Google-quizzen. Vi skal finde ud af, hvad danskere, der har googlet allermest de sidste 24 timer. Og af gode grunde, så har vi ikke listen. Det vil være snyd. Til gengæld, så har du det med.
3: Det har jeg i hvert fald. Jeg har listen foran mig lige her. Og jeg vil gerne have spændingen udløst, når du er så selvsikker, Tjeno. Hvad er dit bud?
1: Jamen, jeg var nemlig selv inde og google det, fordi jeg kunne læse, at i fredag, den 1. maj, der er kl. 8.22, der kørte det første tog fra København til Prag. Så dermed, du kan sætte dig ind i et tog og bare køre derud af. Jeg tror også, det stoppede i Berlin. Der var nogle ret lækre stop undervejs. Mm. Jeg tror, det tager sådan noget... Stod der 11 timer. Det er vist en ret lang tur.
3: Ja.
1: Men der er jo bare noget hyggeligt i at køre tog.
3: Der er noget skønt i at køre tog.
1: Og jeg kunne se, der var en lille bar. Du kunne få en tjekkisk fadøl i toget.
3: Altså, der er mere svung over tog uden for Danmark. Ja, det må man sige. Der er lige restaurantvogner.
0: Jeg var jo i Stockholm for et par uger siden, og der tog vi toget med min kæreste. Og der var nemlig bar.
1: Ja.
0: Rigtig fedt. Til gengæld, Tjano, den tror jeg simpelthen ikke er på listen.
3: Okay. Jamen, hvad tror du så, Mads, er på listen?
0: Jeg tror, en nyhed, som var der i går, inden for de sidste 24 timer, hvor det er, man normalt googler det. I anledning af, at jeg løb halvmarathon i går, så bliver jeg nødt til at tage den her nyhed. Og i går, der var der nemlig et af Danmarks største halvmarathoner, der løber af stablen, som er det ikoniske Lillebælt halvmarathon, hvor man løber på den ikoniske gamle Lillebæltsbro.
1: Ja, okay. Det er også stort.
0: Og 8.500 deltog. Mm. Næsten 30.000 tilskuere. Jeg tænker, det er en no-brainer. Den har folk været at google. Også fordi, du ved, så er Lillebælt lukket, og du ved, hvordan kan man
1: ja,
0: lige finde rundt,
1: hvad er ruten egentlig? Er det ikke også noget, så kan du gå ind og se, du ved, Mads Lebels tid? Okay, den var langsom.
0: Ja, det var holdt om. Ja. Han var den langsomste.
1: Han er ikke færdig nu.
0: Okay. Ja. Nu kan jeg ikke se tiden. Jamen, det er fint, ikke færdig nu. Jeg gætter på Lillebælt halvmarathon.
3: Ja, god bud. Der er meget selvsikkerhed over linjen, men jeg må sige, nej, der er altså ikke nogen af jer, der har ramt listen med jeres bud. Nej.
1: Er der nogen, der har googlet noget med grill?
3: Nej, det er der heller ikke. Der er nogen, der har googlet vejret. Den er på listen.
1: Ja, det er lidt derhenad.
3: Men vil I høre top 3?
1: Kom med den.
3: Ja, i bunden af top 3 ligger FC Thun, schweizisk fodboldklub, der åbenbart skulle lave et oprykker-mirakel i går. Jeg er ikke så meget ind i schweizisk fodbold. Det må man selv lige google. Og så nummer 2, minister.
1: Minister?
3: Ja.
0: Bare minister.
3: Bare minister. Og nummer 1, bedrageri. Ja, sådan, hvad foregår
1: det? Hvad er det, folk har googlet?
3: Jeg forstår det heller ikke helt.
0: Er der mange, der har lavet bedrageri i går?
1: Jeg siger ikke noget. Sæt noget musik på.
0: Jamen, ved du hvad? Så var der jo ingen af os, der var gode nok til at tjene. Det var ærgerligt. Til gengæld så vil vi stadig gerne høre, hvad folk har grillet i går.
1: Jamen, meld ind på 12-12'eren. Hvad laver du? Hvad har du grillet? Hvor er du hen i verden?
0: Det er det.
1: Skriv til os.
0: Lord, favorite daughter.

0: Godmorgen. Der stod på grillpølser. 80% kød, 200 gram per pølle. Goddag, de var gode. Forstår godt, hvis jeres mund løber i vand.
1: Ja, men goddag, det lyder godt.
0: Sådan en sms må du ikke sende til Tjano. Han sidder og savler nede på pulten over. Han sidder og savler ind i mikrofonen.
1: Ej, var der kartoffelsalat til? Fortæl mig mere. Jeg må høre det.

0: Nu er klokken godt nok 7:58 med. Det håber jeg er okay.
1: Jeg lever med det.
0: Godt, fordi reglen nummer 1 er, at du må aldrig skippe en Sao Paulo-sang. Til gengæld, så er reglen også, at hver gang klokken den bliver 7:30 i weekenden, så er der nyheder, og de kommer herfra med Big Score.
1: Og her, mens der er stort fokus på, hvordan Grønland kan forsvares for tiden, så viser en undersøgelse, at der er mange tomme poster på forsvarets skibe i Arktis, og at 60% der arbejder, der overvejer at forlade søværnet inden for 2 år. Undersøgelsen, som ikke er offentliggjort endnu, er lavet af Veterancenterets Videnscenter for Søværnskommandoen. Og samtidig fortæller flere kilder også til os, at det her med personalemangel altså går ud over, hvilke opgaver skibene kan løse. Og så skal Danmarks Naturstier, som er et nyt projekt fra Naturstyrelsen, gøre det nemmere at komme ud og vandre med nogle stier, som binder naturen i Danmark forskellige steder sammen. Og den første rute bliver altså indviet i dag. Det er Amagerminoen, som faktisk starter her omkring DR-byen, hvor vi er lige nu, og så går den rundt i Naturpark Amager. Og så vil Danmarks Naturstier også blive testet på Vestjylland, på Lolland Falster, på Djursland og ved Viborg. Og efter den her melding i weekenden fra USA og præsident Trump om, at der skal trækkes 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland, så siger Trump nu, at der skal trækkes endnu flere end det ud, da han blev spurgt til det i nat. Her til morgen starter det tørt og måske skyet, men senere kan der komme regn fra sydvest. Temperaturen den lander mellem 15 og 20 grader og lidt køligere end det i Nord- og Midtjylland.
0: Tak for det, med.
1: Selv tak.

0: Tjano, sådan en som dig, kan jeg godt lide den her lyd?
1: Det betyder monies,
2: Det betyder monies.
1: Og det er jo ved at være nu. Altså, gratis penge. Fødevarechecken.
2: Ja.
1: Den bliver udbetalt. Det begynder sådan så småt fra i morgen af og de næste par dage frem. Det kan man se ind på borger.dk, hvor man også kan tjekke, om man har ret til de her penge. Pengene de udbetales som udgangspunkt til ens nemkonto, så man skal ikke engang gøre noget.
2: De kommer bare.
1: De bliver bare sat ind. Dejlige penge på ens konto. Og det var jo et flertal i Folketinget, som afsatte 4,5 milliarder kroner til den her check, som ligesom er målrettet børnefamilier, folkepensionister, arbejdsløse, lærlinge og SU-modtagere.
2: Ja.
1: Altså, så lækkert jo. Og meningen var jo, at du ved, fødevarepriserne er bare stukket af.
2: Og det er de.
1: Og det er de. Det er blevet dyrt. Lige pludselig hakket oksekød, og vi snakker om det hele tiden. Det er så dyrt. Så derfor gik politikerne sammen om at sige, skal vi ikke udbetale nogle penge til dem, der har brug for det? Og det er 2.500 kroner eller 1.000 kroner.
2: Ja.
1: Det er jo lækkert.
0: De kommer i morgen, i overmorgen, eller om 3 dage, Tjeno. Skal du have den?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Det tror jeg muligvis, fordi jeg var på noget dagpenge i november måned. Det er jo så november måned, man har kigget på, hvordan var folks økonomiske situation der. Hvor var de hen i livet? Og ud fra det, så kan det så være, at du får lidt dejlige penge. Ja.
0: Lad os nu sige, du får dem. Kan du ikke gå ind på borger.dk og lige tjekke, om du skal have dem?
1: Jo.
0: Og så lige fortæl mig, hvad du skal bruge dem på.
1: Jamen, jeg tror, jeg skal bruge dem på noget regulær druk.
0: Ja, rigtig godt bud.
1: Ja. Nogle pils, ja. Tror jeg. Og lad os være ærlige. Altså, jeg tror ikke, de her penge kommer til at blive brugt særlig meget på fødevarer. Jeg tror, de kommer til at blive brugt på... Jeg kunne godt forestille mig, at Roskilde Festival kunne melde udsolgt næste uge. Jeg kunne godt forestille mig, at der virkelig blev bestilt de der ferier til sommer. Jeg tror, pengene går til meget andet end fødevarer. Og man bestemmer jo selv, hvad de går til. Det er for at give lidt luft i økonomien. Men jeg synes, vi skal være ærlige over for hinanden. Hvad kommer I til at bruge pengene på derude? Hvis I får fødevarechecken 2.500 kroner, hvad skal de egentlig gå til?
0: Ja, så kan vi lige lave en lille analyse her af, hvad det er, fødevarechecken egentlig går til direkte her i weekendmorgen. Hvad skal du bruge de 2.500 kroner, du får udbetalt i starten af næste uge? Jeg ved jo, at en Roskilde-billet, den koster lige omkring 2.500 kroner. Det gør mange festivalbilletter.
1: Præcis, det er jo et godt bud. Jeg tror godt, der kunne blive købt lidt festivalbilletter. Meld ind på 1212'eren, skriv B3, lav et mellemrum og fortæl os, hvad skal du bruge fødevarechecken på? Og husk, du skal være ærlig. Du skal ikke skrive kikærter og sådan noget.
0: Nej,
1: vi vil vide, hvad skal du bruge pengene på?
0: Pølser, et eller andet.
1: Ja, sprutser.
0: Ja. Med det på 12.12, hvad skal du bruge fødevarechecken på? Det er

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

Nå, simpelthen bare en af de bedste sange i hele verden. Natten bliver morgen med Dima. Vi er i gang med at finde ud af, hvad det er, du skal bruge fødevaretjekken til. Fordi i starten af næste uge, der bliver

0: præcis, som du godt kunne tænke dig at bruge 2.500 kroner på? Er det en festivalbillet? Skal de drikkes op, fordi du savner en god bytur? Eller skal du købe et nyt jakkesæt? Det kunne jeg for eksempel. Hvis jeg skulle have pengene, så havde jeg købt et nyt jakkesæt.
1: 2.500 kroner, der kan man da godt få et OK
0: jakkesæt. Det kan man få et helt fint jakkesæt.
1: Lækkert.
0: Så meld ind, hvad er det, du mangler i dit liv, som du kommer til at bruge den her fødevarecheck på? Så kan vi lige finde ud af, hvad det er, du skal bruge pengene på. Og jeg ved, det ikke er fødevare. Skriv til 1212, start dit besked med P3 og lav et mellemrum.
2: Du lytter til Weekendmorgen på P3.

0: Jonas Brothers på Waffle House. Lige om lidt, så skal vi finde ud af, hvad det er, som I skal bruge pengene på. Fødevarechecken, som bliver udbetalt i starten af næste uge. 2.500 kroner. De skulle jo gå til mad, det ved vi godt. Det kommer de ikke til at blive.
1: Og jeg vil sige, der tegner sig et billede i sms'en af, det er ikke så meget mad, det bliver brugt.
0: Nej, det gør det i hvert fald
2: ikke. Selvfølgelig er det meget glæderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
3: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
4: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
2: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
4: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
3: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.
5: Godmorgen,
6: Petre. Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
5: Ja.
6: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
7: Åh oh, nej.
6: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, Petre, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
5: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
8: Godmorgen, Petre.

0: ender altid hos dig. Var det her på Dos Santos? Noget, der måske ender hos dig i starten af næste uge. Det er fødevarechecken, Tjerno.
1: Åh, ja. Den dejlige fødevarecheck. Pengene begynder nemlig at tække ind på danskernes kontor fra i morgen af. Og de næste par dage frem. Det kan være, at man er heldig at få 1.000 kroner, hvis man er studerende og udeboende SU-modtager. Eller 2.500 kroner til børnefamilier, folkepensionister og arbejdsløse.
0: Ja.
1: Men lad os være ærlige. De her penge. Det hedder en fødevarecheck. Jeg tror, de bliver brugt på meget andet. Jeg tror, vi har tilpasset os. Alt er dyrt og sådan noget, så det er en del af vores budget. Nu tror jeg, at vi får et gavekort til livet på 2.500 kroner.
0: Vi har en på telefonen, jeg gerne vil snakke med lige om lidt. Men allerførst, så synes jeg også, at den her den er rigtig, rigtig sjov. En, der formår at maksimere og få meget fødevare ud af det. Han, eller hun, jeg har ikke lige et navn på. Men nemlig tage til grænsen, for der pakker de alt fødevare, der altså alt vakuumpakket ved, at personen skal købe. Hamburg, spejepølse
1: ja, osv. Lækkert.
0: Der er det jo billigere. Der er sikkert ikke den der moms.
1: Nej, smart.
0: Det er genial.
1: Der er også en, der skriver, lidt kedeligt, men fødevarechecken kommer til at være tilskud til en ny klapvogn til vores baby på 7 måneder. Ja. Det synes jeg ikke er kedeligt. Det, man står og skal mangle, man mangler en klapvogn. Få brugt de penge.
0: Men det, som der var allerflest, der meldt ind på, det er også det, som du har skrevet ind med. Mikkeline, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg ringer her fra Nordjylland.
0: Og fra Nordjylland? Hvad laver du?
2: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Du er på arbejde? Med hvad?
2: Jamen, jeg passer egentlig også gris.
0: Du passer også gris?
1: Jamen, det er Danmarks største landbrugsradio.
0: Danmarks største landbrugsradio. Ja. Mikkeline, hvad er det, du kommer til at bruge de fødevarechecken på?
2: Jamen, det bliver nok noget brændstof til min bil.
1: Ja, og der er flere, der har meldt ind i sms'en. Benzin, fordi jeg har ikke nogen bil, så benzin, kan jeg forstå, er ret dyrt lige for tiden.
0: Helt vildt.
2: Ja, det er røvdyrt.
0: Men Mikkeline, er du ikke sulten?
2: Jo.
1: Altså, de skal bruges på fødevare. Det hedder en fødevarecheck, jo.
2: Ja, men altså, nu bor jeg jo hjemme.
1: Nå, genial.
0: Har du, er det din egen bil?
2: Ja.
0: Er det sådan en, der bare sluger enormt meget benzin?
2: Jamen, det er det jo egentlig nok.
1: Ja, men så er det jo det. Så kommer vi til at bruge pengene på benzin. Og benzin er jo også blevet dyrt, så jeg synes også, at man kan sige, at det er tilskud til benzin. Prøv at, vil du ikke hilse alle grisene fra mig og Mads? Vi elsker grise.
0: Ja.
2: Jamen, det skal jeg nok.
0: Ja. Er du ude på skris? Er du også en, der spiser bacon om morgenen, så?
2: Ja, det er
0: jeg. Ja, okay. Jamen, det er skønt.
1: Det er lækkert.
0: Vil du have, Mikkeline, tusind tak, fordi du lige har lyst til at være med her i weekendmorgen. Og rigtig god arbejdsløst og rigtig god søndag.
2: Jo, i lige måde.
0: Tak. Nu skal vi høre Beyoncé. Uha, Tjerno. Det kan jeg vide, at du godt kan lide.
1: Skal vi danse?
0: Ja, du kan godt danse. Jeg ved, du laver en god dans til Beyoncé. Irreplaceable.

The Mind 99, det der udenfor. Godmorgen, klokken den er 8:03, søndag den 2. maj. Det betyder, at vi har nogle P3-nyheder på vej til dig lige her om lidt. Allerførst skal vi høre en rigtig ung og dygtig sanger. Det er Stumbre, som jeg har været til koncert med. Han kan varmt anbefale, at han kommer på Syd for Solen til sommer. Det er det på 12 for 12.

0: Sombra på 12 for 12. Nu er klokken blevet 8. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder her søndag den 3. maj. De kommer her fra May Bækskov.
1: Og der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis, og problemet er nu så stort, at det begrænser forsvarets operationer omkring Grønland. Det viser et internt dokument, som DR har. Lige nu står hver fjerde post ombord på skibene altså tomme, og det går ud over evnen til at udføre opgaverne. Det siger Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Det kan godt betyde, at hvis vi mangler så mange folk, at så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet, fordi vi mangler så mange folk.
1: Vi har prøvet at få en kommentar fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando på det her problem med personalemangel, men det har ikke været muligt. Og så skal vi til et nyt projekt fra Naturstyrelsen, som skal binde natur forskellige steder i Danmark sammen. Og Tjano og Mads, hvor store vandretyper vil I sådan sige, at I er?
3: Jamen, jeg er ikke meget til vandring, men jeg har overvejet at prøve den der Amarino.
1: Okay.
3: Det lyder ret hyggeligt.
1: Den starter også lige uden for job.
4: Jeg vil sige, jeg er ikke en vandretype, men jeg tror, jeg er mere vandretype end dig.
3: Jo, det er ikke det, der bliver spurgt om.
4: Nå, nej, det er ikke en konkurrence. Nej, jeg er heller ikke en vandretype.
1: Nej, okay. Ikke de store vandretyper. Men det er med Aminoen, ikke? Jeg har faktisk good news til dig der, hvis at du tænker,
3: jamen,
1: at det ikke er noget, du skal prøve. Ja. For Naturstyrelsen opretter det, der hedder Danmarks Naturstier, som skal gøre det nemmere at komme afsted med nogle gode ruter. Der har rigtig mange skilte, ja, så man ikke bliver i tvivl, at jeg er gået forkert.
3: Det er det, jeg har brug for. Ja. Det der.
1: Ja, og den første rute, den bliver indviet i dag, og det er faktisk lige præcis Amarminoen.
3: Jamen, og det er i dag.
4: Skal vi ikke ud og gå, så
3: siger jeg smutter.
1: Klokken ni starter de faktisk herude foran DR-byen. Der starter ruten, så
3: jeg smutter lidt før i dag.
4: Ja, ude foran DR-byen.
1: Ja.
4: Kæmpe. Det er jo mens vi sender.
3: Ja.
4: Nå, sygt.
1: Ja. Og Jes Aagaard er også begejstret. Han er naturvejleder i Naturpark Amager, og han fortæller lidt mere om, hvad Danmarks Naturstier egentlig går ud på.
5: Danmarks Naturstier er i virkeligheden et fint selskab, fordi det er et netværk, der skal rulles ud over hele Danmark, hvor vi får nogle sammenhængende, velafmærket, velpræsenterede stier, så det er nemt for dem, der gerne vil ud og vandre.
1: Men hvis man altså ikke lige regner med at skulle vandre på Amager PT, så vil Danmarks Naturstier også blive testet i fire andre pilotprojekter, og det er på Vestjylland, på Lolland Falster, på Djursland og ved Viborg. Og så lige en hurtig opdatering på fredsforhandlingerne mellem USA og Iran. For USA's præsident Donald Trump vil snart gennemgå det seneste forhandlingsforslag fra Iran, men han siger, at han tvivler på, at han vil kunne godkende det. Det sagde Trump her i aftes. Iran og USA er i en fastlåst situation, efter krigen mellem landene blev sat på pause i april. Og i aftes så vil Trump altså heller ikke udelukke, at USA kunne genoptage angreb mod Iran, hvis landet ifølge ham opfører sig dårligt nok. Og her til morgen er der dis eller tåge nogle steder, sol andre steder, men ud på eftermiddagen skulle det blive mere overskyet med regn, som kommer ind over os fra sydvest. Og så er der mellem 10 og 21 grader koldest mod vest og ude ved kysterne.
4: Tak for det, Mikk.
1: Selv tak.
6: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen.
3: Godmorgen. Kæmpe, kæmpe godmorgen. Jeg kan også sige til godmorgen til alle dem, der skriver ind. Blandt andet Valdemar på 10 år, som sammen med sin far skal til cykelløb i Rold i dag.
4: I Rold?
3: I Rold? Ja, præcis. Og jeg kan læse, at folk er lidt aktive i dag. Der er også nogen, der skal til rallycross, og der er bare gang i den.
4: Det der med at være aktiv, ikke?
3: Ja.
4: Helt oprigtigt. Hvis du er sådan en vandremus,
3: så må du...
4: Det starter... Mette Bæksgaard har lige sagt, at den starter herude klokken 9, hvor man går Amarminoen.
3: Ja.
4: Du må gerne få fri, og så gå ud. Du kan tage en Quantum Light, men så kan vi bare lige høre, hvordan det er.
3: Nej, men nu... Jeg ved, vi har planlagt rigtig mange gode ting i løbet af morgenen, så jeg synes, det ville være ærgerligt, at jeg så smutter fra det her fantastiske program Weekendmorgen.
4: Okay, men det er jo også bare, altså du ved, vejrudsigten er god og
3: alt det der.
4: Ja, men... Og det som man ikke kan se, det kunne man se ind på webcam, men det var, at lige efter, at vi har snakket omkring de her vandrerute, så tog du lige en tår vand.
3: Jo, jamen,
4: det ligesom skulle være...
3: Det er bare, at du holder sig hydreret og...
4: Ja. Jamen, det er godt.
3: Men ja, det kan være, at jeg indhenter dem. Det gør jeg jo nok.
1: Du kan bare begynde at løbe, når du får fri.
3: Ja, men jeg behøver ikke at løbe, jeg går bare hurtigt.
4: Du går virkelig. Du ligner altid en, der er travlt, men stopper dig aldrig. Nå, men det er rigtigt, Jen. Vi vil altid gerne høre, hvad folk laver den her søndag morgen. Skal du ud og gå, måske ikke Amarminoen, men noget andet? Meld ind på 12.12. Start det besked med P3 lavet mellemrum. Og lige om lidt, Jen, så vil jeg gerne snakke med dig om noget, fordi jeg er faktisk ret stolt af dig.
3: Ja, det er jeg glad for,
4: du har været på ferie, og den måde, du har klædt dig selv dernede. Buongiorno, siger jeg bare.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno. Dave & Tips på Raindance.

0: Olivia Rodrigo var det her på Driver's License. Søndag den 3. morgen. Søndag den 3. maj i weekendmorgen. Hold det fint, jeg blev sådan helt rolig af den sang.
1: Meget,
0: jeg
1: synes,
0: den
1: er så god. Man bliver lullet lige så stille og roligt i søvn.
0: Jeg var til koncert med hende sidste år på Roskilde.
1: Det er den 3. morgen. Nej, fuck. Og godmorgen. Ja. Jamen, jeg kender det.
0: Ja. Undskyld, klokken er 13:08, søndag den 3. maj. Tjano, jeg bliver simpelthen nødt til at give dig et skud ud. Tak. En sjælden gang imellem, så skal det sgu hedde sig, fordi at normalt så går vi to jo meget forskelligt klædt.
1: Ja, man kan jo hoppe ind på DR's app lige nu og høre med live, DR Lyd appen, og så kan man jo faktisk også se os live. Så lige nu, jeg kigger ind i mit kamera lige nu, og hvis man ser, hvad jeg har på, det er, du ved, sådan en tracksuit-jakke, sådan en gammel aflagt træningsjakke. Men hvis man kigger over på dig, Mads Lebel, du står altid knivskarp. Slips, flotte bukser, flot skjorte. Og du kører sådan forskellige, du kører sådan noget farvetema, så passer slips. Du ser altid godt ud.
0: Jeg kører altid skjorte og slips, og du kører altid sådan lidt og det her, det er ikke en negativ ting, men sådan lidt den trashy, du ved, sådan du ved, så med tracksuit og du ved, sådan den der.
1: Okay.
0: Så var du på ferie i Bologna?
1: Ja, Italien. Ja. Og jeg tænker, du ved, i Italien, der går man meget op i mode. Så jeg på forhånd, der tænkte jeg køber sgu lige sådan en lidt oversized blazer, og så, det her, så skal jeg bare gå i jakkesæt dernede. Også det der med, når man så er i et andet land, så tør man lidt mere, fordi der er ikke nogen, der kender en, og man render ikke lige ind i, du ved, ens gamle gymnasievenner. Og så jeg tænkte, jeg prøver sgu med jakkesæt. Og hvem skal jeg så sende et billede af det til? Selvfølgelig til dig, fordi jeg tænkte, du ville sætte pris på, at jeg lige pludselig stod i et jakkesæt.
0: Jeg synes, du stod så kniv.
1: Nej, men
0: skarp,
1: jeg er så glad for, du siger det.
0: Du er min baggrund lige nu.
1: Ja, det er
0: det. Jeg er så glad for, også fordi jeg tillader mig at tage lidt af æren.
1: Ja, men det er 100%. Altså, man bliver jo inspireret, når man går og ser dig se godt ud på jobbet.
0: Så kom du ned til Italien, og du så bare så godt ud. Min spørgsmål er bare til dig. Hvorfor går du ikke mere i det? Fordi du ser simpelthen så flot ud, når du går i jakkesæt.
1: Jamen, jeg tror simpelthen ikke, jeg tør at springe ud i det. Jeg tænker, du har vel også gået i normalt tøj, inden du begyndte at gå i
0: normalt tøj.
1: Ja.
0: Og
1: det kræver alligevel noget overvindelse, altså.
0: Det er rigtigt, ja. Den første måned, hvor jeg gik i skolderslips, der var mange sådan, hvorfor går du rundt og ligner en revisor-agtig.
1: Præcis. Ja. Og der var bare, jeg synes bare, der er et eller andet lækkert i at springe ud i det. Det kunne godt være, at jeg kunne bruge lidt opbakning på 12-12'eren. Hvis der kommer nok, der ligesom bakker mig op i at tage jakkesæt på, så vil jeg gerne, næste gang vi to sender sammen, simpelthen være iført jakkesæt under hele programmet. For det er lækkert.
0: Ja.
1: Man føler sig bare lidt ekstra.
0: Du lignede en mafioso.
1: Det gjorde jeg nemlig.
0: Ja.
1: Og det her musik kørte hele tiden i baggrunden. godt nok ind i mit hoved. Jeg havde bare lyst til, at du ved.
0: Hvem skal man klippe en finger i her?
1: Scusi. Ja. Ah, men det var så lækkert.
0: Buongiorno.
1: Ja. Det er en kæmpe opfordring til, hvis man har et eller andet, hvor man tænker, kan jeg det på? I prøv lige at tage det på, for det er lækkert.
0: Ja, og udlandet er et rigtig godt sted at prøve at teste nogle outfits af.
1: Præcis.
0: Og jeg er glad for, at du gjorde det, og jeg er glad for, at du godt kunne lide det, Tjeno. Og jeg vil sige, du ser enormt godt ud i jakkesæt. Du har en flot figur i sådan en oversized blazer der.
1: Ja, det er jeg glad for at høre.
0: Ja. Jamen, det var bare lige det.
1: Ja,
0: jeg var nødt til lige at komplimentere dig.
1: Tusind tak, det er jeg virkelig glad for.
0: Ja.
1: Altså, det betyder meget.
0: Ja, det ved jeg, det gør. Aya Star, Where Do We Go?

0: Godmorgen, James. Det kræver lidt mod at træde ind i de voksnes rækker. Jeg gjorde det, da jeg blev 30, så kunne jeg afværge alle kommentarer med, jamen nu er det da tid til at være voksen, og så var der ikke flere spørgsmål. 100% gå noget mere med det, det ville klæde alle. God søndag. Hilsen Muldvarpen. Med henblik til, at vi lige har snakket om, at du så rigtig godt ud i et jakkesæt.
1: Ja, men kæmpe opfordring. Men, gå i jakkesæt, gå i pænt tøj.
0: Ja. Har du lyst til at gå i jakkesæt i morgen?
1: Ja, nej, jeg tør ikke.
2: Fuldstændig chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: Et ad gangen. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Lærer jo Bjørk, stopper med at elske nogen. Tjeno, elsker du at træne?
1: Jeg synes ikke, jeg er for trænet nok.
0: Jamen ved du hvad, så tror jeg, du er som danskerne er flest, fordi, Tjeno, vi danskere træner ikke nok, har Hjerteforeningen skrevet i en pressemeddelelse i torsdags. Og den kommer baseret på nogle tal fra den nationale sundhedsprofil, der udkom i marts, som viser, at 2,5 millioner danskere, altså lige under halvdelen, ikke lever op til WHO's anbefalinger om at dyrke motion 2,5 timer om ugen. Og vi taler motion, så mener vi sådan i moderat til hård intensitet.
1: Ja, man skal lige have pulsen op, ikke?
0: Man skal lige have pulsen op, ja. Lige præcis. Og nu er Statens Institut for Folkesundhed så kommet frem til, at 52% af de her danskere skal til at bevæge sig markant mere.
1: Men 2,5 millioner danskere, det er fandme heller, altså det er mange mennesker, der ikke lige får det, man egentlig burde.
0: Ja, det er jo det, og vi vil gerne, grund til, at man skal træne, det er, fordi man skal øge sin livskvalitet og undgå en række sygdomme. Og vi skal have mere træning i hverdagen.
1: Ja,
0: det skal
1: du,
0: det skal vi alle sammen, og derfor så kan vi eddermame sige hjertelig godmorgen til, fysioterapeut, performance-træner og foredragsholder Mark Abelhauge. Godmorgen.
2: Godmorgen, Daja.
0: Du lyder dejligt frisk. Har du trænet her til morgen?
2: Altså, jeg har taget lidt... Jeg har sådan en challenge her i maj måned, der hedder majstrækker, hvor man tager 50 armstrækker hver dag, og jeg har taget de 10 første allerede.
1: Okay, sådan.
0: Sådan.
1: Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, at vi får den her træning altså sådan hver dag?
2: Jamen, det der er vigtigt, det er, at kroppen den er lavet til bevægelse. Vi er egentlig lavet til, at vi skal være i gang hele tiden, og når vi så sidder foran en computer eller en bil og alt det der, og ikke forbryder os, så får kroppen det godt. Og kroppen har rigtig meget brug for, at vi er i bevægelse. Så derfor er det vigtigt, at vi får gjort det. Og så kan man sige, så er der en masse livsstilssygdomme, som vi kan gøre noget ved at holde os aktive. Så det er sindssygt vigtigt at være aktiv og træne.
1: Og så er spørgsmålet, hvordan får man lige sned en, altså bare en halv times træning ind i sin dagligdag?
0: Ja, vi har travlt, Mark.
2: Det er jo det, vi har alle sammen travlt. Men træning kan laves som mikrotræning. Det behøver ikke at være i træk. Så det vil sige, næste gang, drenge, når I står der, I tænker, skal vi tage rulletrapperne, eller skal vi tage trapperne? Så tag trapperne, og så løb lidt hurtigere, så vi lige får pulsen lidt op. Nu har jeg jo lagt mærke til, at jeg har holdt lidt øje med i studiet. Jeg kan se, når I ikke er på, at spille musik, så går I rundt, så rejser I op. Der kan man lige lave nogle squats eller nogle majstrækker sammen med mig jo.
1: Okay,
2: og så
1: det
2: får man
1: gør
2: også
1: nu.
2: Noget træning. Ja, det er dejligt.
0: Tjano står, og hvis man kigger på webcam nu, du står og squatter, Tjano. Du tog en.
2: Ja, tak. Jeg gør det sammen.
1: Okay, så det kan være en måde, det der med altså ligesom at udnytte, hvis man alligevel lige er på arbejde, så kunne man stå og bevæge sig lidt på sin arbejdsstation.
2: Ja, præcis. Og så tag de der pauser ind og lægge dem ind i det, sådan, man kalder sådan motionssnacks eller aktiv snacks. Og det, der er vigtigt, det er, fordi der er nogen, der vil grine af det, synes, det er lidt fjollet. Men hvis vi er flere, der gør det, og det bliver det nye normal. Altså, nu folk går udenfor og ryger her udenfor, hvis de er på en restaurant, og så går ind igen. Det er der ikke nogen, der tænker over. Hvis jeg går udenfor og laver squats, så tænker folk, hold da kæft, han er mærkelig, ikke? Hvis nu vi alle sammen gør det, altså nu får vi fortalt på 3 minutter, nu skal vi alle sammen lave squats sammen, så bliver det nye normal. Og så griner vi ikke af det, og så er det bare sådan, vi gør det. Så laver vi et paradigmeskifte.
0: Okay, ved du hvad, Mark? Det er faktisk perfekt. Skal vi ikke aftale, at os tre og lytterne, vi tager lige 10 squats nu, fordi at nu skal vi til P3's uundgåelige med Jesse Reyes og Stormzy, og det er en rigtig god squatsang.
1: Ah, genial.
2: Modtaget.
0: Så nu
2: Modtaget.
0: Tager vi 10 squats. Hvad hedder det? Mark Abelhauge, tusind tak, fordi du har lyst til at være med og fortælle, hvordan vi får lidt mere træning ind i dagligdagen.
2: Selv tak.
0: Rigtig god træning og rigtig god søndag. Ja, vi tager nogle squats nu.
2: Det er godt.
3: Hey.

0: har jo lige aftalt med Mark Appelhauge, at vi skulle tage 10 squats til den her fantastiske P3's uangåelige. Mark, du er lige med igen nu.
1: Nej.
0: Fordi du sad jo og kigger med på webcam.
2: Jeg holdt øje. Jeg så kun én i studiet, der lavede squats.
0: Ja, det var mig.
1: Det er fordi, jeg har ikke fået morgenmad, så jeg får lige en croissant nu.
2: Ja, men du kan jo godt lave squats selvom du spiser jo.
0: Ja,
1: kan man det?
2: Det er jo det, der er det smarte. Vi behøver ikke at tage træningstøj på og gå ned i fitnesscenter for at være aktiv. Vi kan gøre det, mens vi spiser. Er det ikke fantastisk?
1: Jo, man bliver Carlo, også lidt...
2: Ja, kom nu lige i gang.
0: Ja. Kom nu lidt, Tjano. Nu tager du de squats.
2: Du skal være foregangsmand. Altså, du skal undervise det gode eksempel nu.
0: Du er en, som mange ser op til, Tjano. Du er nødt til at stå og træne. Vi har lige aftalt med Mark Appelhauge.
1: Det er bare smørcroissant.
2: Du kan sagtens komme i gang.
0: Ja, Mark, du så godt, jeg gjorde det ikke, Mark.
2: Jeg så, du gjorde det, og jeg gjorde det samtidig. Jeg elsker det, så jeg blev meget ked af det. Det gør ondt i mit hjerte, at du ikke er med på den her motionsrevolution, vi er i gang med at starte nu.
1: Undskyld. Jeg tager mig sammen. Det lover
2: jeg. Og prøv at høre, når du begynder at blive velklædt og gå med slipser på alt det også, så kan du også sagtens gøre det, fordi kroppen er ligeglad, om du har træningstøj på, eller om du er i jakkesæt. Du kan sagtens lave squats eller nogle armstrækker.
0: Der er ingen undskyldninger, Tjano.
2: Nej.
0: Mark, tak fordi du lige gad at give Tjano en opsang.
2: Stil tak, ellers kommer jeg sgu forbi.
0: Klokken, den er blevet 8:30. Det betyder, at vi skal have nogle betræninger. De kommer her fra Maybach-skår.
3: Ja, jeg tror også, jeg skal lave nogle squats efter nyhederne her, men der kommer altså lige en hurtig opdatering først. Jeg starter med, at der mangler soldater på forsvarets skibe i Arktis. Det fremgår af et internt dokument, som DR har. Og det er så stort et problem, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, og de gør det altså svært at udføre forsvarets opgaver omkring Grønland. Vi får en vurdering af den her situation fra vores forsvarskorrespondent i nyhederne om en halv time. Og så kigger jeg på de forhandlinger, der er i gang mellem USA og Iran lige nu. For den amerikanske præsident Trump vil snart gennemgå Irans nyeste forhandlingsforslag. Men han kan ikke forestille sig, at han vil godkende det, har han sagt. Og på sit medie Truth Social skriver han, at Iran ifølge ham ikke har betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden og verden de seneste 47 år. Og det kommer altså efter nogle forhandlinger, der har været fastlåst i flere uger. Og så skal vi ud i naturen, for det skal være nemmere at vandre forskellige steder med Danmarks Naturstier, som er et nyt projekt fra Naturstyrelsen, hvor den første rute bliver indviet i dag. Det er Amagerminoen på Amager i København, og så skal konceptet også testes på Vestjylland, på Lolland Falster, på Djursland og ved Viborg. Og det er altså ruter, som for eksempel har ekstra god skiltning og seværdigheder undervejs. Der er dis og tåge nogle steder og sol andre steder, men ud på eftermiddagen skulle det blive overskyet med regn mange steder, og så er der mellem 10 og 21 grader.
0: Tak for det, Mikk.
3: Selv tak.

0: Cops, Dance Alone.
1: Hvor har du parkeret traktoren? Bare rolig, der er ikke nogen, der stjæler den. Du har jo taget dækket om maven. Woohoo! Så er vi på bakken. Er det ikke meget sjovt?
2: Ja, jo, det ved jeg ikke.
1: Sådan her lyder det desværre kun lidt endnu, fordi at hvis man tager ud på bakken ude i Klampenborg, den dejlige forlystelsesparke, der er der en bod, vil jeg kalde det, der hedder Faldgruben. Den går ud på, der sidder en fyr klædt ud som klovn op på en vippe, og så sidder han og råber folk. Hey, hvad så, slipsedreng? Har du fået meget smør i håret? Det er så en af de lidt dårligere, han bruger, men så kunne han råbe dig. Og så kommer du hen. Hvad siger du til mig? Ja, hvad så? Prøv at skyde mig ned. Så 20 kroner for 3 bolde. Så kaster du dem efter ham, og så kan det være, at du rammer helt rigtigt, og så falder han ned.
0: Ah, så det er det der, så han kaster bolden på sådan en form for dartbil, ja. Eller sådan en dartskive, og så hvis du rammer rigtigt, så falder han ned i vandet.
1: Bum. Og der er ikke noget vand herude. Det er bare, ved, nogle puder, han falder ned på. Det her genial forlystelse, du ved, og sjovt, og han sidder og råber efter en, og den har været der i 80 år, og nu lukker den.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi tiden er simpelthen løbet fra dem, siger ejer Johnny Sørensen. Og det her er sådan en familieforetagende. Ham, der har faldgruppen, den her klovneforlystelse, det er Johnny Sørensen, som overtog det fra sin far, som havde overtaget det fra sin far.
0: Det er sådan en generationsting.
1: Ja, og det er jo sådan, når man ser gamle danske film, og man er på bakken og sådan noget, så er det jo det der, man forbinder med bakken, at der sidder en og råber lidt, og ligesom, du ved, kom nærmere, om du har skjort eller kort ærmer, og du ved, sådan over at spille, vinde nogle bamser og sådan noget. Men den her forlystelse har man simpelthen valgt at sige, folk synes, det er for meget. Og faktisk i den her uge, der var en pige ude på sociale medier og skriver om, hun havde gået ud på bakken, havde været ude hygge sig med nogle veninder, og så går hun i, altså hun har noget tøj på, og det synes klovnen, der sidder og råber, så skal han kommentar.
0: Mm.
1: Og råber, det er ikke en pornobar, det her. Og hun blev så forarvet og lavede et opslag, og de fik, folk blev sure igen på den her forlystelse. Så nu har Johnny Sørensen altså valgt at sige, vi lukker. Vi lukker og slukker. Vi lukker efter 80 år. Tiden er løbet fra os, og det synes jeg er ærgerligt. For det er da sjovt. Sidde og råbe lidt.
0: Du vil også være en god type af den der klovn.
1: Jeg vil gå til grænsen, men jeg synes, det er så pisseærgerligt, at den lukker.

0: den her forlystelse. Jeg prøvede så tidligere på ugen lige at ringe til Johnny. Jeg vil så sige, at Johnny han er heller ikke interesseret i at være med i medierne, kunne man høre på ham.
1: Nej, okay.
0: Der blev bare sagt, nej tak.
1: Men han er træt af at miste job?
0: Ja, det forstår jeg det godt. Og det, der så er lidt åndssvagt ved det, det er, at det sted, hvor at, faldgruppen forlystelsen her ligger, går videre til hans datter, hvilket er dejligt, det bliver i familien. Men nu skal der åbne noget, der hedder Det Sunde Køkken.
2: Det er noget helt andet.
0: Det er nemlig noget helt andet, og det synes jeg bare er, super ærgerligt,
1: ja.
0: At en klassiker på bakken, en klassiker, klovne, folk der råber, du kan kaste med ting, at det lukker efter 80 år.
1: Er du sikker på, at Det Sunde Køkken ikke kommer sådan en lille hale, når man lige får det sunde mad der sådan? Godt til dig.
0: Ja,
1: det kan godt være der.
0: Det måske meget sjovt.
1: Det kan godt være der var et eller andet.
0: Det kan være meget fint.
1: Nå. Men er den så også lukket nu, eller hvis man gerne vil nå at skyde efter klonen?
0: Man kan nemlig nå, og det er en kæmpe opfordring fra mig af. Nå ud på bakken og kaste nogle bolde efter klonen her. Det er sidste gang i september, når bakken lukker, at man kan få lov til at kaste med bolde.
1: Men generelt til ud på bakken, skyde efter klonen, hils på Morten Messerschmidt. Det er et fantastisk hyggeligt sted.
0: Der er noget om snakken.
1: Ja. Ikke skyde på klonen og hils på Morten Messerschmidt. Det er sådan der.
0: Det er sådan der. Det er, ja.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen. Og ja, okay. Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6. Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det ved på 9.

0: altså stå tidligere om morgenen, sådan sommermorgen, og bare vandre. Så er det sådan her, man har det.
1: Det er jo, jeg er jo meget enig. Det er jo den der type, man godt kunne tænke sig at være så tidligt op og gå ud og vandre og se den smukke danske natur, ja. Høre fuglene fløjte og så videre. Jeg er jo lidt en anden boldgade. Jeg er jo typen, der bliver ekstremt motiveret over at kunne være først på ruten. Altså ja. Det der med ikke at gå ud og nyde den danske sommer, men at nyde, at man kan vinde over andre. Så jeg vil 100%, hvis jeg skulle være med på den her rute i dag, hvor, og så vil jeg helt klart være ikke bare i top 250, jeg vil gå efter at være nummer 1. Og hvilken sang vil jeg så høre? I de 28 km, Amager Minoen er. Jeg vil høre den her fra Rammstein.
2: Det
0: er den måde, du kommer først i mål på.
1: Det er det nemlig.
0: Også voldsom sang.
1: Meget, meget voldsom.
0: Ja, godt se, det er den, der får dig i gang.
1: Ja, et lille flashback til dengang, jeg var i militæret. Der var det altså bare det ene ben foran det andet.
0: Spørgsmålet er bare, hvad er lyden af, at den her første vandrerute er åbnet, og vi skal ud og vandre en masse? Hvad er lyden af at vandre?
1: Ja.
0: Du kan tage en masse forskellige perspektiver. Du kan være vablerne, der lige pludselig skal frem for fødderne. Du kan være de der helt nye sko, der gnaver. Du kan være den irriterende ven, der siger sådan, kom nu, skal vi ikke ud og vandre? Hvad er lyden af det her? Hvilket perspektiv tager du? Det skal du melde ind på 12-12'eren. Skal du betræ, lave et mellemrum. Ja. Fortæl os, hvad er lyden af det her?
1: Og er det noget, alle har en holdning til det her? Er du forældren, der endelig kan få dine børn med på den her vandretur? Eller er du det barnet, der nu skal til at blive hævet i, fordi dine forældre gerne vil have dig afsted? Uanset hvad, hvilken sang passer til, at vi skal til at vandre noget mere? Skriv til 12-12, start det besked med F3, eller mellemrum. Lola Young, Messi. You know

0: Save Us. Smart Boy. Det synes jeg, du er til nu.
1: Ja, men det er jeg glad for, du siger.
0: Også et godt nummer, det her. Kæmpe nummer. Jeg elsker det. Skal vi høre det færdigt?
1: Nej, vi skal lige høre det. Det er nu, det bliver fedt.
0: Ja. Ja, det der. Ej, det er godt. Det er godt.
1: Prøv at, hvis man sidder derude nu og ikke helt ved, hvad man skal bruge dagen på, så skal man bruge dagen på at finde sine vandresko frem og sin vabelplaster. Og fordi at i dag er det store vandredag, som vi har hørt i nyhederne lidt tidligere på morgenen.
0: Du skal ud og vandre senere.
1: Det skal jeg.
0: Måske.
1: Jamen, det er 100%. Okay. Det får jeg gjort, og jeg får lavet de squats og alt det der, du siger til mig. Men Naturstyrelsen har været ude og oprette et nyt rutenet, som er blevet døbt Danmarks Naturstier. Og det er ligesom til formål, at vi skal have bundet vandreruter og smuk natur sammen, og så er det nemmere at komme ud i naturen og vandre. Det er jo ret hyggeligt. Jeg ved ikke, om du er en vandrefyr.
0: Nej, men hvis
1: det var lettere at komme ud og vandre. Hvis der var skilte over det hele, og det er lidt det, man prøver på nu. Og den første stige rute, der ligesom bliver indviet, det er Amarminoen, som jo faktisk er vores nabo herude på Livedea-byen. Og i dag, der starter den allerførste, eller indvielsen af den her vandrerute. Og det er noget med, at man får en lille, hvad du sagde, en lille pind?
0: Jeg tror, det var med vores nyhedsvært, der sagde et eller andet.
2: Jamen, hvis man er hurtig og kommer først ligesom i mål på ruten, de første, så får man sådan en lille pind.
0: Ej, så kan man jo gå og blæse med den, ikke? Det er jo for sindssygt.
1: Og udover Amarminoen, så skal konceptet også testes på Vestjylland og London Falster, Djursland og Viborg. Vi skal altså bare ud og vandre noget mere her i Danmark, og det synes jeg bare passer helt perfekt til det her.
0: Det synes jeg også, Tjeno.
1: Hvad er lyden af, at vi skal ud og vandre, og hvad er lyden af, at det er blevet nemmere at vandre? Jeg har taget et bud med.
0: Ja.
1: Jeg er typen, og det er jo bare noget, jeg forestiller mig nu her. Det var lige.
0: Okay,
1: det er jeg er typen, der elsker at vandre. Og nu er det sommer lige om lidt, og det er blevet nemmere at vandre rundt i Danmark. Prøv at vandre rundt i den danske sommer. Det er vidunderligt.
0: Ja, det er det.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Vi er i gang med at finde dagens soundtrack til nyheden om, at der kommer flere og flere vandreruter i Danmark. Simpelthen for at få os ud og vandre. Det er natur, det er smukt. Den første vandrerute, den starter i dag. Den starter om 5 minutter.
2: 5 minutter, men lige herude foran.
1: Hvis du er meget tæt på DR-byen, så kan du hoppe ud. De første 250, de får sådan en lille pinde. Det er Amarminoen, der er den første vandrerute. Og der kommer mange flere rundt omkring i Danmark.
2: Ja.
1: Men hvad er lyden af det?
2: Hvilken sang passer perfekt til det her? Hvad er din holdning til, at vi skal til at vandre noget mere? Er du typen, der bare synes, det er fantastisk, vi skal ud i den danske natur? Er du apotekerne, der tænker, yes, nu kan vi endelig sælge nogle flere cremer og nogle forskellige væbelplaster osv.? Og bare tænker, yes, nu skal jeg bare alle pengene.
1: Er du Naturstyrelsen, som har oprettet det her rutenet Danmarks naturstier, som virkelig gerne vil, du ved, sælge nogle vandreruter?
2: Eller er du en, der allerede går rigtig meget, og så er træt af, nu begynder der alle, nu kommer der alle mulige at forstyrre dig, mens du er ude og vandre? Uanset hvad, skriv mig til 1212, start det besked med P3 Lovet Mellemrum, efterfulgt af den sang, du synes, der passer perfekt til, at det er store vandredag i dag, og vi skal til at vandre noget mere i naturen. Imens du gør det, så kan du høre en af de sang, der er rigtig god at gå til. Det er Fleetwood Mac på Dreams.

0: En af de største bands nogensinde, Fleetwood Mac, var det her på Dreams. Klokken, den er blevet 9. Det betyder, at vi skal have en omgang på 300, og de kommer lige her fra May Bækskov.
1: Og i en tid, hvor der er meget fokus på Grønland, Arktis og hvordan man forsvarer det, så mangler der soldater på forsvarets skibe i netop Arktis. Det viser et internt dokument, som DR har. Og det går ud over forsvarets evner til at klare deres opgaver omkring Grønland. For eksempel betyder personalemanglen, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst. Det fortæller Niels Pilblad, som er fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Så må vi gå ind og prioritere, hvilke opgaver vi skal have fokus på. Og det kan også betyde, at vores udholdenhed, vores kampkraft, den kan være meget forringet.
1: Og det her er et gigantisk problem for forsvaret, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: DR har taget den her kritik med til Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando, men de har ikke nogen kommentar til os. Og så fylder det den her weekend, at USA's præsident Trump vil trække 5.000 amerikanske tropper hjem fra Tyskland, efter den tyske kansler Friedrich Merz har kritiseret USA og Israels krig i Iran. Og i nat sagde Trump så, at der skal trækkes endnu flere soldater hjem fra Tyskland, da han blev spurgt ind til hele situationen. Lad os lige prøve at høre.
4: We're going to cut way down, and we're cutting a lot further than 5,000. Thank you very much.
1: Og det er ikke en super overraskende melding, siger Stefan Seidler. Han er medlem af den tyske forbundsdag, som er deres parlament, for partiet SSV, som er et dansk mindretalsparti.
5: Det er jo de sædvanlige meldinger, der ligner en gammel middelalders konge fra 1700-tallet. Hvis man er uenig med ham, så straffer han.
1: Trump har også meldt ud, at han vil hæve tolden på biler fra Europa. Noget, som går hårdt ud over Tyskland, som er et stort bilproducerende land. Og Stefan Seidler mener, at EU godt kunne sige Trump noget mere imod, ligesom det er sket fra tysk side nu.
5: Jamen, jeg vil godt kunne tænke mig, at

0: Hele Europa bakker op omkring det her mere klart og tydeligt, ligesom Europa også har bakket op om Danmark i forbindelse med Grønland-konflikten, ja.
1: Og så skal vi ud i naturen, ligesom i dagens soundtrack, for lige nu bliver den første vandrerute i et nyt Naturstyrelsen-projekt indviet. Det projekt, der hedder Danmarks Naturstier, og Amagerminoen på Amager i København er den første rute, som kan kalde sig en del af Danmarks Naturstier. Projektet her skal også testes på Vestjylland, på Lolland Falster, på Djursland og ved Viborg, med ruter, hvor der blandt andet er ekstra skiltning, så man ikke er i tvivl om, om man går rigtigt, og der er seværdigheder undervejs, for eksempel. Så jeg glæder mig altså til at høre budene fra dagens soundtrack. Er der kommet gode?
2: Der er kommet virkelig mange.
3: Man kan stadig nå at få sit bud med.
1: Ja. Okay, man kan stadig nå det. 12-tolleren. Og lad os så tage en vejrudsigt. Her til morgen er der dis eller tåge nogle steder og sol andre steder. Men ud på dagen kan der blive overskyet med regn, som kommer ind fra sydvest. Og så er der mellem 10 og 21 grader.
2: Tak for det, Mikk.
1: Selv tak.

0: Hold op, hvor skal jeg høre hende, når hun skal spille på Roskilde Festival. Caroline Morsing var det her på Den Sidste Dråbe. Dagens soundtrack. Og vi er i gang med at finde dagens soundtrack til et kæmpe projekt. Naturstyrelsen har søsat. Det er et helt nyt projekt. De danske vandrestier. Vi skal ud naturstier. Vi skal ud og vandre. Det kommer til at være over hele Danmark. Men i dag, der indvier vi Amager Minoen som en af de danske naturstier.
1: De er lige gået ud fra DR-byen. Du nåede desværre ikke med til endnu, men du er jo på arbejde, så ja, du er lovlig undskyld. Du indhenter dem.
0: Men spørgsmålet er, hvad er lyden af, at de her vandrestier bliver mere og mere populære i Danmark? Der er kommet mange gode bud, og jeg kan starte med det første. Der er en, der skriver, jeg vil bryde fri, fordi jeg føler mig fri, når jeg vandrer. Ingen telefon, ingen andet larm, ingenting. Hilsen, mor fra Langeland. I want to break free. Jamen, dejlig følelse. Og det er jo lækkert, hvis man kan få den følelse af simpelthen at vandre. Bare break free.
1: Der er, 100%.
0: Der er en, der skriver, og jeg synes, det er så ultrakort, men det beskriver præcis, hvad man skal. Kom, lad os gå.
1: Den sang også.
0: Og det er jo præcis det, man skal. Kom, lad os gå.
1: Kom, lad os
0: gå. Ud og vandre.
1: Så har vi også en her, der har skrevet, det er faktisk Mads, der har skrevet ind. Hvis man skal vandre, er der ikke noget, der er vigtigere end de rigtige støvler. Så naturligvis skal soundtrack være, these boots are made for walking.

0: Jeg tror også, det er en god sang at vandre til, faktisk.
1: Det, der er sådan et godt tempo i. Ja. Det var alle tre rigtig gode bud at vandre til. Der er faktisk kommet rigtig mange bud på den her. Blandt andet dig, Sune, du har også med lidt med den her. Godmorgen. Godmorgen, Sune.
2: Hej.
1: Hej så. Hvad for et sang er det, du synes, der skal være dagens soundtrack?
2: Jamen, jeg har tænkt direkte på The Proclaimers med I'm Gonna Be. Det er den, hvor de synger der med I'm Gonna Be The One Who Walks 500 Miles.
1: Ja. Ah, okay. Jamen, det
2: og
1: er jo...
2: det passer, synes jeg, passer skide godt ind, fordi det synger jo efterfølgende med, og så man vil gå 500 mere, og det passer jo perfekt, fordi den næste vandresti bliver åbnet.
1: Jamen, det er perfekt. Vandresti. Skal du selv ud og vandre, Sune?
2: Nej, jeg er lige på vej hjem til min mors fødselsdag, så det bliver ikke lige i dag.
1: Okay, du er lovlig ønsket. Du kan nå det i morgen.
2: Ja, det kan.
3: Ja. Vil du bare skrue op for radioen, og så sige tillykke til din mor fra Mads og Tjano?
2: Det skal jeg nok.
1: Rigtig god søndag, Sute.
2: I lige måde.
1: Det er altså også en rigtig god sang, det her. Jeg tænker altid på How I Met Your Mother.
3: Ja, det gør du generelt.
1: Ja, det gør jeg meget.

0: Da-da-da-da.
1: Ja, kæmpe nummer. Vinder af dagens soundtrack jo.
2: I'm gonna be the Proclaimers. Tusind tak til Sune og alle de andre, der er med den. Hold op, hvor er det en god sang.
1: Ja, du elsker den.
2: Ja, det gør jeg godt. Hold op, jeg er helt forpustet. Ved du, hvad der også er en god sang?
1: Kom med den.
2: Elizabeth Taylor. Taylor Swift.

0: I love it, St. Clara. Tjeno, hvad tror du egentlig, St. Clara har på top 20 over de bedste sange nogensinde?
1: Meget af sit eget, tror jeg.
0: Det har hun ikke. Eller det ved jeg ikke, men det kan du finde ud af kl. 10, når Emil Lange han, har St. Clara med i det nye program, der hedder Greatest Hits, hvor St. Clara hun er gæst og har taget sin top 20 liste over de bedste sange med nogensinde. Og jeg har hørt, at listens tema det er følelsesporno.
1: Ja tak, ja, tak. Det skal vi lytte til. Og noget andet, der er lidt følelsesagtigt, det er jo, at Hotel Romantik er tilbage! Kim Ingvarsen, Sofie Linde inviterer en masse seniorer den her gang til Mallorca, tror jeg det er.
2: Det er Mallorca.
1: Ja, lækkert. Og så skal de date på kryds og tværs. Altså folk, der har fået børn, måske mistet en partner, kommet, du ved, har været godt igennem livet og nu søger kærligheden. Forrige sæson blev kæmpestor, altså. Og nu er sæson 2 landet.
2: Ja.
1: Og vi har jo et barometer her på Weekendmorgen, der hedder Romantikbarometeret.
2: Ja.
1: Og det er et barometer, hvor vi hver uge plotter de bedste citater ind, de mest romantiske citater ind på det her barometer. Og barometeret, det går altså helt ned fra bunden til, som er, vi kommer ikke til at blive kærester. Og det går helt op til, vi akre lige nu. Tak.
2: Ja, lige præcis.
1: Vi har taget nogle klip med. Et af de klip, der faktisk ligger ret højt på, på listen,
2: ja,
1: det er et klip fra sidste uge, og det lød sådan her.
3: For mig ser jeg det vigtige, det er, at heroppe, der er liv.
4: Ja, ja, ja.
3: Og måske også andre steder, men der er liv. Ja.
4: Starter det her, eller går
3: det kommer,
4: går det nedefra og op?
3: Ja, det kan være, vi kommer ind på det senere. Ja. Det kan vi se i forhold til.
1: Og godt mærke, ja, det her klip, det bevæger sig langt op af romantikbarometeret.
2: Ja, det gør det. Det er op, ja, på Viagra.
1: Der bliver, ja. Men der er nyt afsnit, og vi har fundet nogle klip. Nu skal vi har faktisk ikke lyttet til dem endnu. Det er Inge, der har fundet dem.
0: Ja, og jeg har hørt rygter om, at hun har siddet og stortudet igennem den her time, som Hotel Romantik tager. Ja.
2: Det er også et meget rørende program.
1: Det er et meget, meget smukt program. Men lad os
0: få plottet... Det er det, vi skal finde ud af nu.
1: Det er det. Lad os få plottet nogle klip ind. Første klip, kom med det.
5: Jeg ikke har lavet varm mælk og gjort det ekstra lækkert for mig. Normalt drikker jeg en kop kaffe, og så bare lige lidt kold mælk i, og så får jeg her noget lækkert nyselavet kaffe med varm mælk. Det er da herligt.
0: Okay, men det er Erik, der har varmet mælken til Ginas kaffe.
1: Altså, jeg synes det her bliver ryger ind på, altså sådan over middel.
0: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er jo ikke liderligt som sådan, men det er jo...
1: Ja, det...
0: Måske med håb på, at man vil jo gerne... Det er jo for at score.
1: Og jeg kunne altså også godt ligesom at høre mig selv bruge det her udtryk. Skal du lige have varmet mælken? Så på den måde kan jeg godt se, der er, ja, noget... Ja, okay. Er der flere klip?
0: Det er der i hvert fald. Vi kan høre et klip her. Det er Birte Ole, der er kommet en tur i hytten. Men Ole taler også om, at de andre kvinder, som han synes, der er spændende.
6: Fantastisk snak med Henriette og det der smil, det viser mig så til dem i morges, ikke?
7: Ja, med...
6: Og så,
7: ja,
6: Gitte, se Joran.
7: Ja, og Iben,
6: som er så klassisk smuk.
7: Ja, ja.
6: Hold nu kæft. Ja. Og det kunne jo godt ske, at det samme havde opstået.
7: Jeg synes, at det er fint, han taler om de andre kvinder. Og jeg har ikke sådan noget jalousi. Vi skal jo ligesom afsøge, mens vi er her.
1: Ja, Ole er en player. Det lyder lidt. Det er deroppe, hvor vi begynder at dufte lidt af Viagra og møs. Altså, og det er jo det her, det går ud på. Vær åben, du ved, snak med de andre damer.
0: Det er faktisk, fordi i starten var jeg på, at det er overhovedet ikke særlig liderligt. Men det er faktisk mega liderligt.
1: Det er da det. Der er flere damer, du ved. Hvad med dig?
0: Ja, ja, du ved. Ja, der er mange kvinder, der lækker.
1: Ja, jeg elsker Ole.
0: Det er okay. Den er højt oppe på
1: den
0: listen.
1: Den er højt oppe, men kan den blive slået?
0: Så har vi det sidste klip fra det her afsnit. Det er Joran og Tom, der er på date sammen, og de er på climbing. Og Joachim, som er verden, synes, de skal kysse, når de når toppen.
8: Jeg tænker, I godt kan kysse hinanden, når I kommer op på toppen. Uden at presse.
9: Det kan vi ikke, fordi han er forkølelsesår.
1: Ja, den må desværre nok være helt ned i bunden.
0: Hold da op, en kurve, den tager. Den er jo, det er jo super lidelig start, det der med, du ved, Joachim, lige prøver at ringe. Og så kommer forkølelsesår.
1: Kan vi høre det igen?
0: Det kan vi i hvert fald.
8: Jeg tænker, I godt kan kysse hinanden, når I kommer op på toppen. Uden at presse.
9: Det kan vi ikke, fordi han er forkølelsesår.
0: Jeg kan også godt lide
1: det. Der bliver outet der. Jorden er lige out af toppen.
0: Ja.
1: Det er dejligt, akavet. Det er jo bare, det er desværre ikke så romantisk, kan man sige.
0: Nej.
1: Men hvor er Joachim da en wingman?
0: Kæmpe wingman.
1: Ja. Bare lige står og råber, prøv at kys!
0: Det er altså inde på DRTV, at du kan se Hotel Romantik, og det er altså en kæmpe anbefaling. Det er måske ikke det, altid, det er lige lyder lidt, men det er altid lige rørende. Nu skal vi forbi The Weeknd, Can't Feel My Face.

0: En stearinlys, varm lidt mælk.
1: Ja, det er det.
0: Skal jeg varme din mælk? Der?
1: Ja, det er lækkert. Ja. Lige om lidt, der skal vi jo have nogle nyheder, og efter det, så jeg vil godt våge at påstå, at det er ugens højdepunkt for de fleste mennesker her i Danmark.
0: Det har jeg også godt hørt.
1: 1-2-3-quizzen. En meget hyggelig quiz, vi kommer til at forklare lige om lidt, hvad det går ud på.
0: Ja.
1: Men hvis man sidder og godt kunne tænke sig at vinde et par strømper, så kan man lige finde telefonen frem, bare lige at have liggende ved sådan en af sig. Så forklarer vi resten senere.
0: Det kan man i hvert fald. Allerførst, Mille, hedder jeg ikke mig selv, sammen med dig.

0: hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg håber heller ikke, at du hader at lytte til os. Dig, der lytter med derude. Det er simpelthen så hyggeligt, at du er med os. Vi sender hele vejen ind til klokken. Den bliver 10. Lige om lidt, så skal vi også bruge to lyttere til, der hedder 1-2-3-quizzen, hvor man simpelthen kan vinde et par eksklusive P3-sokker. Mæ, du hader heller ikke at være sammen med os, vel?
1: Nej, det gør jeg i hvert fald ikke.
0: Så ved du hvad. Så får du den her. Det er nyhedstjenken, fordi klokken den er blevet 9:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Mæ Bæksgaard.
1: Og jeg kan fortælle, at der ikke er nok folk på forsvarets skibe i Arktis, og det går ud over evnen til at klare opgaverne omkring Grønland. Det viser et internt dokument, som DR har. Den her mangel på mandskab betyder blandt andet, at skibene ofte ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der skulle komme tekniske nedbrud eller problemer ombord. Sat lidt på spidsen, så betyder det, at de arktiske skibe, der skal kunne redde andre, selv må holde sig steder, hvor de er tæt på hjælp. Og så til de forhandlinger, der er i gang mellem USA og Iran lige nu, og som har været fastlåst i flere uger. For den amerikanske præsident Trump vil snart gennemgå Irans nyeste forhandlingsforslag, men han kan ikke forestille sig, at han vil godkende det, har han sagt. Og en fredsforsker vurderer også, at Iran spiller højt spil med deres forslag, ud fra hvad man ved om det lige nu. Det siger fredsforskeren her, som vi hører mere fra i nyhederne klokken 10. Og de fleste kan nok nærmest høre sangene for sig, når jeg siger Hips Don't Lie og Wagga Wagga. Det er Shakira, som står bag selvfølgelig, og jeg har fået... Hvorfor griner I?
2: Wagga Wagga
1: Wagga. Okay, men jeg vil lige sige det.
2: Jeg vil sige Wagga Wagga. Præcis på den måde.
3: You know my hips don't lie.
1: Ja, okay. Fint nok. Jeg fortsætter. Shakira, som står bag de her numre, har altså fået op mod 2 millioner mennesker til at dukke op på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i natdanstid til en gigantisk koncert. Det så kæmpe ud, og vi hører også fra nogle fans om en halv time i nyhederne. Nogle steder er der dis eller tåge herhjemme, og andre steder er der sol her. Først på dagen og til eftermiddag kan der så blive overskyet med regn, og så bliver der mellem 10 og 21 grader.
0: Det var nyhederne fra den danske Shakira.
2: Wagga, wagga,
0: wagga, wagga med Bæksgaard.

0: Barcelona, udsving. Nu skal vi til ugens højdepunkt for mange her i Danmark, og også i udlandet. Det er 1-2-3-quizzen, som jo på engelsk hedder
1: 1-2-3-quiz.
0: Og i Tyskland er den også stor, der hedder den
1: 1-2-3-quizzen, ja.
0: Ja, og på spansk
1: 1-2-3-quizzo.
0: Præcis. Ja. Og det er en quiz i hele verden. Det er en, vi har opfundet her i weekendmorgen. Det er meget, meget simpelt. Det er én nyhed, det er to deltagere, og det er tre spørgsmål. Ugens nyhed, ugens emne, det er regeringsforhandlinger.
1: Regeringsforhandlinger?
0: Ja, det lyder jo super tørt, super kedeligt, men vi har lavet nogle gode spørgsmål, hvor alle kan være med. Og man kommer på hold med en lytter. Så man er to lytter, der er på hold sammen. Normalt så skal man kæmpe mod hinanden. Ikke om søndagen, ikke i Uno, Dos, Dres-quizzen. Der er det simpelthen bare... man er på hold sammen, man har en at spare lidt med. Og hvis man vinder, så vil du nu på spansk præsentere præmien.
1: P3's Socos.
0: Det er nemlig Socos. De dejlige, kridhvide P3-sokker med et lille P3-logo på. Der er ikke mange, der har dem. Man har dem, hvis man har deltaget i en quiz her på P3.
1: Du har dem ikke engang selv, har du det?
0: Jeg har ikke fået dem.
1: Nej, det er det.
0: Jeg har været op, til Bjarne Køjleren. Må jeg tage et par strømper?
2: Nej.
1: Niksen, det er til lytterne,
2: du. Nej, det må du ikke.
1: Og det er jo ikke tunge regeringsspørgsmål, skal vi sige. Det er noget, hvor alle virkelig kan være med. Så allerede nu begynder at ringe ind til 70 20 20 20. Vores producer Anna sidder klar med headset på og klar til at tage imod dig. Der er altså gode chancer for at vinde
0: Man skal have to ud af tre rigtige. Jeg har tre spørgsmål med. Det bliver hyggeligt. Og jeg vil så sige, at mange af dem, der ringer ind og deltager, kommer på hold med en. Tit vinder man et par strømper. Mange af dem, der har været på hold sammen, ender med at holde jul sammen. Der er simpelthen så god stemning.
1: Ja, ja, og jeg har også hørt det der med det store udlandet, Friedrich Merz, den tyske kansler. Han lytter jo altid med, så han sender også altid en personlig hilsen.
0: Guten Morgen, Friedrich! Jamen, det er en international quiz. Ring ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du vil hygge sammen med mig og Mads. Lidt quiz, og muligvis vinde et par
1: strømper. Det er ikke den sværeste quiz. Nå, ring 70 20 20 20. Flake, pregnant.

0: Hvis du godt kunne tænke dig nogle meget, meget sjældne P3-sokker, dig, der lytter med derude, så skal du holde dig, så skal du ringe ind lige nu faktisk på 70 20 20 20.
1: Ja, for hvis du godt kunne tænke dig at prøve at være i radioen med to virkelig dygtige radioværter, og simpelthen få lov til at quizze live i radioen, så er det lige nu. Det er 1-2-3-quizzen. Jeg vil næsten sige, jo mindre du har fulgt med i løbet af ugen, jo bedre. Det hedder regeringsforhandlinger, vi skal quizze om. Det lyder tørt, jeg har lavet det til en sjov quiz.
0: Og jeg ved, at du kan lave alting mega sjovt.
1: Det er
0: og du gjorde det igen,
1: to ud af tre spørgsmål, skal man have rigtigt. Og så er der strømper på vej til en, og vi klapper, og vi hygger. Og ring ind nu.
0: Ja, ring ind på 70 20 20 20 og vær med i 1-2-3-quizzen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Det man hører,
9: er man selv.
8: Er man selv.

0: med dig.
1: Nu skal vi altså til det ugens højdepunkt for mange, både i indland og udland. Det er 1-2-3-quizzen, det er en nyhed, det er to deltagere, det er tre spørgsmål. Hvis man har to ud af tre rigtige, jamen prøver, så vinder man PS3-sokker. Og man er jo på hold med en anden, så man har nogen at spare lidt med.
2: Ja, den første, der går vi sgu international. Den er nemlig kæmpe stor i udlandet. Det er nemlig, vi skal sige hej til en fra Norge. Lukas!
3: Hej, goddag.
1: Hej, Lukas. Og du ringer direkte fra Norge?
3: Ja, jeg ringer langt nordfra, helt op i Kirkenes.
1: Hvordan er det, man siger 1-2-3-quizzen op i Norge? Kan du ikke lige, hvordan er det, I siger den?
3: 1-2-3-quizzen.
1: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt.
2: 1-2-3-quizzen.
1: Er du spændt på, hvem du er på hold med, Lukas?
3: Ja, mega spændt.
1: Det er Josefine. Hej, Josefine.
4: Hej.
1: Og du ringer også nordfra på en eller anden måde, kan man ikke sige det?
4: Jo, jeg ringer fra Nordens Paris.
1: Det er nemlig det, så vi er faktisk på en eller anden måde, at vi er både i Norge og i Frankrig.
3: Det er jo helt vildt.
1: Ja, det er helt vildt. Jeg kan lige entusiasmen. Josefine, bare helt stille og roligt på jysk. Hvordan siger du 1-2-3-quizzen?
4: 1-2-3-quizzen.
1: Ja, det er jo jysk, når det er bedst.
2: Er I klar til at quiz?
4: Ja.
2: Fedt.
1: 1-2-3-quiz. I mandags der fortsatte regeringsforhandlerne på Marienborg. Målet var, at Danmark skal have en ny regering, og det har allerede taget lidt tid. Moderaternes formand Lars Løkke deltog også i forhandlingerne. Løkke, som også er navnet på en komedieserie fra 2011. Men hvem spillede hovedrollen Løkke? Var det Kirsten Lehfeldt, Mille Lehfeldt eller Søs Elin?
4: Lukas, jeg er ret sikker på, at det er Mille Lehfeldt.
3: Men så synes jeg egentlig, vi skal høre på dig, for jeg kan ikke gøre et navn.
1: Okay. Er Lukas enig i den her? Det lyder også, som om du er oppe og slås med en gær lige nu.
2: Er du oppe og slås med en bjørn, Lukas?
3: Ej, jeg står bare i kø til brunchen.
2: Men nå, du står i kø til brunchen.
1: Står i kø til brunchen. Ja, men det, jeg kender det.
2: Svar Emilie Lehfeldt.
4: Hvis det er okay med dig?
3: Det er helt fint.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
2: En på en.
1: En mand, der havde fået lov til at vende tilbage til politik, det var Troels Lund Poulsen, der jo efter en øjenoperation måtte trække sig fra arbejde og politik i de sidste par uger. Venstre, de er dog ikke helt inviteret med til de nye forhandlinger. Troels Lund Poulsen, som jeg lige nævnte, han fejrede jo sin tilbagevenden til Christiansborg med et billede på Facebook. Men hvordan så Troels ud på det her billede? For der var noget lidt anderledes ved hans udseende. Har I været inde og kigge?
4: Noget siger mig, at jeg har scrollet forbi det, og har han skæg, måske, og en hat på, og nogle solbriller
1: skæg,
4: eller sådan noget.
1: Skæg og hat, bliver der sagt. Lukas, den bliver lagt over til dig. Skæg og hat.
4: Men jeg er overhovedet ikke sikker.
3: Jeg har ikke set billedet engang, så jeg skulle så have gættet helt vildt.
1: Men skæg og hat, går I med den?
3: Den går vi med.
1: Det er fuldstændig rigtigt! Det var meget godt husket.
2: Vanvittigt.
1: Sidste spørgsmål. Det tyder på, at Socialdemokratiet, SF og de radikale og moderaterne forhandler videre om at danne en ny regering. Om vi får en regering i morgen eller om en uge, det er ikke til at sige nu. Og faktisk i 1975, der tog det hele 35 dage at få dannet regering. Men hvem var statsminister under de forhandlinger?
2: Hold op.
4: Det har jeg ingen idé om.
2: Skal I have nogle svarmuligheder?
4: Ja, det kunne være super.
1: Okay, Lukas, nu hører du godt efter.
3: Ja, jeg prøver.
1: Var det Anker Jørgensen, Kim Larsen eller Kim Bildsøe Lassen?
3: Ej, jeg ved i hvert fald, at bedstefaren har en plakat af Anker Jørgensen på soveværelset. Men
1: hvad siger
3: hvornår
1: I?
3: Var det, du sagde?
4: Ej, den kan jeg godt være med på.
1: Okay, I siger Anker Jørgensen. Prøv at høre her. Josefine, du skal en tur til Norge.
4: Ej, var det dejligt.
1: Ja, og I skal have strømper begge to. Stort tillykke.
4: Ej, var det skønt.
1: Ej, var det hyggeligt. Hvor var I gode, og jeg håber, du får noget brunch, Lukas.
3: Ja, jeg venter spændt, men jeg synes ikke, det var god. Jeg synes, Josefine var god.
1: Ja, det er vel. Josefine var også ekstraordinært god, den her.
2: Du blev det, man kalder for carry the Lukas, men om ikke andet, så har du vundet et par P3-sokker. Så bliv lige hængende på telefonen, så får vi lige nogle oplysninger på jer. Jeg synes faktisk også, du var god, Lukas. Hey, nu skal jeg
1: ikke tage det.
2: Ja, du var oppe og slås med en bjørn imens, jo.
1: Ja, ja, præcis.
3: Ja, det var det. Min søndag, den er i hvert fald lavet.
2: Ja, det er det. Rigtig god søndag.

0: hovedsang til, at vi får vores fødevarecheck i starten af næste uge, Tjano.
1: Ah, det bliver lækker.
0: Anita Dollar med Allo Black var
2: ved
0: det her.
2: Ved du, hvem jeg bliver mest forvekslet med? Altså, folk i byen kommer hen og vil have taget billeder med mig, og så spørger de altid, er du ikke Emil Lange?
0: Er det rigtigt?
2: Det sker sådan, altså det sker i hvert fald en gang om ugen.
0: Nej, mener du det?
2: Ja, for et par uger siden, der var det endda sådan, at kom en masse unge mennesker, nej, må jeg ikke få taget et billede med dig? Emil Lange, Emil Lange. Og så var jeg sådan, hvad? Så får jeg jo taget det der billede, og det er bare ydmygende.
0: Ja, nå, heldigvis finder du af, ved du da i hvert fald på forhånd, at det er fordi, ja. Du tror, du er Emil Lange. Det er ikke fordi, de siger som bagefter. Tak for det, Emil.
2: Faktisk, jeg har prøvet flere gange, at sådan, du ved, folk spørger en sådan, nå, hvad med skiferier? Må vi se tatoveringerne? Jeg har ingen tatoveringer.
0: Du bliver nødt til at gå ind på, du bliver nødt til at få tatoveret skiferier
2: Emil
0: over maven.
2: Emil Lange, ligner jeg Emil Lange?
0: Ej, det er lidt en hund.
2: For hvem af os?
0: Ja. Uanset hvad, skal du i hvert fald blive, hvor du er. Og det er sådan en sang, vi skal til at høre lige om lidt. Men du skal blive, hvor du er, fordi Emil Lange, apropos, kommer ind i studiet lige om lidt og har sang klar med som gæst på det nye program, der hedder Greatest Hits, hvor de har inviteret en ind, som skal gå igennem de 20 største sange, ifølge dem. De 20 bedste sange nogensinde. Og bliver endelig hængende for lige om lidt, så er der på 300 efter det, så finder du altså ud af, hvad St. Clara synes, der er de 20 bedste sange nogensinde.
2: Og vi skal høre lidt Shakira i nyhederne. Det er vi blevet lovet.
0: Ja, det har May Bækskov lovet.
3: Mm, ja. I er godt glæder jer.
2: Ja. Hvilket nummer? Er det Waka Waka, eller er det Hipstone Light?
3: Det må tiden vise.
2: Nej, jeg er spændt.
0: Der er alt muligt grund til at blive, hvor du er. Den skal vi også høre nu her med Rosa og Arti Arti.

0: Bliv hvor du er, Rosa og Adi Adi. Nu er klokken blevet 10, lige præcis. Det betyder, at vi skal have nogle betrænigheder her fra Made Bækskov med Shakira i.
1: Og inden vi når til Shakira, så skal vi lige forbi Søværnet, for de kan ikke løse deres opgaver omkring Grønland, fordi de ikke har nok folk på forsvarets skibe i Arktis. Det viser et klassificeret dokument, som DR har. Det betyder for eksempel, at skibene her nogle gange ikke kan sejle for langt væk fra en sikker havn eller kyst, hvor skibet kan få assistance, hvis der for eksempel skulle ske tekniske nedbrud. Det fortæller Niels Pilblad, som er fællestillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
2: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
1: Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis tager sig blandt andet af redningsaktioner, og så er de der også for at håndhæve Grønlands grænser. Og det er et gigantisk problem, at de ikke kan løse de opgaver, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: I en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland, så er det her altså en kæmpe, stor, varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
1: Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktiskommando har ikke nogen kommentar til det her. Og så kigger jeg nærmere på de forhandlinger, der er i gang mellem USA og Iran lige nu, og som har været fastlåst i flere uger. For den amerikanske præsident Trump vil snart gennemgå Irans nyeste forhandlingsforslag, men han kan ikke forestille sig, at han vil godkende det. Det har han sagt i nat dansk tid. Og ud fra det, man ved om forslaget, så er det meget på Irans præmisser, siger Isabel Bramsen. Hun er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Så er det et ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
1: Og hun siger også, at forhandlingerne står et skæbnesvangert sted, hvor krigen enten kan eskalere, eller man kan lande en reel fred. Og så til en kæmpe koncert og fest på Copacabana-stranden i den brasilianske by Rio de Janeiro med hende her. Det er selvfølgelig Shakira det her, og hun trak altså op mod 2 millioner mennesker til stranden til gratis koncert. Vinicius Mer på 25 år er en af dem, der var med.
5: Thanks, eu tô feliz demais. Let's see you now.
1: Jeg har ventet for evigt på det her øjeblik, og nu når hun var i Rio, var jeg nødt til at komme med, sagde han her. Og for 21-årige Clara Maia repræsenterer Shakira kvindelig styrke. Hun er næsten 50 år, men levende, sexet, fantastisk.

0: og smuk, sagde Clara Maja her. Herhjemme er der sol nogle steder og skyer andre steder, måske også dis eller tåge. Ud på eftermiddagen kan der komme regn, og så er der mellem 10 og 21 grader.
1: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange. Ugens gæst, Saint Clara.
2: Ja, velkommen til Greatest Hits. Jeg hedder Emil Lange, og det her, det er jo programmet, hvor at, jeg går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale playlist, der har vi simpelthen valgt at smide ud i skraldespanden, fordi at, der skal ske noget andet. Og i stedet for, så er det i dag dig, Saint Clara, der har fået helt frit valg til at spille din helt egen top 20, altså de 20 bedste sange, der eksisterer, ifølge dig. Yeah. Har det været en svær liste at lave?
3: Nej, det var det faktisk overhovedet ikke. Jeg vil sige, det tog mig måske, det troede jeg, det ville være.
2: Ja.
3: Fordi jeg begyndte at tænke over, okay, jeg tror, jeg så mig selv udefra, men så zoomede jeg lige ind og var sådan, det her, det er et øjebliksbillede. Det er sådan min all-time favorites, men det kan jo også ændre sig om 10 år. Så jeg prøvede bare at være sådan et umiddelbart.
2: Ja, lige nu.
3: Det er det jo. Og nogle af dem er også nogen, der går igen fra mange år tilbage. Så jeg synes, altså hvad tog det meget? 10 minutter at lave eller sådan noget? Ej, det var virkelig. Det var faktisk, jeg var virkelig overrasket over.
2: Det er jeg glad for. Prøv, inden vi lige dykker ned i den her liste, fordi vi har 20 numre, vi skal igennem.
3: Ja,
2: og det er voldsomt. Det er næste to timer. Så vil jeg lige præsentere dig ordentligt. Clara Finderup Toft Simonsen, bedre kendt som Saint Clara. Du har også bare heddet Clara, det er lang tid siden. Du er en dansk singer-songwriter. Du har fødselsdag i 24. august år 2000. Voldsomt, det er samme fødselsdagsdato som min kone.
3: Er det det?
2: Ja, ikke år 2000.
3: Nej, okay.
2: Du er jomfru i stjernetegn.
3: Ja.
2: Som 15-årig, der fik du en udviklingskontrakt hos Sony Music.
3: Ja.
2: Så du har allerede været i musikbranchen i 16 år.
3: Nej, 10. Jeg var sådan,
2: ja,
3: hvordan...
2: Følte, jeg, tog,
3: jeg var sådan, hvordan ja, fanden fik du det til 16? Ja, jeg var sådan,
2: du har været 10 år. Det er mig, der
3: altså, jeg er talblind, men jeg...
2: Jamen, jeg er dårlig til matematik.
3: Det ved du hvad? Det er du. Og så er du god til at være rigtig sød.
2: Ja, og det er jeg glad for. Og det var også den bedste fact om dig. Det var jo, jeg spillede til din 19-års fødselsdag.
3: Ja, nej! Oh my god! Hvorfor har vi ikke snakket nok om det egentlig? Jamen, hvorfor har vi ikke snakket nok om
2: det? Det føler jeg et helt andet program til
3: det. Ja, okay. Vi tager den på et andet tidspunkt. Ja,
2: det, var,
3: men ja.
2: Det var en voldsom...
3: Nej, det var iconic og ærligt. Det betød faktisk virkelig meget for mig. Det var virkelig amazing. Og alle mine venner var jo kæmpe fans. Og var sådan, oh my god, min lange!
2: Men det var en fuldstændig fantastisk fødselsdag.
3: Jamen, det var det. Du gav alle en fantastisk aften.
2: Prøv at høre, inden vi går i gang. Jeg har jo ikke set din liste over numre.
3: Nej.
2: Hvilket også bare er lidt spændende. Jeg har ladet mig fortælle, at alle de sange, du har valgt på nær en, er fra internationale artister. Der er ikke så mange danske.
3: Nej, der er ingen danske. Der er én. Og det er lidt specielt, faktisk. Jeg troede ikke, jeg ville have nogen danske artister på.
2: Men det kan vi jo snakke om i løbet af de her 20 numre. Jeg tænker, inden vi lige går i gang, så lad os lige høre en af dine sange. Det her, det er din nye sang. Mm. En rigtig Kylie Minogue-inspireret slasker.
3: Yes, sir.
2: Guys, I love it. Velkommen til, Saint Clara.

0: Guys, I love it med St. Clara. St. Clara, du er jo min gæst her i dag i Top 20, eller Greatest Hits, hvor vi skal høre din Top 20. Over, altså, måske de bedste sange, der nogensinde er lavet, hvis man spørger dig.
1: Ja.
0: Du har lavet en Top 20, vi tager den på nummer 20, og så slutter vi af med din Top 5. Hvad vil du navngive den her Top 20, hvis det var en playlist på Spotify?
1: Så vil jeg navngive det måske sådan et følelsesporno.
0: Følelsesporno playlisten?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Helt kort.
1: Ja, følelsesporno.
0: Okay, hvor starter følelsesporno playlisten?
1: Altså sådan, hvilken sang?
0: Ja.
1: Jeg er rimelig sikker på, at den starter med Somebody Else.
0: Det gør den ikke.
1: Nej, nej, okay, det gør den ikke.
0: Den starter med Pretty and Pretty med Cardi B.
1: Nej, det gør den ikke.
0: Det gør den.
1: Det er den nederste.
0: Det er nummer et.
1: Nej.
0: Nu synes jeg, det bliver spændende.
1: Nu synes jeg, det bliver spændende. Jeg tror, vi har misforstået hinanden så, fordi den nederste er...
0: Vi starter med nummer 20.
1: Når vi starter med nummer 20?
0: Jamen, det er jo, ja, fordi det er jo top 20.
1: Ej, nej. Okay.
0: Du kan ikke starte en hitliste fra nummer 1.
1: Og så til den dårligste ja, på præcis, den bedste liste, ikke?
0: Den du mindst kan.
1: Nej, hvor grineren. Ja. Okay. Jeg tager
0: jeg
1: det i mig.
0: Jeg har dig. Jeg hjælper. Jeg,
1: du har mig.
0: Jeg har dig. Jeg har dig, det lover jeg.
1: Du er en ægte ven.
0: Ja, men jeg
1: min
0: lover,
1: ven
0: jeg
1: Emil. Okay, den starter med Pretty and Betty as Fuck, og det fede ved den her, jeg kan den udenad. Jeg elsker den. This is my jam. Det er min go-to kør i bil-sang.
0: Okay, så vi starter i bilen.
1: Vi starter i bilen.
0: Lad os gøre det så. Det er Cardi B med Pretty and Betty.
1: Betty. Mm.
0: Hold da hammerne ferie. Jamen, lad os komme i gang med dine greatest hits, St. Clara.
2: Nummer

0: I told you, bitch, I was gonna reply on my time, bitch. Are you dumb? Told you, don't ever mention my kids, bitch.
1: Tror du, at lade være, men du har jo faktisk siddet og rappet hele... Altså, du har lige rappet det hele for mig.
2: Mm.
1: Det synes jeg var voldsomt.
2: Ja, det synes jeg var voldsomt.
1: Jamen, altså ikke på en dårlig måde, men jeg synes, at det var lidt... det var lidt
2: voldsomt. Det var hæftigt. Jamen, det, I love that song. Også fordi jeg føler mig... Jeg føler mig bare rigtig sej, når jeg synger, når jeg rapper den. Når jeg rapper den...
1: Ej, men det... Og jeg kan mærke, jeg er så glad for, at de næste to sange, vi skal høre... Jeg kan lidt mærke, at du nok... får lidt samme følelse, fordi altså, den næste sang, de sang nummer 19, er Ordinary Girl med Hannah Montana.
2: Yeah.
1: Det tænker jeg også er noget.
2: Det er... that hits home for me. Jeg får sådan... Bare snakke om det nu. Jeg får tårer i øjnene. Kan du se det?
1: Ja, det kan
2: jeg. Jeg får våde øjne. Det er ikke engang... Den sang rører mig så dybt. Jeg elsker den, og det er virkelig no joke. I love that song. Der er så meget nostalgi i Hannah Montana for mig. Det er et fucking great show.
1: Og hvis du sidder nu, som mig, er plus 30, og ikke aner, hvem fuck Hannah Montana er, så Hannah Montana er en amerikansk tv-serie på Disney Channel, som er med Miley Cyrus, der er Hannah Montana, og ligesom det, som gjorde...
2: Annie Montana.
1: Hannah Montana, ja. Ej, det kommer du til at finde ud af. Jeg er simpelthen så dårlig til at udtale ord, som ikke er på dansk.
2: Nej, okay, det elsker så, jeg.
1: Ja.
2: Det bliver en sjov playlist for dig, det her.
1: Så. Præcis, så jeg kommer til at sige Hannah Montana og alt muligt andet. Jeg tænker, at... altså, Disney Channel har været en stor ting, eller hvad? Eller...
2: Det var en kæmpe ting, ja. Jeg fik det ret sent, dog, fordi vi kørte kassettebånd i rigtig, rigtig mange år. Så jeg fik det senere...
1: Eller VHS-bånd.
2: Ja, VHS-bånd, ja. Ikke kassettebånd, VHS slutter og røg. Også kassettebånd, faktisk.
1: Ja.
2: Men det var ligesom en helt ny verden, der åbnede sig for mig. Disney Channel, Nickelodeon, og så det er mega nostalgisk for mig. Men lige de her... Altså, fra Hannah Montana, der følte jeg legit, at der var gode sange. Det var virkelig, det var det, jeg lyttede til, da jeg var de der.
1: Det var 2010, så du har været 10?
2: Jeg har været 10, og jeg lytter stadigvæk til
1: det. Nu kunne jeg godt regne i hvert fald. Okay, men så skal vi gøre det. Det her, det er Ordinary Girl med Hannah Montana.
3: Nummer 19.

0: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
1: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
2: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind?
0: Eller det hele bare ender i kaos.
1: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
0: Det er sindssygt, det er.
3: Det, man hører.
0: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
4: Er man selv. Greatest Hits på P3
5: med Emil Lange, nummer 18.

0: Bad Romance med Lady Gaga. Og det er jo altså fordi, at du lytter til Greatest Hits, et program, hvor at jeg har en gæst inden, som kommer med deres top 20 over de bedste numre nogensinde, ifølge dem. Og i dag, der har jeg dig med, Sinclair.
1: Det har du.
0: Vi er igennem de første tre sange.
1: Ja.
0: Vi har lige hørt Bad Romance med Lady Gaga.
1: Indeed.
0: Som jeg føler er meget den samme tid, Hannah Montana, Lady Gaga.
1: Ja, det er nok meget, altså det er jo meget to forskellige verdener, men ja, de kommer nok egentlig meget fra samme.
0: Jeg tror Lady Gaga fra 2009 og Hannah Montana fra
1: 2010. Ja, det er jo fuldstændig
0: så det er jo, ja.
1: Så hvad, du har stået, jeg er faktisk lidt nysgerrig på, hvad du synes.
0: Om hvad?
1: Om det nummer.
0: Altså, jeg elsker det. Det er bare drama.
1: Ja, ikke også?
0: Jo, det er bare fuld drama.
1: Det er fuld drama.
0: Jeg elsker fuld drama. Og specielt, da alt det, de gakker, er fuld drama. Og ja, det er også der, hvor jeg synes, det er rigtig skægt til det, vi skal nu, fordi nu skal vi ikke så det, meget drama.
1: Og det var det, jeg tænkte. Vi har ligesom samlet bangersne, og det er lidt mere sådan optempo.
0: Jamen, har du ligesom lavet det her lidt som en DJ-playliste, men du skal lige fange folk i starten, ja, og nu?
1: Jeg vil sige, det var faktisk overhovedet ikke min intention. Også fordi jeg jo som sagt troede, vi startede den anden vej.
0: Ja, men det er også overhovedet ikke give nogen mening, fordi så har vi ikke noget at bygge op til.
1: Nej, og det er det. Jeg er jo bare en sad girl, og ja, jeg kunne bare mærke sådan, okay, men du er også nødt til at have nogle bangers, fordi jeg er også en lady, altså I'm a Gaga girl. Jeg elsker Lady Gaga, jeg elsker og Hannah Montana og Cardi B. Altså, der er også den der side af mig.
0: Og så er der den side, vi skal til nu.
1: Og den side, vi skal til nu, som er klart den side, der fylder mest i hvert fald i mit musikunivers. Mm. Det er hende, der lyder som om, hun er klar til at hoppe ud foran et tog.
0: Chanel Monáe.
1: Præcis. Nej, okay. Så ikke lige nu. Ikke. Som man jo får, når man lytter til Chanel Monáe.
0: Jeg synes, det er godt, at du ikke kan huske din egen liste. Det er godt, jeg har den på skrift.
1: Men ærligt, jeg kan. Det er 20 sange, det kan jeg ikke huske.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg tager lidt blind.
0: Jamen, jeg hjælper dig. Det er Make Me Feel med Chanel Monáe, som jo er, altså.
1: Ja, der får man lyst til at hoppe ud af toget og lave rullefald, og så rullefald hele vejen ind i en klub, og så dans.
0: Det synes jeg er verdens bedste måde at beskrive det her nummer på. Det hedder Make Me Feel, og det lyder sådan her.
2: Nummer

0: Make Me Feel med Janelle Monáe. Og som du lige sagde, mens vi hørte det her nummer, Sinclair, så sagde du jo, at vi er slet ikke der, hvor man skal til at begå selvmord nu. Mm-hmm. Du troede, vi var et helt andet sted.
1: Det var det, jeg troede.
0: Ja.
1: Jeg tog fejl.
0: Ja, jamen, og det er også okay.
1: Vi er klart mere sådan sommerdag. Vi er sådan mere, vi er ude at køre bil, kalesjen nede.
0: Ja.
1: Kalesjen nede, vind i håret, lækker varm brise. Sådan lidt en nostalgisk vibe på en eller anden måde. Lidt sådan, jeg ved ikke om det smager lidt af 90'erne. På en, altså giver mig lidt sådan, det gør det ikke, eller
0: hvad? Dua Lipa måske, altså
1: jamen,
0: det,
1: jeg,
0: vi skal nu.
1: Ja,
0: det,
1: ja.
0: Det, jeg synes, det lyder meget 80'er og 90'er.
1: Er det lidt 80'er og 90'er, ja. Ikke? Altså den der sådan lydende og... Jeg synes, det er lækkert. Det er bare lækkert.
0: Det er bare lækkert.
1: Det er bare lækkert.
0: Hvor, altså, vi hørte det, mens vi kører bil. Har du kørt meget bil til det nummer, vi skal høre nu?
1: Det har jeg også. Men jeg startede faktisk med at lytte til det i... Hvornår kom det ud?
0: Det kom i 2017.
1: Var det i 17?
0: Ja.
1: Jamen, så siden jeg var 17, har jeg lyttet helt afsindigt.
0: Det er så nemt, at du er født i år 2000.
1: Ja, det gør
0: fordi
1: det
0: i år 2017 var du 17.
1: Det er det?
0: Det giver mening.
1: Ej, det er så dejligt.
0: Det synes jeg er
1: for den talblinde pige herovre, så er det altså virkelig dejligt. Så siden 17 har jeg lyttet afsindigt meget til det.
0: Det synes jeg er fedt. Og det er alt, du har lige valgt, eller det lige, nu har du valgt det her nummer jo?
1: Det album var jeg specielt glad for. Det, okay. Det nyere har jeg også været vild med, men jeg tror bare, det havde noget melankoli på en eller anden måde, og noget nostalgi på en anden måde. Så de ligger bare dybere i mit hjerte.
0: Okay. Jamen lad os gøre det så. Det er din nummer 16.
1: Ja.
0: Så vi begynder at komme ned,
1: af.
0: Ja,
1: eller
0: nedad. Jo.
1: Nedad, ja.
0: Det går fra 20 til...
1: Ja, jamen, det er rigtigt. Jeg tager fejl.
0: Jamen, det er okay. Jeg forstår heller ikke det her koncept, faktisk.
1: Nej.
0: Nå, Be The One. Dua Lipa, Sinclair's 16. sang. Hold kæft, det bliver godt der.
1: Mm.

0: Beat One med Dua Lipa. Dit nummer 16 på din greatest hits nogensinde, St. Clair. Hvordan har du det indtil videre? Lige om lidt er vi jo 25% igennem.
1: Jeg har det sgu godt.
0: Altså, fortryder du noget?
1: Mange ting, men,
0: ikke playlist.
1: Nej, det gør jeg ikke. Faktisk, jeg fortryder den gang, at min matematiklærer gik ind, mens jeg sad på toilettet, fordi mine veninder, de ikke holdt øje med døren.
0: Ja. Hvad lavede du på toilettet? Er det noget?
1: Ikke på med lum.
0: Nej, okay.
1: Men det var det, jeg sad der. Det var da
0: ja,
1: nok.
0: Det kan være, du lavede noget. Jamen, det er også det er en helt anden snak.
1: Nå, ja. Den tager vi i næste Emil og Klares podcast.
0: Tale-podcast.
1: Det er det.
0: Vi skal til sang nummer 15. Det er Prom med en artist, som jeg jo i 5 år kaldte SCA.
1: Det ellers gør jeg.
0: Ja, der var ikke nogen, der rettede mig.
1: Nej, det er virkelig ked af. Altså, det er ligesom at have noget imellem tænderne, og så er der ikke nogen, der siger noget til dig.
0: I 5 år.
1: Det er for meget.
0: Det sagde de i radioen.
1: Men de har jo nok ikke...
0: Jeg sagde
1: det
0: i radioen. Der var ikke nogen lyttere, der skrev til mig.
1: De har jo ikke vidst. Altså, de har jo tænkt, radioværden, han må da vide bedst.
0: Ja, men det vidste jeg så ikke, fordi hun hedder jo Sisser.
1: Det gør hun nemlig. Ja.
0: Og vi er jo meget, kan jeg mærke. Altså, Dua Lipa 2017, Sisser med Prom 2017.
1: Ja.
0: Det er nu. Det er 2017 nu.
1: Ja, vi bevæger os faktisk opad. Det starter sådan 0, og så bevæger vi os.
0: Det er din gymnasietid, det her.
1: Jeg har jo aldrig gået på gym.
0: Det er der, hvor du skulle have gået i din gymnasietid, det her.
1: Det er
0: det. Sisser, hun er jo en R&B-sanger, der blander R&B, soul, hip-hop og indie-elementer. Og så lukkede hun orange scene i 2024. Det var bare lige for at komme med nogle hurtige facts. Hvad for stemning skal vi ind i nu?
1: Nu skal vi ind i en lidt nostalgisk følelse. Det er nok også meget, vi er nok meget i bilen stadigvæk.
0: Okay.
1: Vi cruiser.
0: Ja.
1: Varm brise i håret.
0: Det er en cabriolet, eller du har bare åbne vinduer?
1: Jeg skulle bare åbne vinduer.
0: Ja, okay. Ja. Jamen, det er perfekt. Åbne dine vinduer så. Det her, det er Prom med Sisser.
2: Nummer 15.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Det her er Greatest Hits på 3, nummer 14.

0: Stay med Rihanna.
1: Stay.
0: Din nummer 14, Jean-Claude. Ja, nu går det fuldstændig.
1: Nu går det helt balalaika herovre.
0: Det kan jeg godt lide. Din nummer 14 på den her Greatest Hits liste er altså en top 20 over de numre, som du mener er de bedste nogensinde lavet.
1: Præcis.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Ja.
0: Du fortalte lige en sjov historie, mens mikrofonerne var slukket her med Rihanna og Stay, at jamen, hvad var det, at hun hørte nummeret og gerne ville have det?
1: Hun hørte det her nummer og ville have det af Mickey Echo.
0: Ja.
1: Det sagde han nej til. Og så vender hun tilbage og sådan, okay, men kan jeg så få lov at synge på det, fordi jeg elsker det her nummer så meget, jeg skal bare være en del af det her nummer. Ja. Det går han så med til.
0: Okay.
1: Så det, og det er vi jo glade for i dag, for ja, det er sindssygt. Et kæmpe, kæmpe nummer.
0: Ja, og nu skal vi snakke om en anden artist, som jeg ved ikke, om man kan lave en direkte bro til det her med at være med på andres numre, men det er Ray jo.
1: Jo, jamen, det kan man jo godt lidt, for hun har jo været en feature-artist.
0: For rigtig mange.
1: For rigtig mange, ja.
0: Og lavede nogle af de største klubhits i verden.
1: Præcis.
0: Og mange af numrene ved du faktisk ikke engang, det er hende, der synger, fordi hun står ikke engang.
1: Ja, ja. Jeg ved det så, fordi jeg er kæmpe fan. Så jeg har jo, Red Her Down. Jeg kender alt fra way, way back. Men er jo gået fra, jeg har lavet I got a bed, but I'd rather be in. Eller don't act like you know me. Like, altså sådan, og der er så mange, der ikke ved, det er faktisk et fun fact, er også, hun har skrevet don't leave, shut your mind open, let your heart breathe.
0: Okay.
1: Det er Mø, der synger den.
0: Ja.
1: Og Snake Hips.
0: Ja, ja Snake Hips, ja.
1: Og det er hende, der har skrevet den. Hun er jo en genial sangskriver. Og den her sang føler jeg virkelig også sådan, cementerer, hvor vanvittig en sangskriver hun er. Jeg kunne have valgt rigtig, rigtig mange Ray-sange.
0: Det kunne du.
1: Altså virkelig
0: ja,
1: mange.
0: Der er mange.
1: Der er mange. Og det er kvalitet, det hele. Men den her, den synes jeg bare viser og showcaser, hvor vanvittig en sangskriver hun er.
0: Og jeg kan mærke, at du gerne vil have, at jeg siger, hvad den hedder, fordi min udtale er så fantastisk.
1: Ja.
0: Environmental Anxiety.
1: Ej, det var så tæt på at være godt.
0: Med Ray.
1: Mm.

0: Attention, citizens. Please evacuate the country in an orderly fashion and leave behind any personal belongings that you don't need.
1: Ja, jeg blev meget forvirret der. Jeg troede ikke, det var sangen. Det vil jeg bare sige. Det var 100% min fejl. Jeg troede ikke, det var sangen.
2: Nej.
1: Jeg troede lige pludselig, vi skulle evakueres her fra DJ-byen, men det skulle vi slet ikke.
2: Nej, og det jeg kunne se rædslen i dine øjne. Troede, du så ægte forvirret ud.
1: Jeg blev rigtig bange der, skulle jeg helt så sige.
2: Jamen, det gjorde du. Vi sad midt i en samtale, stopper samtalen og sådan... Hvad foregår der?
1: Ja, jeg troede, at jeg var klar til at hoppe ud af vinduet og evakuere. Nå.
2: Ud af vinduet lige frem.
1: St. Clara, vi er i fuld gang med din top 20, altså de 20 bedste numre ifølge dig.
2: Ja.
1: Vi skal høre to i træk nu.
2: Okay.
1: Det ene nummer, det vi starter med, er jo en gigantisk slasker.
2: Og det er det.
1: Det er jo nok en af de største slasker i verdenshistorien.
2: Ja, period.
1: Jeg føler ikke, det kan blive en større slasker.
2: Nej. Men jeg synes, du lægger den perfekt op. Jeg synes bare, du skal sige, hvad den hedder.
1: Det er Purple Rain med Prince.
2: Ja!
1: Og hvad betyder det her nummer for dig?
2: Det betyder... igen, så er det noget nostalgi, men det er fordi, det er et nummer, jeg har hørt rigtig meget, da jeg var lille.
1: Ja.
2: I mit barndomshjem. Og så det er faktisk bare noget, jeg sådan sang, jeg nærmest altid har hørt. Og har fået det lidt ind i modersmælken. Jeg er blevet lidt indoktrineret med Prince.
1: Ja.
2: Og barns ben. Så det er det, den betyder for mig, og jeg elsker den bare. Jeg synes, den er...
1: Hvad med Prince som artist? Altså, jeg tænker, du er selv kæmpe artist, jo. Og elsker store shows, og det er meget ekstra, alting.
2: Jeg elsker jo, han er så ekstra. Jeg elsker jo, flamboyant han er. Jeg elsker, han er vanvittigt dygtig, har vanvittigt gehør, og han er bare sådan et powerhouse.
1: Ja.
2: Han er sådan lidt nøjeren, fordi der er ikke det, han ikke kan.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Han er sådan de der... Den artist fra den tid, der var flere af dem, som havde det der, som jeg godt nogle gange kan savne i dag, som er den der sådan helt overdrevet gennemførte 360'er artist, som er sådan, jeg kan fucking alt. Altså ligesom Michael. Jeg kan danse, jeg kan synge, Michael Jackson. Michael Jackson.
1: Ja, men det kunne også være Michael Lundstrup.
2: Michael Jones. Det kunne have været alt muligt. Den der era af artister, synes jeg, er ikonisk. Der er flere af dem, men han kunne noget særligt.
1: Det synes jeg måske er det bedste oplæg til Purple Rain med Prince.

0: Ja, tak. Purple Rain med Prince.
1: Kæmpe nummer, jo.
0: Altså, fuldstændig gigantisk nummer, det vil jeg give dig ret i.
1: Ja.
0: Det, jeg føler også, vi læser godt op til den, så vi behøver nærmest ikke at sige noget om den.
1: Nej.
0: Fordi det, du har valgt som din nummer 11, mm-hmm. og som skal slutte den første time, vi har siddet sammen, hvilket jeg virkelig godt kan lide, det er jo så den eneste danske artist, du er med.
1: Ja, det er lidt vildt.
0: Som synger på engelsk.
1: Ja. Skal jeg snakke? Skal jeg sige lidt om det?
0: Altså, hvad er det? Ja, vi skal høre Many Ways med Coco O. Og hvad er det lige præcis, Coco O gør, som gør, hun gør sig fortjent på den her liste?
1: Jeg tror ligesom, jeg fik øjnene op for hende lidt sent, føler jeg.
0: Ja.
1: I forhold til, hun jo egentlig har været en artist, der har eksisteret i en del år nu. Så egentlig nok først for halvandet års tid siden, måske 2 år siden, begynder jeg virkelig at få øjnene op for hende. Og det album, som den sang ligger på, har jeg bare lyttet virkelig meget til.
0: Fedt.
1: Og jeg tror også, det kom lidt i takt med, at jeg fik bil.
0: Ja.
1: Og endte med at køre rigtig meget mellem Aarhus og København.
0: Okay.
1: Så det er sådan blevet lidt mit cruiser-nummer.
0: Jeg føler meget, at vi er i din cruiser-era.
1: Jamen, det har vi virkelig været, og jeg tror, det er også det, den også lidt præget af. Og jeg ved ikke, om det skyldes det, at jeg har kørt så meget bil.
0: Nej.
1: Men man hører musik anderledes, når man kører. Det gør man bare.
0: Det giver dig ret i.
1: Så jeg har bare hørt rigtig meget. Altså, jeg har virkelig aldrig hørt så meget jazz, som jeg gør nu. Og jeg ved ikke noget om jazz. Jeg har altså til sådan... I'm not even trying to be like... Jamen, jeg lytter over til fusionsjazz. Og...
0: Nej,
1: altså, jeg har bare... Jeg elsker det bare. Jeg synes bare, det er dejligt. Og sådan gamle sange. Og den her giver mig bare en følelse af noget, der føles rigtig old school. Og en tid, man godt gad at have prøvet at være i.
0: Jamen, skal vi ikke bare høre den så?
1: Jo.
0: Det er Many Ways med Coco O. Udgivet 2023.
1: Ja.
0: Det er din nummer 11 i det her Greatest Hits Top 20, hvor at, vi har hørt lige om lidt 11 numre i din top 20.

0: Og vi tager lige nogle forsinkede nyheder her, hvor jeg kigger på forsvaret af Grønland og Arktis i det hele taget. For forsvarets arktiske skibe skal kunne redde liv og beskytte grænser. Men det er svært at klare de opgaver, fordi der er akut mangel på soldater på skibene. Det viser et klassificeret dokument, som DR har. Og når der ikke er nok personale, så kan det være risikabelt at sejle for langt væk fra en sikker havn. Fordi der ikke altid vil være folk nok ombord, der kan reparere skibet, hvis noget går galt for eksempel. Det siger Niels Pilblad. Han er fælles tillidsmand for Søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis.
1: Hvis der bliver forfald, eller nogen skal på kursus, eller noget andet, så kan vi hurtigt komme til at mangle. Og det er en sikkerhedsfaktor, som man skal tage meget alvorligt.
0: Og det ser ikke så godt ud, vurderer Kenneth Øenslager Buhl. Han er militæranalytiker på Syddansk Universitet.
2: Alt andet lige er det jo ikke noget, der fremmer fortællingen om, at Danmark passer godt på Grønland. Og man kan jo sige, at hvis man får færden af det i den amerikanske administration, med de ambitioner, de har lige nu, så er det jo klart, at det er noget, man vil køre på.
0: Og fra i dag skal Danmark bindes sammen af et nyt netværk af vandrestier, Danmarks naturstier. Og den første sti er blevet indviet i dag. Det er den 27 km lange Amager Mino på Amager i København. Christina Husum er en af de første, der går med.
3: For at se, hvad det er, og prøve det. Og så for at komme ud i naturen og få noget ro.
0: Stier på Vestsjælland, Lolland Falster, Djursland og ved Viborg bliver også testet til at være med i Danmarks naturstier, som er nogle opgraderede vandreruter. Vi hopper videre til en vejrudsigt, der er mellem 10 og 21 grader, og ellers ret så blandet vejr i dag. Måske sol, måske skyer, og nok også noget regn.
4: Velkommen til Greatest Hits på P3 med Emil Lange. Ugens gæst, Sane Clara.
5: Ja tak. Det er nemlig Greatest Hits-programmet, hvor jeg sidder med en gæst i dag, dig, Sane Clara.
6: Det er mig.
5: Og vi går igennem de 20 numre, som du mener er de absolut bedste overhovedet nogensinde lavet.
6: Period.
5: Vi er igennem de første 11.
6: Det er vi.
5: Vi skal i din top 10 nu. Hvordan synes du, når du lige sidder og tænker nu, er der nogen valg, du har taget, hvor du tænker, det vil jeg sgu gerne bytte om på?
6: Ja, altså, der er der helt klart nogle af dem, der ligger i den første, som jeg nok gerne ville have haft op i min top 10.
5: Ja.
6: Men det er sådan, hvad det er, og jeg tror også bare, jeg havde det sådan lidt, jeg vil ikke tænke for meget over det.
5: Nej.
6: Det skal bare være alle gode sange. Top 5 er sådan tænkt rigtig meget over.
5: Ja.
6: Og så resten, de, der må jeg sgu være ærlig at sige, de kastede lidt ind.
5: Ja. Okay, jamen, altså, jeg føler jo, at det er meget passende, at vi nærmest starter med noget, vi også startede med, da vi startede det program. Det var meget startet.
6: Ikke? Ja.
5: Ja. Men du starter jo faktisk med, at dit tredje nummer er Hannah Montana, eller også dit andet nummer. Og
6: ja.
5: Nu skal vi jo så til den ægte Hannah Montana, har jeg lyst til.
6: Ja, til den ægte. Nej, du skal sige det.
5: Jamen, Miley Cyrus.
6: Ja. Ja, sådan. Det var da godt.
5: Siley Myers. Ja. Men Miss You So Much. Altså, hvad er det? Nu har du to numre med fra Siley Myers.
6: Eller
5: Hannah Montana. Hvad er det, hun kan både som... Altså, vi har snakket om, hvad hun kunne som Hannah Montana, men hvad er det så, hun kan som Miley Cyrus?
6: Jamen, hun kan mange forskellige ting. Jeg synes, hun er en mega altid kunstner. Jeg elsker, at man får lov til at være med på alle hendes rejser.
5: Ja.
6: For der har været mange. Og der har været nogle moments og nogle episoder og noget... Altså, sådan, hun er en åben bog. Og det elsker jeg. Du er ikke i tvivl om, hvilken fase hun er i sit liv. Så der er sådan en helt utrolig transparency. Det her nummer er lidt mere country, lidt mere akustisk, og det elsker jeg.
5: Er vi stadig i bilen?
6: Jeg synes jo, musik lyder bedre, når man er i bilen. Okay. Så jeg synes jo faktisk bare, at vi skal blive siddende.

0: Miley Cyrus.
1: Miley Cyrus.
0: Miss you so much.
1: Ja. Miss you too, friend.
0: Det er dejligt nummer, faktisk. Ja. Meget roligt.
1: Ja, det ligger det.
0: Der er ikke så meget wrecking ball og...
1: Nej, det er det.
0: Alt muligt andet.
1: Det, den var jeg jo faktisk aldrig.
0: Du var ikke på hendes wrecking ball.
1: Wrecking ball!
0: Nej.
1: Nej, det var jeg faktisk ikke. Jeg kan faktisk virkelig ikke fordrage det nummer.
0: Nå, det var også meget rart lige at få på plads,
1: ja.
0: Eller hvad man siger.
1: Jamen, det er sådan, jeg faktisk virkelig, virkelig kan ikke lide det. Altså, og det skyldtes intet med den der controversy, der var omkring musikvideo og sådan noget. Det er pisseligler med, om hun ligger på en hammer og har undertøj på, slap dog af. Jeg synes bare, det var et lortenummer.
0: Jamen, så er det jo, altså, det er jo meget nemt, så.
1: Ja. Yeah.
0: Nå, men det var godt, det ikke kom på din top 20 over Greatest Hits nogensinde, Sanklar. Vi skal videre til sang nummer 9. Mm-hmm. Det er jo meget spændende, top 10. Altså, når vi kommer ned til top 5, så begynder det jo, der bliver det intenst, synes jeg. I just don't know you yet med Absolutely, som er Ray's søster.
1: Det er nemlig Ray's søster.
0: Ja.
1: Og hun udgav det her nummer sådan ret for nyligt, måske et år gammel.
0: Ja, det er for 2026, så det, det er under et år.
1: Under et år.
0: Ja.
1: Og jeg elsker det nummer. Jeg elsker det så meget, og jeg har, det er måske mere et øjebliksbillede, fordi det er så nyt, men jeg har lyttet, det er nok mit mest lyttede nummer.
0: Nu?
1: Siden det kom ud.
0: Hvorfor er det så ikke nummer et? Det er det bare ikke.
1: Fordi min nummer et er mere en forever favorite, og den her er mere et øjebliksbillede.
0: Okay. Stadig i bilen? Er vi stadig bare i bilen?
1: Vi er hele tiden i bilen.
0: Vi kommer simpelthen ikke ud af bilen nu.
1: Vi kører til verdens ende med den her playlist.
0: Vi kører i hvert fald 2 timer, kan man sige. Fordi det er jo...
1: Og det er jo faktisk det tager at køre til verdens ende.
0: Ja, okay. Hvis du siger det, så tror jeg 100% på dig. Det her I just don't know you yet med Absolutely, bedre kendt som Ray's søster. Og nummer 9 på din top 20 over Greatest Hits nogensinde, Sanklar.
2: Nummer 9.

0: I Just Don't Know You Yet.
1: Yes.
0: Med Absolutely. Mm. Fuldstændig fantastisk navn, egentlig.
1: Ja, det er et ret fedt navn.
0: Ja, det kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja.
0: Sådan klar. Jeg er jo altså virkelig, virkelig glad for, at du gad at være med. Jeg synes, det her det er fuldstændig fantastisk og hyggeligt, at vi kan gå igennem. Jeg har lyst til at sige, nu har vi snakket noget om din gymnasietid, som ikke eksisterede. Jeg synes, ja. Det var fuldstændig fantastisk.
1: Det er fab.
0: Og nu skal vi jo så til altså Frank Ocean, som jeg jo synes er en af de største artister, der nogensinde har levet.
1: Enig.
0: Du har så valgt nummer, jeg aldrig har hørt.
1: Og det er derfor, jeg har valgt det. Fordi jeg tænkte, Emil har aldrig hørt det.
0: Ja,
1: nej,
0: det synes jeg er godt. Det er bare en god måde at vælge musik på. Emil har aldrig hørt det her, det tror jeg ikke, jeg spiller det.
1: Jamen, hvorfor har jeg valgt det? Jeg er helt enig, og synes også, han er en af de største artister ever.
0: Ja.
1: Altså, så enig. Og det her nummer er ret nyt, og jeg har fundet det i år.
0: Ja.
1: Jeg havde heller aldrig hørt det, og jeg er ret vild med Frank Ocean.
0: Mm.
1: Og så blev jeg bare forelsket i det her nummer.
0: Ja.
1: Og så følte jeg også, der var noget lidt hemmeligt i, at det var mit, og han er så stor en artist, og nu har jeg fundet noget, som andre måske ikke kender. Og det er sådan min lille hi-hi-hi-hemmelighed.

0: Lighed.
1: Altså, jeg er meget glad ved æret over, du så vil dele det med os.
0: Jeg deler det med jer. I will no longer gatekeep.
1: Det er jeg glad for.
0: Ja.
1: Det tror vi alle sammen er glade for.
0: Ja.
1: Og hvad er det? Hvad kan det? Vi er stadig i bilen, selvfølgelig. Det har vi.
0: Vi er jo hele tiden i bilen.
1: Jeg kommer til at spørge dig mange gange, om du på et tidspunkt vil rykke din lokation.
0: Ja, er vi ude af bilen nu?
1: Nej, vi er stadig i bilen. Mm. Og vi går fra noget, der var lidt country-agtigt, til noget, som jeg kan se, det er en akustisk version.
0: Ja. Er det nummer, er faktisk ikke andre versioner, tror
1: jeg. Okay, den hedder bare akustisk version.
0: Ja.
1: Og det hedder Dear April.
0: Ja, den er bare sådan lidt... nu bevæger vi os faktisk hen i noget, som som er lidt mere... Nu er vi på vej hen imod at være lidt mere selvmordstroet.
1: Okay.
0: Altså,
1: skal vi tage grædet endnu?
0: Jamen, det er ikke helt.
1: Okay.
0: Vi ender på den.
1: Okay.
0: Men vi tiptoger derhen langsomt, så det her det er en soft launch. Den har noget sådan lidt melankolsk og lidt sådan sørgelig og desperat, men uden at være det sådan på fuld skrue.
1: Det kan jeg godt lide. Det er det Dear April, acoustic version med Frank Ocean.
0: Period. Nummer 8.

0: Dear April, i en akustisk version, som så er den eneste version, kunne jeg forstå, Sinclair.
1: Jamen, det er jo så den eneste version, men de må ikke holde mig op på. Jeg kan bare ikke kunne finde...
0: Det kan du ikke se i studiet, men det klager hver gang, at vi ikke er på, og så sætter hun sin mikrofon ned, og her har hun så glemt at sætte

0: den op. Så du lå nærmest med hovedet på bordet. Det er helt perfekt.
1: Det var fordi, jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver overstimuleret af den, og så tæt på mit ansigt.
0: Nej, men det er godt. Det er godt.
1: Det er godt.
0: Vi skal videre til Bless the Broken Road med Rascal Flatts.
1: Ja.
0: Amerikansk country band.
1: Ja.
0: Der har lavet Life is a Highway. Det er nok deres store hit.
1: Ja, ja. Life is a Highway. Yes, sir. Og den er faktisk...
0: Hvorfor er vi lidt country nu? Altså, der er jeg føler, det er tredje country nummer.
1: Ja, det ved du hvad.
0: Altså, er det noget med Jylland og ude på den jyske hede?
1: Og ude og malke nogle køer.
0: Ja, og stå med et strå i munden. Og,
1: er det absolutely, 100%. Ja. Nej, altså jeg ved det faktisk. Okay, det ved jeg godt. Jeg er vokset op med en mor, der elsker country, elsker Dolly Parton, elsker Shania Twain, elsker...
0: Jeg elsker også Shania Twain. Det var faktisk... min mor har billeder af mig, som... nu bliver også lidt personligt, men som 9-årig, tror jeg. Og den eneste, jeg ville se, det var en DVD med Shania Twain live fra Sydney.
1: Ej, hvor er det cute.
0: Og den så jeg simpelthen måske hele tiden.
1: Ej, hvor er det fucking så sødt.
0: Og så havde jeg pigetøj på og gik rundt og sang Man og Feel Like a Woman.
1: Ja. Nej!
0: Det er helt... Det kan jeg mærke.
1: Vi har jo noget, det er jo også en hel podcast for sig selv. Jeg har jo også... Min første koreografi, jeg nogensinde lærte, det var til Man og Feel Like a Woman. Ja. Så der føler jeg, at vi connecter lidt lige der.
0: Jamen, og nu har vi også snakket meget om Shania Twain, og det slet det, vi skal
1: nej,
0: høre.
1: Det er slet
0: vi snakkede om, at du kommer fra en familie...
1: Der hører meget country. Ja, jeg elsker country, og jeg elsker folk. Det er en familieting. Og, ja. Så det er præget af.
0: Det her, det er Sinclairs 7. sang ud af 20. Mm. I din greatest hits, der nogensinde er lavet. Det er Bless the Broken Road med Rascal Flatts.
2: Nummer 7.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
4: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
2: Det her er Greatest Hits på P3.
7: Ugens gæst.
2: Sane Clara.
7: Nummer

0: I'm Out of Love med Anastasia. Jeg synes lige, at du vælger, at vi skal et helt andet gear.
1: Mm.
0: Og det er så selvfølgelig der, hvor vi ikke snakker om nummeret. Så lad os lige tage den bare lige hurtigt.
1: Det er det.
0: Og snakke om det nu. Fordi det er jo et voldsomt energiboost fra, at jeg føler, at vi har lige hørt country.
1: Mm.
0: Og så skal vi simpelthen over i Anastasia. Og hvad er det, Anastasia kan, udover at hun har nogle ikoniske solbriller, som er kommet så meget på mode nu, at det halve kunne være nok?
1: Altså, jeg vil gerne lige starte med at sige, at jeg lavede den her playlist på 10 minutter.
0: Ja, det har du sagt et par gange.
1: Ja, og det er også bare for sådan, det er jo mega disclaimer og midclaimer og alt muligt.
0: Men er det ikke også meget, altså nu spørger jeg også, det er meget personligt, men er det ikke også meget dig?
1: Jo, men jeg
0: elsker. Sådan en opgave her, så tager din krøllede hjerne over, mens du står i et renovationsprojekt i et nyt hus.
1: Fuldstændig.
0: Så er du sådan her, ved du hvad, det er min første indskydelse, det vi går med.
1: Jamen det er det. Og så var det, jeg sendte afsted. Ej, jeg gad simpelthen ikke bruge for meget tid.
0: Det skulle bare fyldes. Jeg vil sige som lytter, meget glad for listen indtil videre.
1: Ej, det er godt.
0: Jeg synes, det er rigtig godt.
1: Jeg synes, sangene er gode. Det er bare sådan DJ-mæssigt. Der er de mærkeligt placeret. Og det er mere, det er mere rækkefølgen, jeg er ude efter. For jeg synes faktisk, jeg kan faktisk 100% stå ved alle mine sange. Hold kæft, hvor har jeg god smag.
0: Det har du. Og det
1: altså, synes jeg virkelig.
0: Det vi skal til nu. Nu føler jeg, at vi skal græde.
1: Ja, men okay. Den er jo... Nu er det lidt grædet. Nu
0: det er Tovelo med Habit.
1: Tovelo,
0: der er en af de mest interessante artister, synes jeg, overhovedet.
1: Enig. Fordi så enig.
0: Hun er meget speciel.
1: Meget speciel. Gamle Tovelo for mig er sådan peak Tovelo.
0: Ja.
1: Musisk, i min optik. Elsker. Har lyttet så meget til det her i min folkeskoleår. Jeg elsker den der sådan melankolske pop. Sad girl banger.
0: Svensk. Og være lidt ked af det hele tiden.
1: Ja, men så sådan, du ved, but make it a banger.
0: Ja,
1: altså noget, du kan throw ass to and cry at the same time. Ja. Det elsker jeg, og jeg elsker det her nummer. Og faktisk, jeg tror, det her nummer har også været med til. Og jeg tror, det har været underbevidst skældsættende for mig. Det har faktisk defineret, hvordan jeg skriver og laver musik, uden at vide det. Det har haft en ret vild impact på mig, det her nummer. Det virkelig sådan sat sig i mig allerede fra en ung alder. Jeg vidste, det er god musik, det er sådan, jeg vidste.
0: Det er måske også, altså, uden at træde nogle overtagerne, men et af de mest ikoniske omkvæd nogensinde.
1: Ja, enig.
0: Tovelo, din nummer 5. Det betyder også, at vi er gået ind i top 5.
1: Det er vi. Woohoo!
0: Det her, det er Habit eller Stay High.
2: Nummer 5.

0: Habit, Stay High, Tove Lo.
1: Et godt nummer.
0: Og din femte sang på den her Greatest Hits in Top 20, hvor du, Sinclair, har valgt de 20 bedste numre nogensinde i forhold til dig. Vi har ligesom fået etableret, du har brugt 10 minutter på listen, men det er måske også meget godt i forhold til, hvem du er som person, at det umiddelbare vinder, tænker jeg.
1: Det er 100. Jeg vil sige, alt har været meget umiddelbart.
0: Det er også derfor, jeg er nødt til at spørge nu. Vi er top 4. Fortryder du noget?
1: Jeg har tyggegummi sidder fast i bordet.
0: Ja, ved du hvad? Den tager vi.
1: Jeg fortryder intet.
0: Okay.
1: Rækkefølgen er, hvad den er. Den repræsenterer nok også mig meget godt. Top 5 er sådan den eneste, der har været curated, virkelig tænkt over.
0: Ja.
1: Der har jeg faktisk tænkt over sådan, jeps, det her, det er rækkefølgen.
0: Og det er det, vi skal til nu, er I Can't Make You Love Me med Bonnie Raitt, som jeg ikke kender.
1: Nej,
0: som
1: jeg
0: du
1: tror,
0: siger,
1: du kender
0: jeg
1: sangen.
0: Ja, det siger du. Men, hvad for en stemning? Vi er jo en bil, har vi ligesom fået etableret nu 60 gange.
1: Nå, men her kunne vi... Jamen, jeg står ved mit statement. Vi er i bilen.
0: Okay, og det hele er sad girl banger, det her også?
1: Det er ikke en banger. Det er godt wrenching. Det er bare sad.
0: Det er bare sad.
1: Sad på. Jeg elsker den sang. Det er... jeg har to yndlingsballader, og det her det er en af dem.
0: Okay.
1: Ja.
0: Skal vi til den anden også på et tidspunkt?
1: Den skal vi til lige bagefter.
0: Okay, jamen, og den kan vi snakke om hurtigt også, fordi det er jo Bleeding Love med Leona Lewis.
1: Yes.
0: Og den tænker jeg, vi tager bagefter.
1: Yes.
0: Men lad os starte med at høre Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me, din top 4 over de bedste numre nogensinde lavet.
2: Nummer 4.

0: Radio 4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
1: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
3: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
4: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid et godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
5: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
6: Lad os kaste os ud i det.
0: De fire.
7: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
7: Det er rigtigt!
8: Det her er Greatest Hits på P3.
9: Ugens gæst.
8: Saint Clara.
9: Nummer 3.

0: Og det er jo det, musik kan. Det er jo det, kunst skal kunne. Det er at få dig til at føle noget. Det gør det her nummer.
1: Det, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Det er det bedste oplæg til en sang, jeg aldrig har hørt nogensinde. Det her, det er Funeral med Phoebe Bridgers. Din anden bedste sang nogensinde.
0: Ja. Nummer 2.

0: Bleeding Love. Lige under Lovis. Din nummer 3. Din top 3 sang. Over dine greatest hits, han klarer. Fuldstændig voldsomt, det der foregår her i studiet nu.
1: Yes! Det er
0: vi
1: nåede voldsomt.
0: Til de to største sange, ifølge dig.
1: Ja! Jeg er så glad. Jeg lyder som sådan...
0: Jamen det, og du lyder ægte glad, det vil jeg sige. Du, din også... krop, du kan slet ikke sidde stille.
1: Nej, faktisk. Mine hænder er helt op i vejret.
0: Funeral Phoebe Bridgers.
1: Ja.
0: Vi er i bilen.
1: Vi er på kirkegården nu.
0: Ja, okay. Vi hopper ud af bilen.
1: Og så ned i graven.
0: Ja.
1: Den her sang... Åh!
0: Hvad handler den om?
1: Hvad
0: den handler om. Hvad gør den for dig?
1: Hvad den gør for mig?
0: Ja.
1: Vi
0: har været vidt omkring jo.
1: Ja, vi har været meget vidt omkring. Vi slutter på den rigtig hårde klinge, på den meget... Jeg vil sige sådan, det er virkelig følelserne der. Det er virkelig, vi er i følelserne. Det, den gør ved mig... Ej, men jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte. Den er...
0: Fra starten. Det plejer at være rigtig godt.
1: Nej, jeg starter fra midten, og så graver jeg mig ud derfra.
0: Du var ved at starte hele listen fra,
1: ja.
0: Fra slutningen.
1: Og fucked up, okay?
0: Ja, ja.
1: Skete der skete. Jeg gik i panik. Den, hvad får den mig til at føle? Den gør bare, at jeg connecter med det rum inde i mig, som er meget mørkt og meget depressivt. Det er jo en meget menneskelig følelse at være ked af det. Det har vi alle prøvet.
0: Og et rum, du gerne må være i. Det er
1: og et rum, jeg faktisk også godt kan lide at dyrke nogle gange. Jeg har den der mørke side, hvor alt føles virkelig meningsløst. Mm. Og det er en ret stor del af mig. Og det har jeg affundet mig med, og jeg kan sagtens forene mig med det. Det gør jeg, når jeg hører det her nummer, der føler jeg mig. Virkelig set. Jeg føler, hun har været inde i mit hoved og har skrevet. Ja, det er jo en sang, jeg ville ønske, jeg havde skrevet. For det er så velskrevet, det er så sørgeligt, det er så smukt, det gør ondt. Sådan helt ægte ondt i hjertet og alle andre steder i kroppen også.

0: Funeral, Phoebe Bridgers. Og kæft, mand, min udtale sidder bare fuldstændig skabet.
1: Den er sgu i skabet.
0: Sen Clara, vi er nået dertil, hvor at det begynder at blive rigtig godt. Mm. Eller i hvert fald blive rigtig spændende.
1: Ja.
0: Fordi at vi er nået til det bedste nummer i din top 20. Altså det bedste nummer, der nogensinde er lavet.
1: Ja.
0: Ifølge dig.
1: Ifølge mig, ja.
0: Og det er mig, det er ifølge dig. Det skal jeg også lige huske at sige som disclaimer. Vi tvinger ikke nogen til det her,
1: det bedste nummer. Det er objektivt det bedste nummer i verden.
0: Ja, ifølge St. Clara.
1: Jeps, objektivt.
0: Objektivt.
1: Jeg synes, det her nummer, jamen det er jo min, vi er jo nået til min nummer et. Jeg vil ønske, der var sådan en knap, man kunne trykke på.
0: Ja, det er der faktisk ikke. Det er også dårligt, men det er jo også det nye program der, så vi udvikler, mens vi kører, ikke?
1: Jeg laver lige noget selv så.
0: Ja.
1: Claras nummer et.
0: Ja, tak. Jeg tror faktisk... Ja.
1: Ja!
0: Den var god.
1: Yes.
0: Den var god. Den gemmer vi.
1: Yes!
0: Hvad er det her for et nummer?
1: Det er et nummer af 1975.
0: Ja, tak.
1: Og det er mit yndlingsnummer, de har lavet. De har lavet rigtig mange numre, jeg virkelig elsker.
0: Nok mest kendt for nummeret Chocolate.
1: Også, den er de også rigtig kendt for, og også for den her faktisk. Den ligger også up there.
0: Ja.
1: Og, men ja, det, jeg ved ikke engang, om jeg vil sige så meget om det. Det er bare mit yndlingsnummer. Jeg elsker det, og det gør ondt, og det... Jeg vil faktisk ikke sige så meget om det. Man skal bare høre det. Det her, det er mit yndlingsnummer of all time.
0: Ja, og så vil jeg lige slutte af med at sige tak, fordi du kom.
1: Nå ja, selvfølgelig. Ja, tak, fordi jeg måtte være med. Jamen, det har været så hyggeligt.
0: Det har simpelthen været så dejligt. Og jeg synes, at din top 20 har været fuldstændig magisk.
1: Det er vildt.
0: Vi er kommet igennem mange følelser.
1: Ja, det har været en rollercoaster ride af emotions.
0: Ja, ja, altså det har været...
1: Prøv at sige det selv.
0: Rollercoaster ride of emotions.
1: Ja!
0: Ja, tak. Jeg lærer også at snakke. Det er perfekt. St. Clara, tak fordi du kom. Vi slutter på det bedste nummer nogensinde ifølge dig. Det her, det er Somebody Else med The 1975.
2: Nummer 1.

0: tid til P3 Nyheder. Med Mei Bæksgaard. Klokken er 12.
1: Og jeg starter med, at der ikke altid er nok personale på forsvarets skibe i Arktis. Og det gør det svært at løse de opgaver, søværnet har omkring Grønland. Det viser et klassificeret dokument, som DR har. Og forsvarskorrespondent Mads Korsager forklarer her, hvilke konsekvenser der kan være ved det.
2: Hvis der ikke er nok af nøglepersonel nede i maskinrummet for eksempel, jamen så bliver man simpelthen nødt til at holde sig tæt på havne eller områder, hvor det er muligt at få hjælp fra relativt hurtigt, i stedet for, som det ellers var meningen, at bevæge sig langt ud i Nordatlanten.
1: Omkring 60% af soldaterne i enheden overvejer også at forlade søværnet inden for 2 år. Og det her med personalemangel, det stammer fra et gammelt problem, siger Mads.
2: Det her handler jo om, at man ikke i årtier har formået at skabe nogle arbejdsforhold, som soldaterne gider at vedblive og arbejde under.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktiskommando, men det har vi ikke kunne få. Og så ser jeg nærmere på de forhandlinger, der er i gang mellem USA og Iran lige nu. De har været fastlåst i ugevis, men nu siger USA's præsident Trump, at han snart vil gennemgå Irans nyeste forhandlingsforslag. Han siger til gengæld også, at han ikke forestiller sig, at han vil godkende det. Og lad os lige høre, hvordan lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet vurderer Irans forslag ud fra, hvad man ved om det. Her er det Isabel Bramsen.
3: Så er det et ret højt spil fra iranernes side, og virkelig et forslag på deres præmisser, at USA skal trække sig tilbage, love aldrig at angribe igen, og også betale krigsskadeerstatning, uden at de får særlig meget igen.
1: Hun siger også, at forhandlingerne står et skæbnesvangert sted, hvor krigen enten kan eskalere, eller man kan lande en reel fred. Og i dag kan godt gå hen og blive en stor dag for Lyngby-fans. Lyngby Boldklub kan nemlig rykke op i Superligaen, hvis de vinder over Hillerød senere. Og en, der håber på det, er John Schutt, som også er kendt som Pølse-John, fordi han forpagter grillen på Lyngby Stadion. Og der skulle de servere en helt suveræn pølse, og salget går bare frem, hvis Lyngby rammer Superligaen, siger John.
4: Det vil overfordobbelse, så det betyder ret meget for sådan en lille klub som os. Det er en god indtægt til klubkassen.
1: Lyngby og Hillerød møder hinanden kl. 16, og Lyngby fører virkelig meget i første division lige pt, så hvis ikke de rykker op i dag, er der mulighed igen en af de næste weekender. Temperaturen er mellem 10 og 21 grader, og ellers er det ret så blandet vejr i dag. Måske sol, måske skyer, og nok også noget regn. I den sydlige del af landet og på hele Sjælland er der endda risiko for kraftig regn og torden i eftermiddag og i aften, fortæller DMI.

0: opdatering
1: på B3
0: med Nynne Givskov.
2: Endnu en tur ind på hitlisterne, endnu en tur ind på B3's playliste. Se, hvad der egentlig er sket i den siden sidst. Jeg har sorteret noget af det bedste, der landede på New Music Friday i fredags. Lagt det klar til dig her i playlisten de næste par timer her i søndagens udgave af popdatering. Og der er nyt samarbejde på vej, blandt andet, som jeg glæder mig til at have dig med forbi. Kette og Sinclara på dansk den her gang, der er gået sammen. Et nummer, jeg tror, du kommer til at relatere til, hvis du nogensinde er gået op til nogen og sagt: "Jeg har barberet hele min krop for dig." Så er dit anthem lige landet. Det er på vej til dig. Der er også nyt for Oliver. Der er en spritny P3's uundgåelige, vi skal med forbi. Men allerførst, jeg tænker måske, der er gode chancer for, at jeg rammer dig på vej fra kirke, på vej til fest. Der er jo fuld smæk på konfirmationerne i dag. Jeg sidder i hvert fald sådan halvt festligt påklædt. Jeg er på vej til en. Så snart vi er færdige her. Nu skal vi lige i gang allerførst. Og det tænker jeg, vi gør med... Jeg har prøvet at finde nogle lidt sådan konfirmations-ungdomsbangers frem, den her fra Apaka. Vi kunne nærmest ikke starte noget andet sted. Fortællingen om at stå med alle døre åbne, prøve at finde ståsted i den forvirring, det er. Og være midt i sin vilde ungdom. Hvis du lige er blevet konfirmeret, kæmpe tillykke til dig. Hvis ikke, der er plads til dig lige her i popdateringen. Jeg hedder Nynne Givskov, som sagt, her er Apaka. Flue i et spin. Rigtig hjertelig velkommen indenfor her til popdateringen.

Jeg synes kun, det var passende at smække lidt højhellig kirkestemning i playlisten til dig, der er på vej til, på vej fra konfirmation, fra kirken til festen. Tillykke til konfirmanden. Det er kun passende, at jeg når at give dig på tre, så gå lige med på vejen, inden du når frem til, hvor du skal hen. Den er på vej til dig om 6 minutter. Allerførst så er Paolo og I.

opdag dem allerede nu.

den gode mand, Harry Styles. Og der har været efter sigende rigtig, rigtig meget på klub på Berghain faktisk i Berlin. Den her virkelig legendariske, famøse techno-klub, mens han lavede sit helt nye album. Hvordan er den kommer fra Aperture. Lyden er på opdatering den her søndag eftermiddag på B3. Og vi skal bevæge os mod klubben.

idéer er det bedst duftende, Åse. Hvis du har prøvet at brænde sådan noget, eller se nogen gøre det, brænde Palo Santo, altså sådan noget træ, der dufter lækkert, og så renser det din energi, eller det renser rummet med den røg, det røgelse, der stiger op fra den. Det er energien, duften, viben, der er indkapslet i den her. Den kommer fra Stormzy fra Jesse Reyes. Den er det mest spillede nummer på dansk radio i den kommende uges tid. P3's håndgå lige. Palo Santo.

Han var lige ved at smide hele sin karriere ud af vinduet, hende her, Jesse Reyes. Fordi der ikke rigtig sket noget for endnu, tænkte jeg, giver det lige et sidste år, hvis ikke jeg har brudt igennem der, så lover jeg, så laver jeg noget helt andet. Og det er sådan lidt famous last words, synes jeg, så popper de altid helt vildt, de artister, der har den fortælling. Hun er også virkelig et navn at holde øje med. Lige for tiden, der er sket rigtig, rigtig meget for hende på det seneste. Vi her sammen med Stormzy, det mest spillede nummer på dansk radio. P3, så var en god lige til dig, Palo Santo. Lige her, uro. Det her, det er godt hopsvej.

okay. Lige her på Copenhagen City. Der er rigtig, rigtig gode nyheder til dig. Landet gode nyheder til dig i torsdags. Hvis du er en af dem, der tænker, hvad skete der lige med den tid, hvor Ariana Grande, hun faktisk udgav musik, altså de seneste par år, der hun har haft så godt kog i sin skuespillerkarriere med Wicked, og der er lige landet en trailer til en ny film, og man kunne godt tænke, okay, det var bare det for Ariana på en scene. Og så alligevel, i torsdags, der landede nyheden om, at der kommer et album fra hende, der lander den 31. juli, så prøv at høre, all is not lost. Det her, det er Seven Rings. Yeah.

Det er ikke så lang tid siden, at hun sagde, at hun fik brug for en ekstra hjerne og fire arme mere, hvis hun skulle nå at udgive et album til sommer, fordi hun havde så travlt med alt muligt andet. Jeg ved ikke, hvor hun har fundet tiden, men det har hun. Ariana Grande, der altså har været ude den her uge, annoncerer sit kommende 8. album, tror jeg, der. Det lander den 31. juli lige her. Seven Rings. Vi fortsætter med Tame Impala til dig, den her. Den hedder The Less I Know, The

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til

0: opdatering den her søndag eftermiddag på P3. Lige om en tidligere P3, så undgå lige fra Dominic Fike. White Keys hedder den. For ikke særlig lang tid siden, for ganske nylig her i playlisten, der landede der noget, som har virkelig trukket mig tilbage til, jeg skulle til at sige de tidlige gymnasiefester, men vi er nok lidt længere tilbage efter skolefester. Det er i hvert fald sådan smagen af blå gajol og følelsen af måske lidt knust teenagehjerte, duften af et eller andet random forsamlingshus derude. De der sådan helt, når man kigger tilbage, ret magiske fester. Det er dem, jeg er blevet trukket tilbage til, da jeg hørte, at Medina og Burn G, de har været i studiet sammen igen. Det er mest ondt, der var soundtracket til tiden dengang. Og nu 16 år efter har vi fået opfølgeren.
1: Lige pludselig så sender vores kære Thomas Børsen mig en sang, som Burhan han har været i gang med, og at der gik halvandet millisekund, var sådan, det vil jeg gerne. Det lød så fucking nice på demoen, og sådan, der er jo ingen tvivl om, at jeg skal være med her.
2: Det kunne kun være mig og Medina, der sang den sang. Så jeg ville have også været virkelig ked af det faktisk, måske ikke udgivet sangen, hvis hun ikke lige var der. Men det er 100% en tribute til en kun for mig, og næste kapitel i mest ondt fortællingen. Mm-hmm.

En rigtig murder ballet lige her fra Annika. Nyt fra hende på Livsballet. Det er lyden af popdatering den her søndag eftermiddag på P3. Velkommen til, hvis du først lige har tændt for din radio, først lige er tunet med herind. Det gør du oven på en uge, hvor Roskilde Festival, de jo altså endelig fik lukket deres program, fik annonceret de aller sidste navne, fik offentliggjort tidsplanen, fik gjort klar til, at nu kan du bare begynde at både debattere, om du synes, det er et godt program eller et skuffende program i år. Du kan få sat dine krydser, du kan få ladt rigtig godt mentalt op til de koncerter, du glæder dig allermest til at se. For et år siden, der var det Annika, der stod og fik lov til at åbne orange scene ovenpå et fuldstændig sindssygt år, hun har haft. Og den fakkel, hun gav videre til Pil, der skulle gå og holde på den hemmelighed så længe. Nu kan hun skrige det højt. Det er hun kun noget tid, heldigvis. Du får en lige her.

Lord Siva og Solberg. Der er helt nyt dansk på vej til dig i playlisten den her søndag i popdateringen. Et nyt nummer, et nyt samarbejde, der udkom i fredags fra to, som har været fan af hinanden længe. Men er de faktisk endt med at blive venner og finde hinanden? Det har Mikdas en helt særlig finger med i spillet omkring. Helt nyt dansk samarbejde på vej til dig om 6 minutter allerførst. Føles godt.

0: Jeg ved ikke, om det bare er min algoritme, men jeg får rigtig mange af den der trend lige for tiden med folk, der sidder på TikTok og fortæller, hvad de er misundelige på andre over. Jeg er rigtig misundelig på dig, hvis du har billetter til Oliver Dean i Royal Arena i København om 14 dage. Baby steps fik du lige her. Det er lyden af popdatering den her søndag eftermiddag på P3, hvor vi skal forbi en af de helt nye danske samarbejder, der landede til os i fredags. Og det her, det er et nummer, hvor at, da jeg lyttede til det på første gang, så kom jeg til at sidde og grine lidt for mig selv. Og det er fordi, det har et hook med en tekst, jeg aldrig nogensinde har hørt i en dansk sang før. Jeg har barberet hele kroppen for dig. Det er den sætning, der kommer til at sidde fast i dig, efter at du har lyttet til det her meget, meget catchy sætning i virkeligheden. Det kommer fra Kette, det kommer fra St. Clara på dansk den her gang. Og det er altså en fortælling om at møde et andet menneske, der går op til dig og siger, jo basically bare, prøv at høre, jeg vil vildt gerne have dig, jeg har barberet hele kroppen for dig. Det, der bare er med det, er, at den her person har en kæreste, så det eneste, du kan tænke, det er, hvorfor fortæller du mig det her? Hvorfor skulle jeg vide det? De var en tur forbi os i popdatering i fredags for at fortælle lidt mere om det her helt nye samarbejde.
1: Clara har jo været i gang med det her musikhalløj i sådan noget 10 år. Og jeg er sådan her på mit andet år. Så sådan her, Clara har været famous for years. Så selvfølgelig, jeg vidste, hvem hun var, siden jeg var 15 år gammel, og hun også var 15 år gammel. Så jeg har nok set hende sådan her på, i fjernsyn, i radio og sådan noget, og jeg var til hendes koncerter og sådan noget. Men så på et tidspunkt, så finder vi en fælles ven, som er McDiz. Det er sådan, vi ligesom møder hinanden i sådan noget 2019, tror jeg.
2: McDiz havde sådan lidt et... det var jo sådan et ungdomshus, right, hvor alle kom og gik.
1: Ja.
2: Så der var jo ufatteligt mange unge mennesker, der kom hele tiden. Altså, han havde så mange venner.
1: Ja.
2: Så det... Men jeg husker, at
1: et hus med meget liv i.
2: Men du var lidt mere mus dengang.
1: 100.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livstiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Du lytter til popdateringen. Den her søndag eftermiddag på P3, Dos Santos sætter lyden lige her med Ender altid hos dig. Sidste sommer, der var der et nummer, der virkelig, virkelig ikke var til at komme udenom overhovedet. Det var fra to sådan forholdsvis nye navne stadigvæk. Augusta Scharkinger og Oliver med Ødelagt byen. Sådan en rigtig klassisk, ulykkelig kærlighedsduet, der bare var alle steder. Og If It Ain't Broke. Altså, det er ny sommer. Vi har brug for en ny, ulykkelig kærlighedsduet fra Oliver, den her gang med Anna Bukke ved sin side. Helt nyt, der landede i fredags. Den hedder Forsvinder Væk.
1: Jeg er ikke så god til genre, har jeg fundet ud af. Jeg tror tit, jeg har lavet en hiphop-sang, og så er det sådan, er det bare åbenbart en popsang. Og så, men den kom bare meget, meget easy. Den handler om det, som det tit har handlet om for mig, at jeg er en idiot, men burde holde sig væk fra. Det er i hvert fald det, jeg synes bedst også om at skrive om. Altså, lidt melankolsk.

0: jeg står op for at lave papir. Ikke for at vente på noget, der sikkert aldrig sker.
1: Den her opskrift bliver jo aldrig nogensinde dårlig. Aldrig nogensinde gammel, sådan lidt melankolsk. Halvulykkelig kærlighedsbanger. Oliver forsvinder væk helt nyt fra ham. Lige her Eli til dig med Girl in the Dreams.

Kim mod Kim, og livet er for kort. Hvis du i løbet af i dag møder en fellow Arty Ardit fan, så skal du altid lige huske at spørge dem, hvilken version af Arty Ardit de egentlig bedst kan lide. Om de er til ham, der er altså fuld attitude, iskold, benhård, spytter bars, har tunge beats, eller om du er til ham, der læner sig lidt mere tilbage, er lidt mere indadskuende, er lidt mere indie-mineret. Hvis det er den sidste, så skal du huske at fortælle dem, at der landede rigtig, rigtig gode nyheder i playlisten i sidste uge, da han udgav den her sådan virkelig en perfekt søndags forårsbanger. Vi skal en tur på museum, vi skal måske også ud på en lidt dårlig date, der hvor vi ikke helt får snakket om de ting, vi burde snakke om. Det her er Luciana.

føler den her modhager på, den her sang. Siden den udkom sidste fredag, så har jeg simpelthen ikke kunne stoppe med at lytte til den. Lyt fra Arty Artyt. Virkelig god søndagsvibe lige her på Luciana. Nu skal vi lige sørge for lidt balance i playlisten også. Noget helt nyt har du fået nu. Det er primært det, du møder i playlisten her i popdatering hver søndag. Nu skal vi også lige have lidt gammelt, lidt evergreens til at trække i den anden retning. Jeg tænker, at vi klarer meget godt med den her, gør vi ikke? Blackstreet, det her nu, det kan de.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
5: Godmorgen, Petre.
6: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
4: Ja.
6: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
7: Åh oh, nej.
6: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, Petre, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
4: Klok 10 minutter over 7 i morgen.
5: Godmorgen, Petre.
8: Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer.
5: Og nyheder.

lyden af popdateringen den her søndag på P3. Lykkelig. Luck her igen, jo altså også lyden af Roskilde Festival, der kunne lukke deres program i den her uge, kunne offentliggøre tidsplanen, så du både kan begynde at diskutere med dine venner, om du synes, det er verdens værste program, eller verdens bedste, om du bare er helt vildt excited, eller lidt skuffet, eller hvilken følelse du sidder med. Der er jo sådan en snak hver år, det har været især de senere år, om Roskilde Festival ikke mangler det der kæmpe store internationale wow-navn. Sådan et legacy-navn måske, eller bare nogen, hvor man tænker, det der, det får jeg simpelthen ikke andre steder. Og det kan godt være, at der lidt mangler de vibes, vi har givet dig ret i på vores plakat. Men alligevel,

Roskilde Festival. Ikke mit eget lille, men hende, jeg glæder mig allermest til at se til sommer. Når sæsonen den rigtig starter. Addison Rae, Fame is a Gun. Tak for at være med mig i popdateringen den her søndag eftermiddag på P3. Lige her, Doja Cat. Det her, The Woman.

Julie Rabeck er klar med, du ved det, vores musikquiz, når klokken den bliver 14. Det er inden længe lige her på kanalen. Så bare vi hænger sammen med mig den her søndag eftermiddag på P3. Vi har Mille og tusind tanker. Alex Vargas er dagens gæst. Der er gode præmier på højkant. Det er lige om lidt. God fornøjelse.

0: ved det.
1: Tak til Nynne for en god omgang papdatering. Klokken der er blevet 2, og det betyder, at vi skal til at musikkvise. Min yndlingsbeskæftigelse, jeg hedder Julie Rabeck. Jeg er din vært de næste 2 timer. Sikke en weekend, vi har haft, altså. Hold nu op, et flot vejr. Det har simpelthen været både klipklapper og bare ben, og nogen har endda også været i vandet. Skønt, skønt, skønt. Og nu håber jeg på at kunne give din weekend prikken over i'et med et par P3-strømper, eller en Du Ved Det-hat, eller et eller andet, som du vinder i en af quizzerne her i Du Ved Det i dag. Jeg får Alex Vargas på besøg. Fantastisk selskab. Det glæder jeg mig simpelthen så meget til. Men vi starter altså lige med en quiz bare dig og mig. Og en gang imellem, så kan jeg jo godt lide at trække en lille intro-quiz med ind i programmet. Det er egentlig ikke, fordi der er nogen sådan grund til, at vi skal lave intro-quiz lige nu, andet end, at der er ekstremt mange gode introer derude. Og det er overraskende svært at komme på titlen og kunstneren, inden at folk begynder at synge. Men hvis du mener, at du kan det, og du simpelthen kan finde en titel eller kunstneren frem, inden at der er kommet noget lyrik på, ja, så er det her quizzen for dig. Så grib din telefon lige nu, vores nummer 70 20 20 20, hvis det er dig, der skal være med. Man skal bare have 3 ud af 5 rigtige for at få lov til at vinde P3-strømper. Og så kan vi jo teste den her af. Det er en af mine yndlingsintroer. Hvad er det her? Hvad hedder den? Hvem har lavet den? 70 20 20 20?

lidt et deep cut. Så hvis du ved det, jamen så er det dig, jeg leder efter. Og det er en blandet landhandel af hits, du kommer ud for i den her quiz.

Jeg kan fortælle dig, at det er, at de har gode introer, de har til fælles, de her sange, du bliver kastet ud i introquizzen. 70-20-20-20, hvis du ved, hvad det her er. Kæmpe nummer.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Andreas Oddbjerg, 2:09 en søndag, hvor vi selvfølgelig er i gang med at quizze allerede. Det du ved det, jeg har Selma med på en telefon. Hej.
1: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
1: Jeg ringer fra Amager.
0: Fra Amager. Hvad har du brugt din søndag på indtil videre, min ven?
1: Jeg har været på loppemarked.
0: Ja.
1: Ja.
0: Der er også rigtig meget loppemarked i dag, har jeg allerede lagt mærke til.
1: Ja. Og man kan virkelig finde mange gode ting, så det man skal bare ud og slå til.
0: Var der gevinst?
1: Ikke for mig.
0: Nej!
1: Åh! Ja, så det er altid noget.
0: Øj, det kan være, der kommer gevinst her i den her quiz, så, jo, sådan, så du kan få noget ud af din søndag.
1: Ja, det er det, jeg satser på.
0: Et par tennisstrømper, kunne det være noget?
1: Det kan godt noget, ja.
0: Det kan godt noget.

0: kan ikke godt tælle med. Hvordan vil du selv mene, du er til musikquiz?
1: Jeg tror faktisk, jeg er ret god.
0: Ja. Hvad med titler eller kunstnere?
1: Jeg tror, jeg er bedst til kunstnere, men...
0: Også i en introquiz?
1: Ja, det tror jeg.
0: Okay, fordi der får du ikke noget af deres stemme, kan man sige.
1: Ja, men jeg tror godt, jeg kan løbe med tennisstrømperne.
0: Okay, skide godt, Selma. Prøv at, det er det, vi gør. Vi siger, at du skal gætte kunstnerne. Du må meget gerne smide en titel oveni, hvis du har lyst til det. Men det er ikke det, der okay. giver point. Der er 5 sange, vi skal igennem. Du får kun introen. Det er 3, du skal have rigtigt for, at jeg sender dig de her P3-strømper. Skal vi gøre det?
1: All right. Let's go.

0: kom sig selv med?
1: Jeg har lyst til at sige Kelly, men jeg kan ikke udtale hendes efternavn. Kelly Minogue.
0: Det er rigtigt.
1: Er det sådan? Ja, det er.
0: Hvor gammel er du, Selma?
1: Jeg er 28.
0: Okay, fair nok.
1: Men jeg har svømmet sygt meget senge snart, så det er derfor, jeg kender det.
0: Perfekt. Okay, jamen der var et point. Det er Kylie Minogue. Men den gælder. Som okay, en, der selv har udtalt meget forkert i mit liv.
1: Yeah,
0: så,
1: okay.
0: så godtager jeg den. Okay. Hvem står bag den her?
1: Ej, det er Burangé og Medina.
0: Ja, tak. Jeg skulle nemlig også lige have en Medina med. Det var meget hurtigt, Selma. Fuldstændig rigtigt. Yeah.
1: Banger.
0: Du kan jo faktisk allerede sikre dig stokker nu, fordi du har to rigtige, Selma.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
0: Hvem har lavet den her?
1: Jeg har lyst til at sige pas.
0: Du siger pas?
1: Ja, jeg har lyst til at sige pas.
0: Green Day.
1: Er det Green Day?
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: American Idiot. Sådan er det, Selma. Ja, der er også stadigvæk to sange tilbage, så må ikke du når det. Jeg er meget spændt på den, der kommer nu. Hvem har lavet den her? Kom så, Selma.
1: Ej.
0: Giv mig en kunstner. Ja, det er så simpelthen. Der strømper du.
1: Sådan.
0: Okay, så var der lidt fangst i dag alligevel.
1: Der var lidt.
0: Skal vi ikke lige tage den sidste også, bare lige for at se, hvor mange du egentlig kan få ud af sådan nogle fem?
1: Okay, ja.
0: Hvem har lavet den her?
1: Ej, det er Justin Timberlake, ikke?
0: Let's go!
1: Yeah.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Sådan der. Selma, vi sender dig nogle strømper. Det kunne du da sagtens finde ud af.
1: Tusind tak.
0: Jamen selv tak, fordi du ville være med. Kan du have en vidunderlig søndag?
1: Jo, tak lige måde.
0: Tak.
2: Det, man hører, er man selv.

Udsving af Barcelona den her søndag. I fredags, der var det 1. maj. Og det betød for rigtig mange mennesker, at det var en fridag. Der var også utrolig mange samlet med en god brandert på nede i Fælledparken, som altid. Og det er jo i princippet 1. maj, Abbernes internationale kampdag, hvilket betyder, at jeg har besluttet mig for en associationsquiz med arbejde. Altså simpelthen forskellige jobs, som du kan have. Spørgsmålet er bare, hvilket job, og om du kan regne det ud fra sangen. Så altså, for en gang skyld, så behøver du ikke rigtig kunne hverken titel eller kunstner. Det kræver, at du kan finde associationen, simpelthen. Og jeg har totalt åben telefonen i løbet af hele den her quiz, hvilket betyder, at hvis det er, at du lige pludselig ikke kan svare længere, jamen så kan det være, at der er en anden, der kan. Eller hvis du kan høre den person, der igennem på telefonen lige pludselig ikke kan mere, jamen så skal du bare skynde dig at ringe herinde. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Vi kan jo starte med den første. Så kan du altid mærke efter, ved du, hvad det her det er for et job? Den lyder sådan her. 70 20 20 20, hvis du kan regne ud, hvad det her er for et job. Og det er ikke en sang, vi har spillet på B3, det her. Vil jeg bare lige sige, så det er lidt svært. Hvis du kan regne det ud, så vil jeg anbefale dig at give os et kald. Hvad for et job er det her?

Det er omkring et minut af den her sang. Kan du regne ud, hvad det her er for et job i den her associationsquiz? Så er vores nummer 70-20-20-20. Du vinder forresten en du ved det hat, hvis du går hele vejen. Eller den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål, det har jeg helt glemt at sige. Men dejligt at se, at I gerne vil være med alligevel på telefonen. Og det er et meget specifikt job, jeg tænker på. Okay, vi har hørt nok. 70-20-20-20, hvis du ved det.

0: tager pillerne, altså jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd. P3.

0: Du i et spin, det du ved det. Det er søndag, vi skal til associationsquizzen, og mig og min producer Morten, vi snakkede lige om, vi er faktisk meget i tvivl om, hvorvidt det her er en svær eller en nem quiz. Fordi lidt inspireret af, at det var Arbejdernes Internationale Kampdag i fredags, 1. maj, jamen så har jeg da valgt at lave en associationsquiz med jobs. Der er bare rimelig mange jobs at vælge imellem, så på den måde så er der jo meget, man kan komme ud i. Men Dicte, du har simpelthen valgt at give det et skud alligevel. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hvad var det for et job, som du fik en sang, der repræsenterede lige før?
1: Jamen, det var en ejendomsmægler.
0: Det var da selvfølgelig en ejendomsmægler. Der lige inviterer på en lille house tour. En lille rundvisning. Dicte, hvad arbejder du selv med?
1: Jamen, lige nu der studerer jeg. Jeg læser til fysioterapeut.
0: Okay, spændende at se, om fysioterapeut kommer i løbet af den her quiz. Det ved man jo aldrig, Dicte.
1: Ej, nej, det ville være spændende.
0: Hvis du svarer rigtigt på dem alle sammen, så vinder du en du ved det kasket. Men det kan jo altså godt være, at der er noget, du ikke kan. Og i så fald vil jeg bare sige, og det er ikke noget med dig at gøre, Dicte, til alle de andre, der lytter med. Vores nummer er 70 20 20. Telefonen er åben, hvis du kan det. Dicte, skal vi prøve den næste?
1: Det synes jeg.
0: Okay, hvad er det her for et job?
1: Det er en DJ.
0: Hold da op i jer, Dicte. Sådan. Og hvorfor siger du det, må jeg hellere spørge?
1: Fordi den hedder DJ Got Us Falling In Love Again.
0: Ja da. Okay. Ja. Vi går hurtigt videre. Hvad er det her for et job? Yes.
1: Kunne det være en vinduespusser?
0: Ja, Dicte!
1: Batman!
0: Okay, måske en nem quiz, eller så er du bare sindssygt god, Dicte. Det er selvfølgelig en vinduespusser. Hvad med den her?
1: En maler.
0: Stop, vil du godt lade være med. Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Det er en maler, Dicte.
1: Hold da. Det er nogle bangers.
0: Det er virkelig nogle bangers, ja. Det har vi også forsøgt at ramme. Nå, jamen det var første halvdel af quizzen. Den savede du da fuldstændig helt og aldeles midt over. Dicte for fanden. Vi tager en pause. Er du klar på den?
1: Det er bare i orden.
0: Og så håber jeg rigtig meget på, at du ender med at vinde det hele nu.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space af Taylor Swift, som jo egentlig også godt kunne have været med i den her quiz. Det tror jeg måske også, hun har været tidligere, fordi hun hedder Taylor, som jo er skrædder. Og det er jobs lige nu, i anledning af, at det var Arbejdernes Internationale Kampdag 1. maj i fredags. Jamen, så har jeg samlet en masse jobs i associationsquizen. Og indtil videre, så slagter Digte den her quiz. Digte, du har ikke engang givet mig 5 sekunder af hver sang. Er du bare kanon god til musikquiz, eller hvad?
2: Altså, det plejer jo at køre okay.
1: Er du men sådan en, som alle gerne vil være på hold med, når der er musikquiz en gang imellem til en første dag?
2: Ja, det er jeg nok lidt. Ja.
1: Digte. Rigtig glad for, at du ringer, dog. Altid dejligt med en vaskeægte musikquizzer her, du ved det. Men meget spændende så, om du bare tager det hele. Okay. Det er jo altså jobbet, du skal fortælle mig. Så på den måde lidt ligegyldigt med titel og kunstner. Hvad kunne det her være for et job? Og det kan gemme sig alle steder, jo, skal du huske på.

0: Togfører.
1: Hvorfor siger du det, Digte?
0: Jeg mener, det er Train, der har lavet den.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fest.
1: Imponerende. Nu kom

0: var der en svær en, vil jeg bare lige sige.
1: Yes.
0: Måske. Ikke for dig. Hvad er det her for et job? Det kommer også lidt an på, hvor gammel du er, Dicte.
1: Uha!

0: Kender du sangen? Nu.
1: Jamen, jeg er sådan lidt i tvivl.
0: Ja.
1: Det bliver et...
0: Du må gerne bare tænke højt, ja. Altså, du behøver heller ikke gætte på noget fast endnu.
1: Nej. Jeg synes... Måske kunne det være skuespiller.
0: Hvorfor tænker du det?
1: Jamen, jeg er usikker. Men jeg mener bare, at det er en sang, der måske hedder noget med actor.
0: Det er det fuldstændig rigtigt. Den hedder The Actor.
1: Nej, hvor fedt.
0: Imponerende, girl. Okay.
1: Ej, den er lige blevet lidt spændende.
0: Ja, og nu synes jeg faktisk også, det bliver lidt spændende igen, fordi den her, den er altså også lidt svær. Hvad er det for et job, det her?
1: Okay. Er det et postbud?
0: Ja. Ja. Hvorfor siger du det?
1: Det er jo Post Malone.
0: Ja, det er nemlig Post Malone. Ja. Og derfor post som en postmand eller et postbud. Alright. Jamen, lad os da bare tage den sidste. Jeg bliver næsten rasende, hvis det er, du ikke får den her. Fordi det er virkelig din fortjeneste, den her quiz. Hvad er det her for et job?

0: Er det en bager?
1: Hvorfor siger du det, Digte?
0: Fordi den hedder Cake by the Ocean.
1: Det er fuldstændig
0: rigtigt.
1: Digte!
0: Ah, var det godt.
1: Du går ikke bare fejlfrit igennem associationsquizzen. Altså, du har savet den midt over. Hvad? I gennemsnit 10 sekunder eller sådan noget per sang? Fuldstændig uset før i den her quiz. Jeg er imponeret, min ven.
0: Jamen, fedt.
1: Du har vundet en hat. Normalt så har vi jo P3, du ved det, kasketter. De er faktisk lidt i restordre lige nu. Vi kan sagtens vente, så får du den på et tidspunkt. Men vi har bøllehatte. Vil du hellere have en bøllehat til sommeren, eller er du mere til en kasket? Det er op til dig, min ven.
0: Jeg er sgu mest til en kasket, tror jeg.
1: Ved du hvad, vi venter, og så får du en kasket, så snart den kommer ind ad døren. Det lover jeg dig.
0: Ej, fedt.
1: Kan du have en fuldstændig vidunderlig søndag, og ring endelig ind igen?
0: Jamen, tusind tak, og i lige måde.
1: Tak.

0: Selvfølgelig er det magtlederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Clara og Gosh, I love it. Det er søndag, og jeg har nu fået en mand i studiet, som er den største fedtrøv i byen. Alex Vargas.
1: Ja.
0: Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du har taget gaver med.
1: Ja.
2: Eller, de, altså, det kommer jo an på, altså, det ved, I kan behøve ikke at tage imod dem. Der er ingen, der er ingen tvang, men der er en cupcake til at være. Og det, altså,

0: Hele, ja, man skal ikke give coronaskylden for alting, men, men nogle ting gjorde det jo lidt besværligt med, for eksempel som at rejse uden for landets grænser.
1: Ja, okay.
0: Så nu skal vi i gang igen, og der er heldigvis nogle mennesker, som godt gider at købe billet til det. Så det bliver pisse sjovt.
1: Ej, hvor dejligt. Ja. Vidunderligt, Alex. Nå, men altså, jeg har virkelig forberedt mange gode quizzer til dig.
0: Det er ikke i tvivl.
1: Også meget specifikt til dig. Og der er sket nogle tweaks siden sidst, som jeg glæder mig rigtig meget til.
0: Nej.
1: Så nu sætter jeg bare lige en sang på, og så hører vi den. Og så tænker jeg, at vi lige om lidt skal finde din første modstander i en quiz. Hvor der er strømper på højkant. Også til dig.
0: Yes.

0: noget andet også. Man kan jo altid tage sin strømpe i de kolde vintermåneder, og så kan man lige putte den på hovedet af sin føntørrer. Og så kan man lige føntørre ned i sokken i sådan 15 sekunder, og så tage sokken på. Så er den helt varm og blød.
1: Det er meget tålmodigt. Jeg vil aldrig begive mig ud i...
0: Du skal prøve det en dag.
1: Jamen, det skal jeg. Det kan da godt
0: det være.
1: Det må jeg jo så.
0: Det er min bestikkelse til dig en dag, hvis jeg nogensinde er omvendt.
1: Du føntørrer mine sokker. Ja, okay.
0: Vi gør det med P3 strøm.
1: Ja.
0: Jeg håber lidt på, at det ikke er dig, der vinder strømperne nu, kan jeg mærke. Og derfor så skal du ringe ind, min kære lytter, hvis du godt kunne tænke dig at udfordre Alex Vargas i Musikquiz, vores nummer 70-20-20. Lad mig fortælle, hvad det er for en quiz, fordi det kommer jo an på, hvad det er for noget, om du tænker, du vil være god til det. Jeg spiller et nummer fra starten, og så skal I simpelthen gætte, hvor kunstneren er fra.
1: Okay.
0: Så det er en geografi-quiz, basically.
1: Yes.
0: Det kræver noget kendskab til de forskellige kunstnere, og at man lige sådan kan kigge lidt omkring. Faktisk meget inspireret af, hvor meget rundt omkring du skal på din turné, også selvom at det kun er Amsterdam. Men altså, du skal også meget rundt i landet.
1: Jeg skal også til Skjern. Jamen,
0: ja, det er skide godt. Og man må også gerne sige Skjern, hvis der kommer ind i Skjern.
1: Okay.
0: Så, hvis du har bare nogenlunde styr på popfænomenerne, og hvor det er, de kommer fra, jamen så er vores telefonnummer 70 20 20 20. Du vinder måske et par P3-strømper, som jeg ikke kan sætte på din fod, lige efter jeg har føntaget dem. Men hvis jeg kunne, så ville jeg gerne gøre det. Det er så kaotisk. Ej, jeg føler også, det var så kaotisk sidste gang, du var på besøg.
1: Ja, det var det.
0: Altså, det blev et langt shit show. Det er skide godt. Hvis du vil være med i det her kaos, min kære ven, den her dejlige søndag hjemme, så er det altså lige nu 70-20-20-20-20-20.

0: Ja, jeg er jo ikke glad for at sige det, men det der bestikkelse, det virker åbenbart også lidt for mig. Hold op. Den er rigtig god, den her. Jeg glemte helt, jeg skulle på. Jeg sidder og smoser den her blåbær cupcake, som du har taget med til mig, Alex Vargas, gæst i Du Ved Det I Dag. Også velkommen til dig, kære lytter, der lige har tændt for din radio. Det er jo faktisk ikke bare Alex, der skal quizze i den næste quiz. Det er sådan set også dig. Han skal have en modstander. Det skal jo ikke være nemt. For det, der på højkant, er P3-strømper. Og du har lige sagt, på trods af, hvor meget du egentlig har besøgt P3 igennem din karriere, så har du aldrig ejet et par P3-strømper.
1: Nej, det er ikke. Det er lidt dårligt.
0: Det er da vildt dårligt.
1: Ja, det tager jeg på ingen måde på min kappe,
0: vil jeg sige. Er du en tennisstrømpemand?
1: Absolut, absolut. Ja. Jeg ved faktisk ikke, om det er det, jeg har på nu. Det er det ikke. Nej, jeg tror, jeg har en rigtig... jeg har bare sådan en tynd, lousy en på. Mangler et par nye tennissokker. Der findes ikke noget bedre, end at tage et par nye tennissokker på.
0: Nej, det gør der virkelig ikke. Og jeg har nogle gange tænkt over det der med, at man jo gerne skulle vaske sit tøj, når man lige har købt det. Gælder det også for strømper? Fordi det, så går alt det gode jo af.
1: Ja, ja, det er jo kun... den oplevelse får du kun med det par sokker den ene gang.
0: Men mindre... det her er faktisk et rigtig, rigtig, rigtig godt tip til alle, der elsker den oplevelse. Bare sådan lidt noget.

0: Nine, brown eyes.
1: Dave og Thames, det var Rain Dance det her. God søndag og velkommen til Du Ved Det. Jeg hedder Julie Rabeck. Jeg har Alex Vargas ved min side.
2: Hej.
1: Alex, du har fået noget god fanopbakning fra Brian, der skriver: velkommen til Danmarks ubestridte stærkeste vokal. Jeg lytter med stor glæde. Giv den gas, Alex.
2: Tak, Brian.
1: Og så er der så også en anden, der har skrevet, hvis Julie skulle have endnu et P3-program, skulle det hedde P3 Shit Show. Så det er super.
2: Ja, det er fedt.
1: Og der skal du være
2: med. Jeg kommer og besøger. Jeg kommer og besøger. Jeg er med på piloten.
1: Ja. Jo, tak. Nå, det der skal ske nu, det er, du, Alex, skal kastes ud i en geografi-musik-quiz med en modstander. Det er Pauline. Hej, Pauline.
3: Hej.
1: Hvor ringer du fra?
3: I bilen på vej hjem.
1: Fra hvad? Fortæl mig om din dag.
3: Vi har været til barnedåb.
1: Ja, skønt.
3: Virkelig skønt.
1: Virkelig skønt. Hvem skulle døbes?
3: Jeg er faktisk blevet fader til en lille dreng, der hedder Birk.
1: Nej, hvor sødt. Ja. Tillykke med det, altså.

0: Er det så en hel familiebil, du ringer fra lige nu?
1: Det er bare min partner, min egen lille søn og så mig selv.
0: Okay, så det er ikke fordi, at du får vildt meget hjælp? Fordi det må man jo ikke, når den, du er
1: nej, jeg får intet hjælp, fordi jeg har faktisk meget mindre tiltro til min partner, end jeg har til nogle andre i forhold til musik.
0: Okay, godt. super, Pauline. Hvordan er niveauet, vil du sige, for dig i musik?
1: Altså, jeg har et meget højt standard for mig selv. Jeg har rigtig mange særinteresser i forhold til musik, så jeg håber virkelig, at jeg klarer det godt.
0: Okay. Sindssygt dejligt. Pauline, hils på Alex.
2: Hej, Pauline.
1: Hej, Alex.
2: Hej, det er nøjeren med den selvtid, du kommer med. Jeg var nødt til at tage kage med, fordi jeg også fik sådan en følelse af, at det her det kommer ikke til at gå godt i dag. Så det er...
0: Så det er super.
2: Det er super.
1: Ja. Jeg har en søn på 8 uger. Det kan godt være, at min hjerte... lidt
0: kogt. 8 uger, Pauline. Tillykke med det, altså. Hold da op.
2: Kæmpe tillykke.
0: Okay. Det, I skal gætte, det er jo, hvor artisten kommer fra. Simpelthen. Ja. Det er det.
2: Det er det?
0: Ja, det er det. Det kræver selvfølgelig, at man kender artisten og så videre og så videre, ikke? Men I må meget gerne melde ind med en lille buzzlyd, når I har en idé om, okay, hvad det er for noget. Så Pauline, hvad kunne du godt tænke dig at sige, når du gerne vil svare? Kan du lige sige det igen?
1: Woof.
0: Woof, ja. Hvad med dig, Alex?
2: Jamen, så går jeg imod dig med et miau.
1: Okay.
0: All right. Jeg starter en sang, og så melder I bare ind, når I har en idé om, hvor vedkommende er fra. Pauline?
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico, ja tak.
3: Puerto Rico.
0: Min søde producer Morten har klippet alle kunstnerne ind, der siger, hvor de er fra. Jeg er så spændt på at høre, hvordan det her det lyder. Det er fuldstændig rigtigt. Vil du fortælle, hvem det er, Pauline? Jeg tænker, at...
1: Er det ikke den slemme kanin?
0: Jo, det er det nemlig, den slemme kanin. Bad Bunny. Var du ved at være med?
2: Ja, jeg var ved at være med.
0: Okay. Og det mente jeg ikke.
2: Vi har også ved at være sur allerede, kan jeg mærke.
0: Okay, super. Vi prøver med den næste. Hvor er den her person fra? Alex, du skal bruge mindre krudt på at blive sur herover.
2: Ja, nu danser jeg bare. He's got the personality,
3: not even gravity could ever hold him down. Oh, miau!
0: Ja, Alex?
2: Australien.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
4: Came back to Australia. Let's go.
0: Australia, ja. Hvem er det?
2: Jeg kan ikke huske, hvad han hedder nu. Det er så vildt.
0: Hvordan kan du huske, han er fra Australien? Så? Det er
2: jamen, det er fordi, jeg har helt klart ansigt på, men jeg er fuldstændig blank på navnet lige nu. Troy Sivan.
0: Troy Sivan, det er fuldstændig rigtigt. Jeg skulle lige se, om jeg havde glemt at slukke skærmen morgen.
2: Der er ikke nogen... Nej. Der er sort her. Der er sort her foran mig.
0: Okay. Det står 1-1. Hvad med... den her person. I've never seen a diamond in the flesh. Ja, Alex.
2: Det er jo Lord.
0: Ja.
2: Hun er da også fra Australien.
0: Nej.
2: Nej!
1: Woof.
0: Siger du woof, Pauline?
1: Er hun fra New Zealand?
0: Ja.
2: Ej, hvor er det irriterende.
0: Same,
2: ikke? Nej, det tror jeg, der er mange mennesker, der vil være
0: okay, 2-1 til Pauline. Hvor er den her person fra? Det var altså Alex.
2: Hun er fra England.
0: Hun er nemlig fra England.
5: It's a staple for us Brits.
0: Morten, jeg elsker dit arbejde. Hold kæft, hvor er det godt gjort. vil I se, hvem det er?
1: Olivia Dean,
0: ja. Jeg troede faktisk, den ville være lidt svær, den her, fordi jeg synes, hun har sådan lidt amerikanerstemning over sig. Men nej.
2: Jeg har en god ven, som har været med til at... som har skrevet med hende i mange år.
0: Er det rigtigt? Så, ja. Er der mulighed for, at Alex Vargas og Olivia Dean collab en dag?
2: Det tror jeg ikke, du skal regne.
0: Ej, goddammit. Nå, det står lige, hvor hende herfra... Pauline?
1: Colombia.
0: Det er rigtigt.
5: Colombia.
3: Colombia. Hvad er det, jeg er sur af over?

0: Ja.
1: Ja, Alex.
0: Frank.
1: Nej. Hallo? Pauline. Oh, jeg kan ikke høre, hvad du siger lige nu.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Kan du tage din telefon helt op til øret? Måske er det, fordi du er ude at køre.
0: Må ikke tage telefonen op til øret, mens du kører.
1: Jamen, jeg forhåbentlig kører, Pauline, ikke. Sig det igen.
2: Fra Belgien.
1: Ja!
2: Det er os selv.
0: Det er os selv.
1: Er du os selv fra Belgien? Let's go, girl.
2: Så det er derfor, når alle tror...
1: Godt. Okay. Hvor er den her person fra?

0: Har du aldrig hørt den her sang i dit liv før, Alex?
1: Nej.
2: Jeg er også bange for at komme med ukvalificeret bud nu, for jeg kan mærke, at det stikker i min side, at jeg har svaret forkert på noget.
0: Det er så okay. Hvad siger du, Pauline? Kender du sangen?
3: Jeg har aldrig hørt den.
0: Nå. Skal vi lige tage omkvædet? I har også været meget hurtige.
3: Ja, tak.
2: Pauline, du forstår ikke, hvor glad jeg er for, at du aldrig har hørt den her, fordi det har jeg den heller ikke.
0: Vi er i Afrika. Nej, okay, det er Nigeria. Burner Boy. Nej, okay.
2: Jo, jo.
0: Hvor er den her person fra? There's gonna be one less lonely girl. One less lonely girl. Ja, Pauline.
3: Canadier.
0: Canadier, ja da.
2: Ej, nu bliver jeg sat fuldstændig af, jo.
0: Ja, det står godt nok 5-2 lige nu. Det gør det. Hvem er den her person, der er 2 tilbage?
1: Det er faktisk et band.
0: Ja, Pauline?
3: Er det ikke Korea?
0: Det er det nemlig.
2: Hvor er du? Hvor er du? Rigtig, rigtig god.
0: BTS.
2: Virkelig stærkt.
0: Godt. 6-2 til Pauline, og nu den sidste bare for hyggens skyld. Hvor er den her person fra?
2: Jeg er bange for at gætte nu.
0: Ej, kom. Hvad har du at miste?
2: Ja, kom så, Alex. Jeg siger miau.
0: Ja.
2: Hun er fra Spanien.
0: Ja. Ja. Det er Rosalia, som er fra Spanien. Ganske rigtigt. Den slutter 6-3 til Pauline. Stort tillykke, Pauline.
2: Kæmpe tillykke.
3: Tusind tak. Godt kæmpet.
0: Ej, hvor er det flamme sagt, det. Vi sender dig nogle strømper, det er meget velfortjent, altså.
3: Tusind tak. Jeg glæder mig til at have dem på og tænke på dig, Alex. Det,
0: Du må lige prøve det der hack med føntørren, Pauline, hvis du har tid. Men nu har du selvfølgelig en meget lille baby.
3: Ja, vi ser lige på det.
0: Vi ser på det. Skide godt.
3: Det her. God dag derude.
0: Et lille måde. Det her, det er Back to Friends Summer. Ja, du kommer igen næste quiz, ikke?
2: Det ved jeg. Ja, det håber vi. Ellers så bliver det virkelig en lang udsendelse for mig der.

0: Where Do We Go af Ira Starr den her søndag. 17 minutter over 3. Jeg har Alex Vargas i studiet. Alex,
1: ja.
0: Sidste gang du var her, der blev du introduceret til et lille instrument.
1: Mm-hmm.
0: Og den hedder en kazoo.
1: Ja.
0: Jeg spillede på den.
1: Du var rigtig god til det.
0: Tak, og så skulle du gætte, hvad det var for en sang, jeg spillede.
1: Ja.
0: Det er jo, du ved det, 2.0. Det betyder, at rollerne er byttet.

0: Så du skal spille på den.
1: Ja.
0: I dag.
1: Nå, men det er fordi, jeg kan huske, at jeg spillede på... Jeg endte med at spille noget på kazoo, så blev du sur.
0: Fordi du var så god.
2: Ja, det kan godt være, det derfor.
0: Jamen, jeg kan faktisk også godt huske det.
2: Jeg ved ikke, at man kan være god til at spille på kazoo.
0: Det kan man godt. Værsgo. Tag du en. Ja. Så lad os lige høre, om du stadig har den. Den skal vende om.
2: Så jeg har den ikke.
1: Jeg er sikker på, at man godt kan fra den anden end
0: også. Det kan man også. Det lyder bare bedre på den der. Ja, se. Wow. Hold da op. Så bitter
1: det
0: mig.
1: Det er ikke wow. Mig, der er for meget. Det er de andre, der er for lidt.
0: Det er rigtig flot. Og det er simpelthen heller ikke mig, der skal gætte, hvad det er, du spiller.
1: Okay.
0: Det er en kær lytter, som har mulighed for at vinde en Du Ved Det Hat. I har faktisk begge to mulighed for at vinde en Du Ved Det Hat, hvis det er, at du spiller de tre sange, som jeg fortæller dig, du skal spille, godt nok til, at vedkommende kan gætte det.
1: Mm-hmm.
0: Så, hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig en Du Ved Det Hat, og jeg tror godt, jeg kan gætte, hvad Alex Vargas spiller på kazoo, jamen så er det nu, du skal gribe din telefon og ringe herind. Vores nummer 70 20 20 20. Tænk det sådan lidt ligesom en fredag aften med rødvin og hint, og så I på hold sammen, ikke?
1: Mm. Ja, og jeg har en kazoo.
0: Og du har en kazoo, ja. Det er jo også tegn og gæt, ved sådan, men med kazoo. Kazoo og gæt.
1: Det er en privat koncert.
0: Det er en privat koncert på kazoo fra Alex Vargas til dig. Kazoo-gætte-quizzen kalder vi den jo. 70 20 20 20 er vores nummer, hvis det er dig, der skal have den her hat. Giv det et skud. Er der noget, du vil sige? Er der en særlig type menneske, du gerne vil have i ringeren?
1: Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er bare sådan, jeg kan mærke, at mine håndflader begynder at blive helt, helt klamme. Jeg er super nervøs. Det er altså...
0: Intim
1: koncerter er det sværeste.
0: Kazoo, intim koncert med Alex Vargas lige om lidt. Så hvis du skal være med, jamen, så er det 70-20-20.

0: Ja, god eftermiddag og velkommen til, du ved det, vi skal til i gang med en intim koncert af Alex Vargas.
1: Åh,
0: nej. Åh, det du ved det her, og der er Kazoo Get a Quiz, og jeg har lige hørt dig spille på den her Kazoo, og du altså spiller på den anderledes end andre spiller på den.
1: Nå, okay. Bare sige.
0: Så det bliver jo lidt en intim koncert.
1: Ja, hvad gør andre?
0: Jeg burde finde dig nogle klip. Casey blandt andet, han tog den meget langt ind i munden. Altså utrolig langt ind i munden.
1: Okay.
0: Og så kom der bare meget mærkelig lyd ud af den. Det var specielt
1: ja.
0: For en musiker.
1: Det lød som om, man kunne et hemmeligt trick.
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: Nå. Du skal jo spille tre sange, som jeg vælger.
1: Mm-hmm.
0: Og så håber vi på, at Emma kan gætte to eller flere, fordi så vinder I begge to. Du ved det, Hatte. Hej, Emma.
2: Hej.
0: Hvad laver du den her søndag?
2: Jamen, jeg er på vej til Lolland med min kæreste.
0: Ja, hvad skal I på Lolland?
2: Jeg skal møde min svigerfamilie.
0: For første gang?
2: Ja, for første gang. Emma! Ja, det er lidt... Ja, det er lidt spændende.
0: Er du nervøs?
2: Ja, spændt og nervøs.
0: Okay. Hvad, altså, har du sådan forberedt dig lidt, eller?
2: Jeg har aldrig set dem før. Jeg har ikke engang så vist noget billede eller noget, så jeg følger bare med.
0: Ej, Emmas kæreste, må du lige, prep hende lidt her. Lige se et billede, altså for fanden.
2: Ja, jeg ved ingenting. Vi er faktisk på vej hen for at hente hans søster på stationen her.
0: Okay, har du mødt søsteren? Du har ikke mødt søsteren? Nej. Så du sidder potentielt og quizzer i radioen med Alex Vargas, imens du møder din kærestes søster for første gang?
2: Ja.
1: Wow.
0: Det synes jeg er noget af et indtryk, altså. Det der er meget godt. Er det? Jo, det der. Du virker som en frisk type så, Emma.
2: Ja. Det er også bare lidt sygt, så bare lige vink. Hey, jeg er lige i radioen.
0: En overskudsagtig type. Det er skidegodt. Er du god til musikquiz?
2: Jeg håber det.
0: Det tror jeg også,
2: jeg
0: Alex håber.
1: Jeg håber, du er rigtig god.
0: Det foregår sådan, jeg viser Alex en lille seddel, og der står en titel på sang på, og så skal du begynde at spille den på Kazoo, Alex. Og du har sådan cirka 30 sekunder før, jeg synes, det går for langsomt.
1: Okay.
0: Så Emma, det er noget med bare gæt dig ud af, ikke?
2: Og hvad vil du? Vil du bare have titel på sangen, eller er det bare...
0: Jeg vil gerne bede om titlen på sangen, ja.
2: Ja, okay. Vi prøver.
0: Okay, vi prøver med den første her. Og jeg er faktisk utrolig i tvivl, om du kender den her sang. Men det er en sang, jeg ved, Emma kender den her sang. Ellers så må min producer synge der i øret.
1: Nej, men den kan jeg jo ikke. Det er en pjent, jeg kan den ikke.
0: Okay, han får den sunget.
1: Skal jeg så oversætte det, der foregår i mit øre? Jeg har da ikke snart gået 30 sekunder.
0: Nej, men altså, du får lidt længere tid, når du ikke kender mig.
1: Er det et sample? Fordi så... det er bare... Okay. Det er den anden halvdel.
0: Emma, jeg tror altså ikke, det kommer til ham. Jeg er ked af det, selvom han bliver sunget ind i øret lige nu.
2: Jamen, jeg kan godt høre, at det er lidt svært at
1: tage. Det er super svært,
0: det er virkelig, det er ikke din skyld. Det er simpelthen 100% Alex's skyld.
1: Det er den her morgen. Jeg vil give den videre til morgen.
2: Ej, oh my god,
0: ja, prøv at, der er stadig mulighed for at vinde, ikke? Nu, så du får den næste sang her, og så beder jeg simpelthen til guderne, at du kender den her.
1: Åh, nej.
2: Godt.
1: Jo, jeg kan et par linjer,
0: Så er vi der, ja. Okay.
2: Jeg har ikke lavet penge.
0: Ja. Thank God.
1: Ja.
0: Så er vi ligesom i gang, ikke? Okay.
2: Det er skide
0: godt. Et point. I skal også have den sidste her for at få lov til at vinde Hatte. Og det er altså meget vigtigt for mig, kan jeg mærke, at Emma hun ender med at vinde den her quizzen, så hun kan sige det til sin svigerfamilie.
1: Ja, men helt enig.
2: Ja, det kunne også
0: så godt. Det er virkelig simpelthen vigtigt for mig. Så det her det er den sidste.
2: Det kan du godt.
1: Okay, det er okay.
0: Okay, skide godt. Okay.
1: Summer
2: Like You, Adele.
1: Yeah!
0: Yeah! Hey. Er du god? Emma, du vinder quizzen. I vinder quizzen. Kæft, hvor er det vigtigt. Svær start. Amen. Det var presset.
1: Det var meget presset.
0: Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg tænkte, at du kunne Jason Derulo-sang. Det er meget ulig dig på en eller anden måde. At gå rundt derhjemme og høre Jason Derulo. Men jeg tænkte, det var dit. Det er, hvad det er. I vandt alligevel. Emma, held og lykke med familien, altså.
2: Tusind tak, og det var sjovt.
0: Jamen, det var simpelthen fornøjelse at have dig med, det må jeg bare sige. Jeg håber, at de kommer til at elske dig. Det ved jeg. Og ellers så må du bestikke dem og give dem, du ved det, hatten, når du får den.
2: Ja, det er perfekt.

0: Dance Alone af Cops. Den her søndag, hvor jeg er så heldig at besøge Alex Vargas i studiet. En fornøjelse jo.
1: Det er fornøjelsen af min.
0: Det er simpelthen hyggeligt.
1: Jeg kunne bare have sagt ingenting.
0: Nej, men det ville også være dårlig radio, hvis du sagde ingenting.
1: Det er også rigtigt. Det er dejligt at være.
0: Jeg er glad for, at du siger noget. Og jeg er rigtig glad for, at du har mod på at prøve at kaste dig ud i scoreboardet igen. Det er jo det, vi skal til nu.
1: Ja, er det nu?
0: Det er simpelthen lige om et øjeblik. Nej. Det er 1 sekunders quizzen, der giver dig nogle point og ligesom kommer til at placere dig på det her scoreboard. Og bare til dem, der måske ikke har set det. Man kan jo faktisk både se det ved at gå ind på vores app, der Lyd. Der har vi webcam på hele tiden, og det står bag mig. Men jeg kan også bare forklare, at vi har Dennis Knudsen i bunden. 3 point.
1: Mm.
0: Så har vi Top Gun, Olivia Salo og Kasper på sådan en god midte, vil jeg kalde det. 26 point. Og så er der en førsteplads, Chris Burden. 64 point. Så der er et rimelig sådan, altså det er bred spændvidde her.
1: Ja.
0: Hvor tror du, du kommer til at lægge dig, Alex?
1: Jamen, jeg har, og det kan hurtigt blive et langt svar. Jeg ved, du sikkert gerne vil have et kort, men det får du ikke.
0: Nej, jeg vil gerne have et langt svar.
1: Fordi jeg er nødt til lige at få det ud i det åbne nu. Jeg har fået et par strømper, og det har jeg fået at vide, det er jo fordi, nu har jeg været så sød at tage kage med, så har jeg fået et par strømper. Så det vil sige, mit forsøg på at bestikke holdet herinde er nu blevet brugt på et par strømper, hvor jeg jo havde håbet på, at det kunne bruges til nogle point. Altså et par pladser opad på tavlen deroppe.
0: Yeah.
1: Så nu er jeg rigtig bange. Jeg vil gerne slå Carl Knast, fordi han er dygtig, og vi har en kær ven til fælles. Så det er...
0: Carl Knast har altså også 11 point, vil jeg bare lige sige. Han ligger helt nede i bunden. Mm. Så det skulle du forhåbentlig gerne.
1: Ja, men jeg tør ikke sætte forventningsniveauet højere end det lige nu. Så jeg placerer mig selv som en gedigen underhund nu, og så håber jeg, at jeg kan overraske positivt. Eller måske ikke.
0: Okay, vi håber på over 11 point.
1: Ja.
0: Så lige over Carl Knast og lige under Josefine Højbjerg. Ja. Jeg tror, du kommer til at gøre det bedre end det.
1: Synes du, det er for uambitiøst?
0: Nej, jeg synes faktisk, det er fint. Fordi så kan jeg spille en fanfare, og vi kan blive glade, når du gør det bedre. Og jeg kommer til at grine hele vejen. Altså, du kommer til at gå ud af DR-byen, mens jeg løber efter dig og griner, hvis du kommer under.
1: Men du har... Jeg det er altså lavet med. Du har allerede spist bestikkelsen.
0: Hvad skal jeg gøre, altså? Hvad skal jeg gøre, Alex?

0: radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave,

0: Vi skal til det. Den vigtigste og nok også sværeste quiz overhovedet i, du ved det, et sekunders quizzen. Det er 2 minutter, og man kan få point både for titel, kunstner. Det gælder om at sige pas. Du har jo egentlig prøvet det før, Alex Vargas.
1: Ja, jeg skal lige både for titel og for kunstner.
0: Ja, men man må også gerne bare sige en af delene, ja, hvis det er, man kun har den ene. Men det er bare sådan, du kan få max 2 point for en sang, ikke?
1: Okay.
0: Ja. Du sidder med kazooen i hånden og
1: ja,
0: peger.
1: Ja, den skal jeg ikke bruge.
0: Det må du gerne, altså hvis det er en form for sut, eller sådan, det hjælper lidt, så. Ja.
1: Sindssygt nervøs lige nu. Okay, det bliver godt.
0: Det bliver rigtig godt. Ja.
1: Mm.
0: Alex Vargas, dine 2 minutter starter nu.
1: Pas. Fuck, pas. Pas. Det er Lord.
0: Mm-hmm.
1: Royal.
0: Mm-hmm.
1: Pas. Cotton Eye Joe.
0: Ja.
1: Min baby boss. Pas. Crazy Now Sparkly.
0: Ja. Du gør
1: det
0: til en
1: Var det LOC?
0: Mm-hmm.
1: All Night Long med Lionel Richie.
0: Ja. Yeah.
1: Pas. Pas. You watch me. Pas. Yeah. Pas. I wanna hate you. Ah, pas. Var det Sabrina Carpenter, yeah, Espresso?
0: Ja, tak. Yeah.
1: Pas. Pas. Pas. Det var Watermelon Sugar med Harry Styles.
0: Ja, tak.
1: Ah, pas. Pas. Pas. Pas. Hey, fuck. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad jeg gælder? Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. John Legend, All of Me.
0: Ja, tak.
1: Pas. Det er Kanye.
0: Ja, tak.
1: Ja, yeah, jeg kan ikke huske, hvad sangen hedder. Shakira.
0: Ja.
1: Pas. Fireworks med, hvor er det latterligt? Katy Perry.
0: Ja, tak.
1: Pas.
0: Det gik da okay. Gjorde det ikke det?
1: Det tror jeg.
0: Det synes jeg da faktisk var ret fint.
1: Jeg tæller et par hundrede.
0: Hvem er det her?
1: Det er mig!
0: Alex Vargas, Rise, fra dit nye album. Jeg går lige ud og konsulterer min dejlige producer, Morten.
1: Ja, husk, Morten, husk kagen, ikke? Har du smagt på den?
0: Du skal ikke bestikke produceren.

0: Rise af Alex Vargas, som sidder ved siden af mig lige nu.
1: Ja.
0: Der bliver danset ude i studiet. Skal jeg lige love for. Hold da op, det var en hel body roll. Vidunderligt.
1: Altså, det var ikke mig, der lavede den.
0: Nej, det var det ikke. Det var søde Freja, som hopper ind i studiet lidt senere, og som virkelig gav den gas derude. Skide godt, hun vinker også nu. Kunne det hjælpe lidt på nerverne og se lidt dans til din sang Rise her? Eller er du bare stadigvæk totalt stresset over, hvad det er, du har fået point i den her sidste quiz?
1: Kan begge dele ikke være sandt? Det er altid skønt at se folk danse til ens musik, men ja, jeg ved ikke. Ja, jeg er meget nervøs lige nu.
0: Ja.
1: Men jeg føler, det gik okay.
0: Jeg synes også, det gik okay. Det synes jeg faktisk oprigtigt. Der var nogle af sangene, hvor jeg var sådan, okay. Der var der også nogle, hvor jeg var sådan, nå. Blandt andet, så var det lidt ærgerligt, du ikke lige fik Lush Life med Sara Larsson, fordi den sad du og famlede længe efter.
1: Ja, men da, jeg gik også ind i en... min taktik blev ligesom sådan, hvis jeg ikke ved det med det samme, så skal jeg jo bare sige pas, og der var nogle steder, hvor jeg spildte alt muligt tid.
0: Ja, men altså, jeg synes, du gjorde det okay.
1: Okay.
0: Vi kigger over på scoreboardet, hvor vi har Dennis Knudsen i bunden på 3 point, og vi har Chris Burden i toppen på 64 point. Ja. Så en god 61 sådan margin, eller hvad man kalder det, mellem de to punkter. Du vil bare gerne have flere point end Carl Knast.
1: Det har jeg fået.
0: Han har 11 point. Jeg kan fortælle dig, du har også fået flere point end Josefine Højbjerg. Du har fået 18 point.
1: Hey!
0: Sådan.
1: Yes.
0: Yes. Det synes jeg da egentlig er ret pænt.
1: Men det er glad for, du siger. Det tænker jeg også er okay. Jamen, altså, kan jeg jo...
0: Du ligger lige varmt lunt imellem Josefine Højbjerg og JJ Paolo.
1: Ja, men det må være der, jeg bor, indtil jeg får et nyt forsøg i dag.
0: Du tror, at du er altid velkommen, især hvis du lover at tage cupcakes med igen.
1: Må vi se. Ja, det kommer an på, om det, man får for det, det er strømper eller point. Men,
0: jeg håber ikke, det var point, for så håber jeg, at jeg havde smækket dig lidt højere op.
1: Ja.
0: Jeg føler, det er dårligt at lande på 18, hvis man også har fået ekstra bestikkelsespoint. Alex, I'm so sorry.
1: Jamen, jeg gør det til en tradition næste gang. Jeg skal nok tage kage med.
0: Kæmpe, kæmpe fornøjelse at have dig på besøg i hvert fald. Er der stadigvæk flere billetter, eller er du totalt udsolgt på din tur?
1: Rimelig udsolgt, men jeg tror, hvis man kigger grundigt efter, så kan man finde en billet i steder, som...
0: Lille afbudsbillet et
1: sted. Noget Skjern og noget Esbjerg.
0: Okay.
1: Men jeg ved ikke rigtig, hvor... Jo, men det kan være, der er nogle

0: på her og der, men det er ikke, det er ikke meget der tilbage.
1: Man kan lede i krone, eller så kan man tage til Amsterdam.
0: Ja, det kan man.
1: Det kan man.
0: Der kan man stadig nå det, men ikke så længe endnu.
1: Ikke så længe endnu, nej. Oh, altså, Alex Vargas, tak fordi du kom, og tak til dig, der har leget med og lyttet med. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Lige om lidt er der flashback.

0: Sebastian Grausen.
1: Velkommen til Flashback her på P3. Mit navn det er Freja Lysøft, og med mig har jeg min verdens bedste flashback-makker, Sebastian Grausen.
2: Det er så sødt af dig. Hvor ser du skarp ud i dag?
1: Jo, tak.
2: Du har fået meget glimmeragtige halskæde på.
1: Ja, jeg fandt den lige. Det er sådan noget, man kan høre det. Det kan være, jeg tager det af med det smukt.
2: Lige når det krasser. Flashback, som du er tunet ind til her på P3, er jo et form for arkivprogram. Hvis du skulle være i tvivl, vi går tilbage i mediearkivet. Det er et form for bibliotek, der har alt det tv, radio og hvad nu ellers, som vi nogensinde har sendt her i Danmarks Radio. Og det bladrer vi lidt igennem, og det gør vi i et årstal i timen. Og for at rejse tilbage i tiden, det ved alle jo, så skal man jo træde ind i en tidsmaskine. Så lad os gå ind i vores flashback-tidsmaskine og få os selv tilbage. Tilbage i tiden. Tag mig tilbage. Se et årstal, og hvad for et årstal skulle det være? Det kunne lyde sådan her.
1: Nej, hvor hyggeligt.
2: Dejligt genkendeligt. Det hyggelige årstal.
1: Det er det hyggelige årstal, og lad os starte med, hvad der sker her af hyggelige ting.
2: Vil du sige, hvad årstallet er?
1: Det kommer nu. Alle ved da, at den udkom i 2005.
2: Det ved alle.
1: Og noget andet, der skete i 2005, det var, at selveste Hans Christian Andersen, han blev 200 år. Og jeg kan huske...
2: altså H.C.?
1: H.C. han blev 200, jeg kan huske det. Der var et kæmpestort show, og der var Tina Turner, og der var ballet i det show, det kan jeg da huske.
2: Hvorfor var Tina Turner til stede?
1: Det var jo en fejring af Hans C. Andersen.
2: I Danmark?
1: Ja, jo. Det var hun.
2: Kunne vi booke Tina Turner?
1: Ja, hun sang Rolling on the River. Det var så fedt, det var så fedt.
2: Til H.C. Andersens 200 års fødselsdag. Hvorfor er det, du kan huske det? Var du der, eller hvad?
1: Nej, jeg kan huske, jeg så det hjemme hos mine bedsteforældre, og min mor, hun elsker til.

0: hendes høner, så det var kæmpe... Det var meget fedt. Det var meget fedt.
1: Det var dejligt.
0: Ja, du har noget med politik med, kan jeg se.
1: Nej, det springer vi over. Okay. Der var nogle dejlige film, der udkommer. En, jeg kan huske. Meet the Fockers.
0: Ja, okay.
1: Har du set den?
0: Nej.
1: Det er altså Ben Stiller og Robert De Niro.
0: Jeg elsker Ben Stiller og Robert De Niro.
1: Det er jo toeren til Meet the Parents. Jeg kan huske, at den ud... Altså, man måtte ikke... Jeg var ikke gammel nok til at se den, men jeg så den alligevel.
0: Og hvorfor var du ikke gammel nok til at se den? Er den ikke sådan rimelig børnevenlig?
1: Nej, altså du kan se bare i titlen, at det læner sig jo næsten op af F-ordet.
0: Hvorfor den? Det havde jeg slet ikke optaget. Jeg havde det slet ikke optaget.
1: Der var mange beskidte jokes i den, men det, og jeg kan huske, det var sådan den første film, hvor jeg bladrede mig med, at jeg havde set den i skole.
0: Okay.
1: Det blev bare ikke gammel nok til at se.
0: Ja, jeg har set Meet the Fockers sådan, sådan en energi.
1: Okay. Totalt meget.
0: Vildt nok. Der var også nogle trends, og vi får lidt hjælp til at forklare, hvordan folk så ud dengang, fordi Dolph bliver født. Kan du huske Dolph?
1: Altså flodhesten Dolph.
0: Flodhesten Dolph. Dolph. Lige præcis, ham skal vi snakke om lidt senere, men han ramser lige nogle trends op her.
2: Smarte gummisko og dumme kasketter. Lipgloss, hotpants og stramme toppe. I hedder alle sammen Lisette, eller Jeanette, eller Kenneth, eller Timmy, eller Ronny.
1: Jeg tror ikke, Dolph havde været meget mere tilfreds i dag. Det er stadig smarte gummistøvler og åndssvage kaskette.
0: Ja, det er jo det samme kaskette. Det er det samme. Det er lavet et comeback, alle de smarte ting og lipgloss og sådan noget, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg er ikke så fancy.
1: Skal vi have Dolph tilbage i 2026? Vi skal i hvert fald have ham tilbage i det her program senere.
0: Ja, det skal vi nemlig. Vi skal lige lave en lille parodi-Grand Prix, hvor man kan vinde sokker, så stay tuned.
1: Og som altid, så slutter vi på at nævne musikken her, fordi der var jo fandme hit. Det var der. Der var jo James Blunt's You're Beautiful, Coldplay's Speed of Sound. Anna David, hun sagde fuck dig.
0: Iconic.
1: Men bliver det mere iconic end TV2?
3: Det her er Flashback på B3.

0: Nemlig de første kærester på nogen med TV2 her fra 2005. Vi er flashback. Vi er tilbage i tiden. Mm. Og Freja, hvis man har en indre Dolph fra Dolph og Wolf og andre programmer, så skal man jo snart have fat i sin telefon. Er det ikke rigtigt?
1: Det skal man virkelig, og man skal bare ringe ind.
0: Først tager vi lige Bad Dreams med Teddy Swims.

af Dreams med Teddy Swims. Lige om lidt, der skal vi til vores bedste faste indslag nogensinde her i Flashback. Vi skal til Parodi Grand Prix. Men først, så skal vi lige høre Elizabeth Taylor af Taylor Swift.

0: slet ikke kontrollere, hvor hyped du er lige nu over det næste, vi skal til.
1: Nej, helt op og køre. Jeg kan bare mærke, mit hjerte hamrer der ud af, fordi vi starter benhårdt ud med vores faste yndlingsindslag her i Flashback. Det er nemlig indslaget, hvor vi genoplever fortiden med hjælp fra dig, der lytter. Det er nemlig blevet tid til Flashbacks kæmpe store parodi Grand Prix. Og det er jo konkurrencen, hvor det handler om at lave en efterligning af årets hovedperson. Og vi er jo rejst til 2005, Sebastian.
0: Og hvem er det så, der beslutter årets hovedperson? Er det Time Magazine? Eller?
1: Det er mig.
0: Det er bare dig?
1: Det er bare mig.
0: Og hvad er kriterierne for at blive årets hovedperson?
1: Det er, at det ligesom var noget, der fyldte lidt, og så er man, at man kan parodisere
0: det. Den er forholdsvis nem at lave en parodi på.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen altså, hvem har du så valgt, hvem skal være årets hovedperson i 2005, som vi skal lave en parodi af?
1: Spids øresæb.
0: Nu spidser jeg dem.
2: Død ved køle!
1: Kan du høre, hvem det var?
0: Det var jo, altså, der er jo ikke en bedre flodhest derude.
1: Det er den store, sure flodhest, der blev spillet af Jonas Schmidt.
0: Dolfen.
1: Nemlig Dolf. Han blev født i 2005 af Michael Wolf og Anders Morgenthaler.
0: Altså, det rammer mig ned i så altså godt et lille drengehjerte. Altså, det er sådan noget, der får mig til at flække af grin.
1: Ja, se, jeg forstod det aldrig rigtigt, da jeg var barn. Men nu, hvor jeg har hørt det i dag, så har jeg bare tænkt, this is hilarious.
0: Jeg er jo vokset op i USA, så da jeg kom tilbage og besøgte Danmark i ny og næ, og der var folk, der satte Dolf på og viste mig den her store, aggressive, irriterende flodhest. Altså, det var så crazy mærkeligt for mig. Altså, min hjerne kunne slet ikke fatte, hvad der var sket, så jeg havde ikke andet at gøre, end bare at dø og grine over det.
1: Okay, så det var ikke sådan noget, man oplevede i USA?
0: Ikke lige på samme måde.
1: Ikke den store, sure flod. Det var mere Muppet Show.
0: Det var også bare fordi, det var lidt målrettet for børn, og altså, det var okay for mig at se, at en flodhest, der bandede og svoglede og troede folk med køllen.
1: Ja, se, det kan jo noget. Og vi genoplever det nu. Så hvis du sidder derude og kan lyde fuldstændig ligesom Dolf, man kan lige høre igen her.
2: Lyn hurtigt op som en ninja!
1: Så er det altså bare at gribe telefonen.
2: I ringer bare røvhuller!
1: Det havde jeg glædet mig til at trykke på.
0: Så I skal jo ringe til 70 20 20 20, hvis du kan lyde lige som Dolf.
1: Kan du lyde som Dolf, Sepp?
0: Jeg kan give det et skud.
1: Giv det et skud.
2: Ninja! Dø med kølle!
0: Er det ikke tæt på? Den føler jeg rigtig tæt på.
1: Jeg synes faktisk, det er meget godt. Men hvis du sidder derude og tænker, hey, det kan jeg gøre bedre, eller som minimum lige så godt, ring 70 20 20 20 og vind et par sokker, hvis du er den bedste, der ringer ind.
2: Ring nu, røvhuller!
0: Vi vil have så mange som overhovedet muligt. Bare ring ind.
1: I ringer bare.
0: 70 20 20 20.

0: Dolph og Wolf, den store flodhest. Så er vi ved at lave en Paudi Grand Prix. Så du skal ringe ind til 70-20-20-20, hvis du kan lyde
1: ligesom. I ringer bare røvhuller!
2: Sorry, det var min finger, der gjorde det.
3: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
4: Hej, Gustav.
5: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
3: Louise.
6: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
3: Hvad hedder din kæreste?
6: Gustav.
3: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
6: Ja.
3: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
7: Det, man hører.
3: Gustav.
8: Jeg har ingen kommentar.

0: Du lytter lige nu til Flashback på B3, programmet, der er rejst tilbage i tiden til år 2005, og vi skal til at lave vores Paudi Grand Prix.
1: Vi har fået fat i to lytter, der begge påstår, at de kan lyde fuldstændig ligesom Dolph, og sidder man og har lige glemt, hvordan Dolph han lyder, så lyder han sådan cirka sådan her.
2: Lyn hurtigt op som en ninja!
1: Så det, der kommer til at ske, tæller lige reglerne. De er helt vildt simple. Jeg sætter et underlæg på, der lyder en klokke, og så får man 16 sekunder til at lyde alt, hvad man kan ligesom Dolph. Og den, der så lyder mest ligesom Dolph, vinder et par fede P3-sokker.
0: Og det blev jo flodhesten Dolph, fordi han var Freja Lützøfs årets hovedperson i 2005.
1: Ja, han blev født. Det er hans fødselsdag.
0: Det er hans fødselsdag, mm-hmm. I 2005. Så ham og H.C. Andersen, de fejrede fødselsdag. H.C. Andersen blev 200, og Dolph han blev 1.
1: Ja, jubilæum.
0: Nå, jamen lad os da springe os direkte ud i den konkurrence. Skal vi ikke det, Freja? Mm. Vi kan lige møde den første Dolph impersonator her. William, har vi dig igennem?
3: Ja, det har I.
1: Goddag, William.
0: Fantastisk. Og vi gemmer Dolph impression. Den kommer jo lige om lidt. Freja, du spiller et stykke underlæg, hvor der kommer en klokke først, og så giver du ellers bare alt det Dolph, du har. Ikke godt, William?
1: Yes. Når du hører klokken, så er det bare at give den los. Dolph los. Okay. Og den kommer her.
2: Lige i hovedet. Aldrig i hovedet, så skal I få
0: dig selvfølgelig
1: af smag.
0: Du kan bare blive ved.
1: Giv den gas.
3: Jeg kan ikke mere, jeg har ikke mere lov.
1: Det er fair, det er så fair.
0: Det tror jeg faktisk også, Dolph har sagt.
1: Det lød fuldstændig ligesom Dolph.
0: Yes. Han havde den ene sikre vending. Den var rigtig god, men vi må se om den næste her. Frida, har vi dig igennem?
4: Ja, det har jeg.
1: Sådan, Frida. Kan du godt lide Dolph? Har du et nært forhold til Dolph?
4: Ja, jeg kan rigtig godt lide Dolph.
0: Hvor gammel er du, Frida?
4: Jeg er 10.
0: Og hvordan har du lært kendskab til flodhesten Dolph? Hvornår begynder du at se Dolph?
4: Jeg startede bare med, da jeg var mindre, at mine forældre satte det lidt på, og så nu kan jeg bare godt lide det.
0: Ved du hvad, jeg kan godt lide dine forældre. Det synes jeg. Det er fedt. Det er fedt at introducere dig for det.
1: Det er jo god børneunderholdning, kan man sige. En stor bamse, formet som en, skildpadde. Jeg glemte dyret.
0: Men så er du jo ekspert i at lave den næste Dolph-stemme. Og den kommer så snart du hører klokken, så giver du den bare alt det Dolph, du har i dig.
4: Ja, jeg vil prøve.
0: Alright. Så kører du.
4: Hej. Og de er nogle goddag, kæmpe røvhuller.
1: Gengas.
0: Bare bliv ved.
4: Det var bare det.
1: Det er fandme fedt.
0: Jeg elsker entusiasmen fra jer begge to.
1: Okay, jeg har simpelthen besluttet mig for at kåre en vinder.
0: Okay, vi er klar med en vinder her.
1: Det er mig, der er juryen, kan man sige.
0: Det er dig, der er juryen, og den, der vinder, skal jo også bare igen give alt det Dolph, de har.
1: Ja, så når vi kårer vinderen, så skal vinderen bare blive sige ligesom Dolph, okay? Er I klar derude?
0: Så kører vi, og vi er klar.
1: Vinderen er William og Frida!
0: Så kører I.
2: Ja, du vil kunne da være blomst i det her. Du kan have en kølle.
0: Kæmpe godt gået. Kæmpe godt gået til jer begge to.
1: Pissegodt.
0: Man kan nogle gange godt have to vinder.
1: Det kan man godt.
0: Især
1: i dag, fordi det er en helt særlig dag i dag. Det er jo jubilæumsdagen.
0: Ja, I var simpelthen begge to så gode. Hvis I bare bliver hængende, så skal vi nok lige få nogle informationer for jer, og så sender vi nogle P3-sokker i jeres vej. Tusind tak, fordi I gad at være med her i
1: Paudi
0: Grand Prix'en. Sindssygt godt gået. Mm.

0: Where's My Husband med Ray. Det er simpelthen bare den fede sang. Jeg kan ikke nå at synge teksten, selvom jeg har prøvet, Sebastian. Har du prøvet at se, om du kan nå at synge teksten? Hallo? Er der hul igennem derovre?
1: Freja, du har nogle meget mærkværdige spisevaner.
0: Nå, for den. Det synes du alligevel.
1: Jeg kan meddele, at imens den der meget fede sang spillede, var vi jo lige en tur ud af studiet her, hvor jeg observerer, imens jeg tager et glas vand, at du simpelthen vælger at spise dig en teske med honning.
0: Ja, det fik jeg lige lyst til. Less is more.
1: Vi har før haft op at vende, at du har en kostprofil, der godt kan minde lidt om en høne. Hvis ikke der er nogen til lidt at holde dig i snor, så kan du slippe afsted med at spise et pølsehorn på en dag.
0: Eller nej.
1: En bolle med en skive ost.
0: Jeg kan godt lide brød.
1: Eller måske sådan en lille decilitermål med skyr eller yoghurt i.
0: Nu skal jeg fortælle dig, hvad jeg spiser.
1: Ja, hvordan ser et typisk måltid ud for dig?
0: Altså, et typisk måltid er tit en simpel fornøjelse. Altså, jeg vil sige nu, den sidste uges tid, ikke også? Der er jeg jo sådan spist mad, som man kan gøre.
1: Og
0: det, der står på menuen, det er kefir med mysli. Så jeg kan godt lide at spise. Jeg har tre rigtig gode brødmadder.
1: Er det her til morgenmad, eller er det...
0: Det
1: kan være anytime.
0: Det, ved du hvad, også aftensmad. Det er lige en proces. Ja, om lidt, så bliver det anderledes. Hmm. Jeg har spist brød med enten æg, eller brød med olivenolie og honning, eller brød med tahin og citron og sukker.
1: Mm. Du har så brødfixeret en kost. Det er derfor, jeg synes, du minder meget om burhøns.
0: Burhøn, siger du så. Jeg vil lige sige, at jeg er en fri høn. Free the høn.
1: Hun er en fri høn. Altså, laver du nogle gange mad til dig selv, hvor det, sådan, det kræver bare lidt, måske et komfur, et eller andet, der sådan...
0: Ja. Jeg vil godt lide at spise ris med hollandaisesovs og tun. Og så lidt sesamfrø på. Altså, men jeg kan også godt lave, altså, jeg kan godt lave mad. Jeg vil bare lige sige, jeg kan godt lave mad.
1: Ja, du gør det
0: jeg gør
1: ikke.
0: Det bare ikke så tit. Men det er noget nyt, der kommer til at ske. Fra næste uge af, så begynder jeg simpelthen at lave mad til mig selv.
1: Så starter du. Nu mener du det for alvor. Det lyder som en, der sådan er ved at stoppe med at ryge.
0: Jamen,
1: læs du, lover jeg. Så begynder jeg at lave mad til mig selv.
0: I morgen kommer der en plan.
1: Hvorfor i alverden er det, jeg spørger i det her program Flashback, som kigger tilbage i tiden? Mm. Det skal jeg fortælle dig. Det er, fordi jeg har fundet et program, der passer rigtig godt til dig og dine spisevaner.
0: Okay.
1: Et program, der hedder...
0: Ja, se, det synes jeg jo også, mine spisevaner. Må jeg gerne lige sige noget hurtigt, før folk tror, jeg er ved at dø. Jeg spiser jo frokost i der byens kantine, og der er masser af grøntsager og bønner og kål. Rigtig meget kål.
1: Det er super godt. Det er super godt, du får dine grøntsager.
0: Så kommer vi videre til
1: program. Er vi mange, der er meget stolte af. Mm-hmm. Lige om lidt, så skal vi til at... Jeg skal teste dig i noget viden, i din køkkenviden, igennem et børnemadlavningsprogram, der hedder... Som jeg har lavet en lille quiz til. Jeg tror, det passer direkte til din spiseånd.
0: Okay.

0: Palo Santo med Jesse Reyes og Stormzy. P3's uundgåelige i den her uge. Den sang, der bliver spillet allermest her på kanalen. Og vi har fået sodavand ind i studiet. Mm. Hvor vi hygger os. Prøv lige at hygge med derude på sådan en dejlig søndag i dag.
1: Og danse med.
0: Dans lige.
2: Der er historier. Der er dramaer.
3: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
4: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
5: Det behøver vel ikke stoppe her.
6: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
7: Følg VM i fodbold.
8: Wimbledon.
7: Final Four håndbold.
8: Copenhagen Sprint.
7: DM-ugen.
8: Og EM i atletik.
9: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
10: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
7: Det bliver sekunder.
11: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
7: Vi husker.
12: Godmorgen,
13: B3. Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
11: Ja.
13: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
14: Åh nej.
13: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Mads. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
11: Klok 10 minutter over 7 i morgen.
12: Godmorgen, B3.

0: Rosa Arti Artit her på B3 med Bliv Hvor Du Er. Lige nu lytter du til Flashback. Vi er rejst tilbage til år 2005, Sebastian.
1: Det er vi nemlig. Og nu kommer den quiz, som jeg har glædet mig allermest til i dag. Og hvis jeg må redegøre for mig selv her til at starte med. Noget af mig, jeg har en meget særlig form for humor.
0: Ja, det har jeg.
1: For min Instagram-algoritme vil mange beskrive som værende most.
0: Most, ved du hvad?
1: Underlig. Unik.
0: 100%.
1: Fuldstændig blæst. Derfor har jeg også en svaghed og en kærlighed for quizzer, som i deres essens er åndssvage. Og Freja, jeg vil gerne introducere dig for et program, der hedder... var et madprogram, som de sendte i TV i 2005.
0: Ja.
1: Det tog cirka 2 minutter.
0: Nå, det var hurtigt.
1: Man så børn lave en ret, og så spise det bagefter.
0: Okay.
1: Og så sagde de altså... Freja, vi har lige talt om, hvordan du tenderer til måske at have det, man kunne sige, en lidt barnlig madpalette.
0: Nej, det er den altså ikke. Jeg kan godt lide rigtig god mad også. Jeg er bare doven. Jeg er doven.
1: Specifikt min far vil sige, at du har en sørgelig madkultur.
0: Ja, og ved du hvad, jeg vil gerne lige sige en ting. Nu bliver det rigtig, rigtig sørgeligt, det her. Men det er fordi, jeg ikke kan lide... Jeg synes, det er trist at spise alene. Jeg synes, det er ensomt at spise alene. Så det skal bare overstås. Jeg er en maskine. Jeg skal bare have... Der skal bare lidt saft på svinet her.
1: Ja, og nu skal vi jo så spise i selskab med de her børn. Jeg vil gerne have, om du kan gætte ud fra klipsene, hvad det er for en ret, det er, de laver. Der er bare et lille catch, og det er, de siger simpelthen ikke noget. Her er den første.

0: Sebastian er simpelthen ved at dø lige nu. Ring 112. Ring 112. Sebastian er ved at dø og grine over, hvor sjov den her quiz den er. Jeg skal ikke have, hvad jeg laver. Hvad jeg tror, vil sige, de laver tunmus.
1: Det er forkert. Det var æggekage.
0: Er det et spørgsmål mere, eller er det svaret?
1: Det er den næste ret. Prøv at lytte til musikken. Den hjælper lidt. Knaser.
0: Hvorfor lyder det voldsomt? Altså, jeg ville jo have sagt frikadeller, men nu bliver jeg i tvivl, fordi de er så sprøde. Det er jo selvfølgelig børn, der har lavet dem. Frikadeller.
1: Jeg er ked af at sige det. Det var altså forårsruller. Tak, fordi du gad at være med.
0: Nej.
1: Det var jo 0 ud af 0,
0: som du kunne få her. Er der kun 2 spørgsmål?
1: Vi har desværre kun tid til 2.
0: Nej.
1: Det trækker så langt ud, det
0: nej,
1: her.
0: Nej.
1: Jeg er ked af det. Jeg tror heller ikke, at du har fået den sidste. Det var pizzasneglen.

0: 2005. Men nu skal vi jo så indstille til et nyt årstal i den næste time. Er det ikke rigtigt, Freja?
1: Vi skal til 1991. Det er jo et springfarligt år for Danmark.
0: Og for Sovjetunionen.
1: Ja, det er noget, det er noget med, der er jo noget med noget med noget med det.
0: Men
1: det
0: kommer vi til.
1: Oh ja, der er mange ting.
0: Og for dig, fordi vi skal jo have vores kæmpe store DJ-battle.
1: Ja, og det er simpelthen, jeg overgiver det næsten ikke, fordi du snyder altid. Og nu er jeg bange, fordi du har sikkert fået på en eller anden ny snydemetode. Så hvis man lytter med, så skal man bare lige vide nu, at man skal stemme på mig, fordi at Sebastian han snyder.
0: Nej, jeg er bare god til at vælge nogle rigtig gode sange.
1: Nej, det står 5-1. Jeg fører.
0: Det forstår jeg ikke en skid af. Nå, bliv hængende her. Vi skal til 1991 her i Flashback.
2: P3. Det man hører, er man selv.

0: Sebastian Grausen.
1: Velkommen her til programmet Flashback med Sebastian Grausen og Freja Lytsøft, min allerbedste tidsrejseveninde.
2: Flashback, det er et arkivprogram. Her går vi ned i mediearkivet, Danmarks Radios helt store bibliotek, hvor man kan finde alt, hvad der er blevet sendt nogensinde, og der er rigtig, rigtig meget, der er sjovt og gakket og vanvittigt. Vi sender jo fast her om søndagen i den her søndag.
1: Den her søndag i dag.
2: Ja, men næste søndag, der sender vi ikke længere om søndagen.
1: Nej, det er faktisk den sidste søndag.
2: Ja.
1: Og den sidste flashback for nu.
2: Ja.
1: Vi har simpelthen gennemgået hele mediearkivet.
2: Ja, der er simpelthen ikke mere at tage af. Men nu skal du ikke handle om fremtiden. Nu skal du handle om fortiden.
1: Det er nemlig rigtigt.
2: Så vi skal ind i vores tidsmaskine, Sepp.
1: Jeg træder lige ind i tidsmaskinen her for sidste gang.
2: Sidste gang.
1: Hår. Altså. Og så træder vi ud i et andet årstal, hvor flashback ikke engang fandtes, men som kunne lyde sådan her. Den perfekte sang til at lægge tidsmaskinen i graven.
2: Og til at gå på World Wide Web. Fordi nu kan vi jo her i 91, der bliver internettet simpelthen sat på planeten.
1: The internet. We love the internet. Alle fik adgang til internettet i 1991.
2: Ja, alle dem havde en computer sådan, ikke?
1: Det var på sin lille computer.
2: Mm-hmm.
1: Og gå ind på mediearkivet og kigge tilbage i tiden. Og se alle de ting, vi har sendt i tv og radio nogensinde.
2: Ja. Og så Poul Schlüter er i sin fjerde regeringskonstellation. Danmark og NATO er aktiv og støtter baltiske lande. Og så løsrevet fra Sovjetunionen. Baltiske lande blev løsrevet fra Sovjetunionen.
1: Hvad sker der lige nu?
2: Hvad mener du?
1: Du er gået rogue. Du er gået rogue på...
2: Det er musikken. Det er simpelthen musikken.
1: Ja, man bliver grebet lidt af stemningen her. Prøv lige at høre.
2: Du kan skrue lidt op.
1: Det kan også skrue lidt mere om.
2: Ja, sådan. Og så er der noget med noget tv og film. Det er jo dig. Du elsker Terminator.
1: Det er rigtigt. Terminator 2.
2: Hvor mange gange?
1: Er du gal? Filmen.
2: Den har du snakket meget om.
1: Det er også den bedste af Terminator-filmene.
2: Og det børk.
1: Og så, hvis vi lige hurtigt må spille noget andet lyd her for dig. Mm. Hvad tænker du på, når du hører det her?
2: Jeg tænker, glædelig jul.
1: Glædelig jul, der er julekalender.
2: Ej, fandme godt.
1: Udkommer også i 1991.
2: Jeg elsker den julekalender.
1: Men for jer, der er også nogle legendariske albums. Vi har Nirvana's Nevermind med Babyen og Dollarsedlen og Tissemanden. Mm. Og vi har Blood Sugar Sex Magic.
2: Ja.
1: Den er, prøv at sige det fire gange hurtigt.
2: Blood Sugar Sex and Magic.
1: Det var
2: Blood Sugar Sex and Magic. Blood Sugar Sex and Magic.
1: Godt nok. Det er Red Hot Chili Peppers, okay. Og Johnny Madsen er der selvfølgelig også med Bouncy Blue. Men hvis vi også skal lige give et shout-out til Lars Ulrik, den danske trommer fra Metallica, de kommer med deres Black Album, og den her meget faretruende Enter Sandman.
0: Det her er Flashback på B3.

0: Hvad siger du, Freja?
1: Jeg synes, det er fedt.
0: Er du sur nu?
1: Ja, jeg kan mærke, det er som om, der kommer en energi op i mig, som jeg ikke sådan er vant til at have i mig.
0: Det er Enter Sandman fra Metallica fra deres Black Album i 1991, så du skal beholde den sure energi.
1: Mm.
0: Fordi her i starten af timen, så skal vi jo ind i vores DJ Battle. Og vi skal have dig, der lytter med på banen.
1: Og I skal stemme på mig. I skal stemme P3.
0: Ikke nu. Men I kan bestemme, hvad det er for en sang fra 1991, vi skal spille her i radioen.

0: Bad Enough med Madison Beer. Du lytter til Flashback på P3. Og du skal være klar med telefonen nu, fordi at vi er nået til vores Flashback DJ Battle, hvor at du, som lytter med, har muligheden for at vælge, hvad for en sang vi skal sætte på her i radioen. Fra årstallet, som vi er i, som er 1991. Freja, er du klar til DJ Battle?
1: Mm.
0: Du har taget en sang med i dag, og jeg har taget en sang med i dag, og vi spiller dem begge to for lytterne, og så kan de jo beslutte, hvad for en af dem kan de bedst lide?
1: Ja.
0: Du har lidt en, du har haft en lidt underlig energi omkring det her i dag.
1: Ja, men det er fordi, du plejer at snyde.
0: Jamen, altså, man kan sige, at den samlede stilling har været
1: 5-1
0: til
1: mig.
0: Det er ikke, fordi det har hjulpet helt vildt meget, men
1: nej,
0: det er jo sidste gang, vi laver det her. Selvfølgelig vil vi jo ikke. Det skal jo være fair.
1: Mm.
0: Det skal være en god oplevelse for alle, det her.
1: Jeg synes, den her energi er så shady. Altså, du gaslighter mig en lille smule ved at sige, at jeg har en underlig energi, men den kommer jo ligesom ud af noget.
0: Nå, men altså, lad os se, om vi kan få fikset det ved at spille nogle rigtig fede tunes. Jeg har valgt en sang i dag, som, altså, det er et hjertebarn for mig, det her. Det er en af mine yndlingssange, der kom på Pitstop i Kolding.
1: Ja.
0: Rigtig banger. Rigtig 90'er banger. Rigtig house-nummer.
1: Mm.
0: Som jeg altid spiller, når jeg står bag en DJ-pult. Så jeg tænker, den fungerer også i radioen. Mm. Den sang, den hedder Gypsy Woman, parentes She's Homeless med Crystal Water. Elsker den?
1: Ja, den er god.
0: Man kan ikke lade være med at danse.
1: Nej, den er god, men den er 7 minutter lang eller sådan noget, ikke?
0: La-da-di, la-da-da, la-da-di, la-da-da. Vi tager ikke den, der 7 minutter lang.
1: Det her er 7 minutter, siger jeg bare.
0: Det er lækkert. Det er sgu da lækkert.
1: Ja.
0: Så hvis I kan lide den, så skal I jo skrive Sebastian til 1212 P3 som mellemrum. Så skriver Sebastian, hvis I gerne vil høre Gypsy Water, Gypsy Woman med Crystal Water.
1: Gypsy.
0: Man skal jo lige have tungen lige i munden. Det er altså så god en sang er det nemlig. Men Freja, jeg er spændt på at høre, hvad er det for en sang, som du har taget med fra 1991, som du synes, lytterne skal stemme på?
1: Jeg har taget den største sang med af dem alle, og jeg har taget den med i flashback-ånden

0: og i Flash Forward ånden. Det er en kæmpe banger af en sang, og I skal stemme på mig. I skal skrive til 12:12, og så på 3, så et mellemrum, og så skriv Freja, hvis du vil høre denne her.
1: Den her?
0: Åh, nej.
1: Ej, det var spændende valg.
0: Åh, tavligt.
1: Det var da en...
0: Ej.
1: To bøvser i streg. Jamen 12:12 på 3, så et mellemrum, hvis du gerne vil høre...
0: Du har skiftet min lyd med en bøvs. Ej, hvor tageligt. Det er Show Must Go On med Queen, jeg har valgt. Det vil jeg bare lige sige, så hvis du hører Queen. Show Must Go On!
1: Ja, du må se. Vil du lige selv have chancen for at synge den? Kom, kom med den.
0: Okay. Show Must Go On! Så stem Freja P3, altså mellemrum, og så Freja.
1: Det kan også være, at vi bare spiller to bøvser. Så 12:12 P3 mellemrum. Sebastian, hvis du gerne vil høre Gypsy Woman, eller...
0: Sebastian, han har fjernet min sang for at lave en bøvs.

0: Du lytter til Flashback på B3, mine damer og herrer. Vi er midt i en DJ-battle.
1: Sebastian, han har skiftet mit lyd.
0: Du er ægte sur på mig lige nu.
1: Ja, fordi jeg brugte en halv time på at finde det rigtige nummer til den her DJ-battle. Og så har du bare skiftet ud med en bøvs. Så nu kommer jeg, troede, at jeg har lagt op til, at vi skulle høre verdens største nummer. Og så er det bare en bøvs.
0: Skriv 12-12-3.
1: Det er så tageligt. Freja, skriv Freja.
0: Eller Sebastian, hvis du vil høre.
1: Det er Queen.
0: Gypsy Woman.
2: Fuldstændig chokerende forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få tæsk?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Baby Steps med Olivia Dean. Freja, du rækker fuck til mig herinde i studiet.
1: Ja, fordi du har snydt i vores videobattle. Du har spildt 30 minutter af mit liv. Jeg har sagt, vi skal høre den her sang, og det er DJ Battle, og så sætter jeg den på, fordi så skal folk høre et klip, og så lyder det fuldstændig bare som en bøvs. Så har du sat en bøvs ind som min lydfil.
0: Og det er jo ikke en hvilken som helst bøvs. Det er faktisk min egen bøvser. Som er optaget herude i Danmarks Radio.
1: Men jeg har vundet alligevel, vil jeg bare
0: lige. Det er jo så sindssygt.
1: Ja, så nu står det 6-1 i DJ Battle.
0: Du har ikke engang spillet din sang.
1: Nej, jeg sang den. Det synes jeg også kræver, altså det synes jeg også, jeg fortjener point for.
0: Det siger noget, at I vil hellere...
1: Og du har valgt en 7 minutter lang sang selv.
0: Den er ikke 7 minutter, den er kortere. Der er en radioversion.
1: Det kan ikke betale sig at snyde selv.
0: I vil hellere fortsætte den her kadence med, at Freja konstant skal vinde DJ Battle. I vil hellere høre to bøvser, end I vil lade mig bare have en lille bitte sejr.
1: De vil høre min gode sang, som jeg har valgt, som er Queen, The Show Must Go On.
0: Men jeg synes også, det er fint nok. Det passer jo meget i, at altså, det er jo sådan, det plejer at være her i Flashback DJ Battle. Jeg tror også, ved du hvad, jeg tager det pænest at tabe.
1: Det er jo ikke rigtigt, det
0: her. Man kan tydeligvis se, at du bliver jo meget rørt over...
1: Nej, jeg bliver rørt over, at man snyder, når jeg har siddet og brugt en halv time på at finde den bedste sang. Og ja, så har du skiftet den ud med en bøvs.
0: Det er for lang tid at bruge på at finde en sang. Det tager, så lang tid tager
1: nu
0: det ikke.
1: Nu stopper du med at være sådan der. Det er sidste gang, vi sender Flashback i dag. Thank you, Lord.
0: Kan man sige, her kommer The Show Must Go On.
1: Another show, though. Another show must go on.
0: Another show has to go on.
1: Yes.
0: Her får en fra Queen.
1: Det er så godt. Du er glad for, at vi har valgt det her nummer, Sepp. Kan du
0: det her nummer?
1: Det? Nej.
0: Det her nummer?
1: Nej, Sepp, stop. Det er ikke rart for folk.
0: Tror du ikke?
1: Nej. Det er ikke rart for mig, og så er det heller ikke rart for dig, der lytter. Og så er det ikke rart for nogen.
0: The Show Must Go On, mine damer og herrer, fra 1991 med Queen. Tillykke, Freja. Godt gået.
1: Tak.

0: Sådan der. Tillykke, Freja Lytøft. Ja, du har vundet endnu en DJ-battle.
1: 6-1.
0: The show must go on fra Queen. Tillykke. Altså, ærligt, tillykke. Du er jo meget bedre, man kan sige. Du er min overmand i DJ-battlen.
1: Mm, og selvom du er DJ i din fritid.
0: Ja, og så betaler det så åbenbart ikke at være en snydepels. Lad det være en lærestreg.
2: Mm. Det her er Flashback på B3.

0: Like I Can med Sam Smith.
1: Ja, vi skal snart til noget, der er rigtig sørgeligt og lidt sjovt og lidt hyggeligt. Man skal jo videre en gang imellem, så dør man. Og så skal man begraves.

0: Det er Come Close med Carlo Jaboy og Maximilian. Carlo Jaboy, som er altså er en af P3's næste, vores up-and-coming store artister her på P3. De har lige spillet på Spot Festival alle sammen. Det skulle vist have været nogle rigtig vilde koncerter. Og Freja, du sagde noget om, at der er noget, der skal lægges i graven her.
1: Mm-hmm. Nu skal vi nemlig adressere elefanten i rummet, i ørerummet.
0: Han er herovre, han hedder Hugo, det er Hugo. Han lyder sådan her.
1: Det er sidste gang, vi sender flashback i dag, desværre. Flashback er snart død og borte, og så vil jeg gerne lige sige, først og fremmest, det har været en fornøjelse, Sepp.
0: Det har været en super fornøjelse.
1: Ja, og der kommer mere også. Altså, vi er ikke døde. Altså, vi er ikke døde. Det er bare programmet, der er dødt. Sådan er det. Altså, det kan jo ske, for det er det bedste program. Vi har nemlig gravet os igennem 11 petabyte data fra en mediearkiv, som er Danmarks Radios helt store mediearkiv. Og vi er blevet store og stærke, og nu skal vi videre. Vi skal lige begrave nogle klip, som vi har været igennem i de sidste... det er snart været mange programmer.
0: Ja, vi sad lige og bladret her, da vi forberedte programmet, og det, vi har jo lavet hundredvis af sjove klip, som er jo totalt skøre, som vi har jo sendt i radioen her. Fra mediearkivet, de forskellige årstaller, forskellige alt muligt, alt fra hundelort til UFO'er til Jørgen, der kun vil date kvinder, der går op i tog.
1: Det er virkelig, der er meget godt, og jeg har bare samlet nogle af de her klip, og så skal vi lege den leg, der hedder Freja, hun er døden, og du er Gud. Så skal du vurdere, om de her klip, de skal til i himlen, i helvede eller til Køge.
0: Køge er en form for purgatory, et mellemsted,
1: ja,
0: siger vi.
1: Det, altså, jeg er jo fra Køge. Altså, Køge er fint nok.
0: Og ikke for herre Bølge.
1: Nå jo, men altså, lidt ud for Køge, også?
0: Det var os.
1: Ja. Men først, så skal vi lige i stemning. Så nu sætter vi lige din yndlingssang på, og så er vi tilbage i begravelsen.
0: En kæmpe sang, en tidligere P3's uundgåelige. Her kommer den, det er altså Magnetic med Bowser.

0: I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
2: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
3: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
1: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
3: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
2: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Jeg har også fuldstændig glemt, hvad det er. Det her, det var himlen. Det, ved du hvad, det finder vi ud af.
1: Og så må du gerne selv bestemme. Vi starter altså nu, fordi vi skal jo nå og igennem dem alle sammen. Det er 11 petabyte data,
0: vi skal igennem nu. Og hvis jeg kender dig ret, så har du valgt for mange.
1: Ja, ja. Kom, vi starter bare nu.
2: Hvad er du har fået malet ansigtet?
3: Rockstjerne.
0: Rockstjerne.
3: Det er flot, fordi det ligner en drage, og jeg kan godt lide drager.
0: Så pure.
1: Eller kø.
0: Den skal til himlen. Oh. Det var børnefestivalen, ikke? Den der bandit.
1: Ej, det var rockfestival for børn. Det var rigtig godt.
0: Ej, hvor det hyggeligt.
1: Så er vi nået til klip nummer 2. Det var vores snekvist. Det var der, hvor du skulle gætte, hvor det sneede henne.
0: Ja, og det er i Japan.
1: Det er det nemlig.
0: Det er lysregulering i Japan, ja. Så derfor så skal den... Er det kø?
1: Det var helvede.
0: Lad os lige få den op fra helvede over til kø.
1: Yes. Vi tager lige det næste, det er superkort. Wow, det er langt.
4: Man skal ikke fucke med de vilde kaniner, du.
1: Det synes jeg, der
0: er elsker meget. Elsker Peter Ege.
1: Ja.
0: De har også lige afgjort den sag nu.
1: Nå, er det rigtigt? Hvad er opdateringen?
0: Der er kommet en beløb på. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er.
1: Nej, okay, det er også lige meget. Vi kommer videre til det næste.
5: Hvordan startede det med maden egentlig? Okay. Ja. Ja. Fik det ikke sådan stoppet ned i halsen, så at sige?
1: Det er jo noget af det mest sjove, du nogensinde har lavet. Du har lavet en samtale mellem Morten.
0: Det kræver så meget kontekst, det her. Okay, ja. Morten Messerschmidt, i anledning af DR's 100-års fejring, havde sagt noget med, at DR måske skulle være mindre eller sådan noget. Men sagde, at han godt kunne lide politisk satire. Mm-hmm. Og så fandt jeg et klip fra hans Instagram, hvor han sagde noget om, at han ville godt have gode støvsuger tilbage, fordi at EU havde lavet et eller andet lovgivning om, at støvsugerne, de suger ikke mere. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Fint, så laver jeg noget satire til dig nu, så jeg kan bevise, hvor gode vi er herinde. Og så har jeg bare sammenklippet en samtale med Morten og en støvsuger.
1: Det var faktisk rigtig sjovt. Kommer den i himlen?
0: Jeg har jo selv lavet den, så fordi jeg er fra Jylland, så kan den være midt imellem.
1: Yes.
0: Jeg kan give mit eget indhold.
1: Nu kommer det sidste klip.
0: Status.
1: Det var 7.11 petabyte data afslutning.
0: Klippet kommer her. Tak skal du have.
1: Det er mit yndlingsklip. Må jeg bestemme, om den kommer i himlen?
0: Ja, det er jo ikke så online, den fungerer. Det var jo bare noget violin, ikke?
1: Det var godt. Nej.
0: Med den.
1: Åh,
0: jeg kan ikke engang huske, du kunne bare godt lide det klip. Jeg tror bare, det var derfor.
1: Det var musikken, den var god. Men altså, jo, men det var det.
0: Det var det hele?
1: Ja, så nu skal vi ud af kirken, og så skal vi have en gravhyl.
0: Ja. Ved du hvad? Det har været så hyggeligt at sende med dig det sidste års tid. Ja. Jeg synes det virkelig, vi har haft det godt her i selskabet med mig, dig og Mediakidet, og de 11 petabyte data med god, dejligt indhold.

0: Lucky Again med Lykkelig. Du har lyttet til Flashback her på B3 for allersidste gang.
1: Og måske for første gang, men desværre også for sidste gang, hvis du godt kunne lide det.
0: Det kunne være, at det var første, sidste og eneste gang, og dermed din tredje gang, at du har lyttet til Flashback.
1: Ja, det har været en fornøjelse. Det har fandme været hyggeligt, Tep.
0: Det var virkelig hyggeligt.
1: Jeg synes, det er lidt trist, faktisk.
0: Det er trist, men altså, det er jo ikke farvel, farvel. Vi ikke arbejder stadig, så det er nok på gensyn i et eller andet format. Ja. Men det bliver nok i nutiden og ikke i fortiden. Flashback, tak af.

0: Din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alida Blakkaj.
1: Mottoet er for kulturen, for stemningen, for fællesskabet. Og det er et fællesskab, du og jeg har. For ja, jeg har jo egentlig magten. Det er mig, der trykker play på sangene. Det er alle mine favoritter. Men tro mig, når jeg sidder og forbereder mig, når jeg sidder og tænker på, hvad der skal strømme ud af radioen på det her tidspunkt, så tænker jeg på dig. Hvad vil du have godt af at høre? Hvad vil give dig det der helt rigtige skud energi til ugen, der kommer? Og hvad vil give dig plads og lov til at være i din følelsesvold? For det skal der også være plads til sådan søndag aften. Så sent er egentlig bare lige med, at vi sammen lytter til musikken og prøver at tage det ud af den, som den fortæller os. Og så viber vi også bare med det. Søger tilflugt. Bevæger kroppen. Sveder måske en smule. Græder. Der er plads til det hele. Nyt såvel som gammel. Jeg vil gerne starte her med Fireboy Diamond. For temaet. Vi skal nemlig feel.

sådan underspillet sexenergi. Det kan der også potentielt være i det her næste nummer. Men på den anden side, Drake og Passion Fruit, der er det tid til det, jeg kalder tre rap. Tre numre med et overordnet tema. Og i dag, der skal vi kraftedeme op på hesten igen. Fordi jeg har haft en virkelig hård uge.

Her er et af dem, Drake, på Passion Fruit. Og efter sigende skulle der den 5. maj blande en ny plade, der hedder Iceman. Vi må se, om vi kan presse et hit eller to ud af den. Men for nu er det altså tid til det første holdepunkt, vi har, når det er blevet sent på B3. Tre i streg, tre numre i rap med et overordnet tema, som typisk er baseret på noget meget tilfældigt, der lander op i hovedet på mig. Det kan også være en følelse, det kan være et ord, jeg har set. Og så opdager jeg bare tit, at det kan være vejen ind i noget rigtig, rigtig god musik, som vi sammen kan samle os omkring. Og i dag vil jeg være helt ærlig. Jeg har haft en lorteuge. Der har været muligheder professionelt, der ikke har sat sig fast. Der har været lidt usikkerhed i mit private liv. Jeg har savnet min familie. Jeg føler lidt, ærligt talt, at jeg har ramt en mur. Og jeg ved godt, de siger, at når en dør lukker sig, så åbner der sig 10.000 andre. Sådan føles det ikke bare altid. Så vi har brug for musikken. Så temaet i dag er simpelthen op på hesten igen. Støv os selv af. Vi er klar. Jeg bliver nødt til at starte stort ud. Der er kun et rigtigt nummer at starte på her. Og du kender den udmærket godt. Syng med.

Øj, hvor musikken taler for os nu, og det er jeg så glad for. Jeg har haft en lorte uge og havde brug for et tema her med tre sange, der handlede om at kigge op mod himlen, se lyset, se solskinnet, og så rejse sig op igen. Tak for at være her med mig. Håber, du kan lide musikken. Vi slutter stort af med hende her. Hun hedder Lia. Let's try again.

3. Tak for at være her. Hvis du bare vidste, hvor meget det betød for mig. Jeg hedder Lita Black, har jeg meget at trykke play på musikken. Frem til klokken bliver 8. Og det er her, du får glædelig gensyn. Altså nostalgien kommer også virkelig til at varme dit hjerte, håber jeg. Men det er også her, vi skal få nye bekendtskaber. Og smage på den der musik, der måske ligger lidt i undergrunden. Det der stadig er på vej derop. Og det kan være, at du endnu ikke har mødt Lea Romea. Og så siger jeg bare, at det skal vi have lavet om på. Hun har udgivet 3 singler, og det er som om den næste har været bedre end den, der er kommet før. Hun har den smukkeste, luftige R&B og soulklang. Altså, den er så vanvittigt lækker. Og så leger hun rundt med de her produktioner, der emmer af solskin og varme dage. Så man har lyst til at gå og være lidt forårsforelsket, selvom det egentlig handler om nogle gange at have et lidt knust hjerte. Er du klar til en seneste single? Den hedder

det her legesyge, kreative måde at fortælle om en person, der ikke vil gå en ekstra mil for dig. Jeg elsker det her nummer. Lea Romea. Går på hænder. Og jeg tror også, at det betyder, at vi lige gør dag til nat nu. Vi må også gerne have det lidt Blair Raps-agtigt og lidt dystert. Det gør vi her sammen med Wiggy. Du får

Det er jo følelsen, man længtes efter. At du ikke kan lukke øjnene, du kan kigge væk, du kan ikke være til stede i et eneste øjeblik, for du er så forelsket. Åh ja. Gid man havde det, hva'? Men altså, i det mindste kan vi tage på ture, som det passer os rent musikalsk her.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
1: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
4: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
5: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små grupper skal trænes.
6: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
7: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
8: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
8: Det er rigtigt!
9: Du lytter til Sen på P3.
10: Din vært er Alida

Fuck it up. Det her var selvfølgelig Beyoncé på Cuff It. Jeg ved ikke, hvad din definition af sent er. Det er det måske ikke helt endnu for dig, men det er det program, du lige nu lytter til. Jeg hedder Alida Blakkaj, og det betyder også, altså per min definition, at jeg trykker play på alle de numre, jeg holder kært. Alle dem, som du og jeg sammen kan synge med på. Og så er det jo min fineste opgave også at introducere dig for det musik, som du ikke anede eksisterede derude. Måske kan du få en ny ven, en ny følgesven, eller bare en ny tilføjelse til din playlist. Måske det her er noget undergrundshiphop, som er lyden af at virkelig køre mod solnedgangen med alle dine bedste venner. Jeg elsker den.

er ingen, absolut ingen, der skal hunds rundt om mig. Altså under ingen omstændigheder, men for kameraen her, og med det her nummer, der får jeg lyst til at gå ned på alle fire og lægge mig fladt ned, ikke? Og det er farligt, men det er den her sexede R&B-lyd. Den, som giver en sommerfugl i maven, samtidig med, at man får et lille smæk i mosen. Det er jo sådan, jeg allerbedst kan lide det her Do What I Say. Det er Sample Søndagtid, vores faste tradition om to sange. Glæder mig til at indvide dig i det, hvis ikke du har været en del af det, men først Mille og Annika.

tid til Sample Søndag. Hvis du ikke ved, hvad det er, så vil jeg glædeligt fortælle dig. Det er en lille bitte leg, vi har, hvor jeg spiller dig et klip af et nummer, som så er blevet samplet. Lidt senere i historien, og som er blevet til et kæmpe hit, vi alle kender og elsker, fordi vi går lidt i vores egen verden og ikke ved, at mange af de numre, vi lytter til, faktisk stammer fra noget andet. Sampling er jo, når man låner noget af melodi, produktion, lyrik. Det kan også godt være det overordnede tema for sangen, man ligesom kan tweak lidt på. Og i den her omgang er jeg bare rigtig, rigtig glad, fordi vi skal høre to vildt fantastiske numre hver for sig. Lige nu originalnummeret. Åh, jeg elsker det bare så højt. Jeg gør bare sådan her. Har lyst til at græde. Det er lyden af min barndom.

Men hey, vi skal ikke afsløre for meget nu. Giv mig to sange, så finder du ud af, hvilket kæmpe hit, der kommer ud af det her, hvis du ikke allerede ved det. Lino DeVito, Victoria Monet, Out For Me. Shake that

Det hele er jo ens indre, ikke? Sjælen bliver ladt op, og man får ro i hovedet. Og det var jo en sød, god tid i 2012, hvor han stadig udgav musik fra kæmpepladen Channel Orange. Puh, hvad den her stemme ikke gør ved mig. Frank Ocean, du hører Thinking About You. Men vi er jo stadig i gang med vores feste. Søndagstradition. Når det er blevet sent på B3 på samme tidspunkt, uge efter uge, kigger vi på kæmpe hits, som ikke er så originale, som vi måske går og tror. De er nemlig samlet. De har taget noget fra et andet nummer. Det er netop det sampling er, når man låner noget af produktionen, melodien, lyrikken eller lignende. Og vi var tilbage i 1999 før til et nummer, som jeg synes er så mega ikonisk. Jeg håber jo på en eller anden måde, at du kender det i forvejen. Men ellers er jeg bare sikker på, at du har hørt det nummer, der er kommet ud af det. Det er jo mest af alt karakteristisk, fordi Santana er på, som jo spiller den ondeste guitar. Og det er ligesom de soloer, der er i det her nummer, som jo bare virkelig kan få alle følelserne frem i. Så jeg tænker, vi lige kan få lov til at høre et godt stykke igen, og så kan du lige for sidste gang få lov til at gætte, om du kan nummeret.

0: tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.

tror slet ikke, jeg tør at drømme om, hvordan det ville være, hvis jeg reelt havde en ekskæreste, jeg kunne smække døren i hovedet på. Fordi jeg føler det her nummer så absurd meget i forhold til, at jeg aldrig har prøvet det. Det her Jojo, Leave, Get Out og fra nostalgien, de der OG-numre, som vi holder af. Så det er helt nye. Det er lige præcis det, vi kan her, når det er blevet sent på B3. Og den her stemme, du skal til at høre nu, er bare så vanvittigt fantastisk. Altså, den er sådan jordnær. Den er til stede. Sådan, jeg tror, jeg har beskrevet det tidligere som en makker, man bare har lyst til at gå lidt sammen med. Fordi man føler, at han forstår en. Og på den her nye single, der er der bare sket noget så fantastisk, at man har smidt verdens sejeste instrument på. Den violin bliver spillet af Eigil Bjørn, som også laver musik i eget navn. Men lige nu skal det handle om Will. Fordi hvad kan det ikke blive til med den her unge mand, når det lyder sådan her? Bare lige flyd med. Og husk, man ikke kan det hele på en gang. Det her tusind ting.

hele det her nummer. De små detaljer. Produktionen. Men også den her stemme, der bare gør det værd at flyde med Wills seneste single, Tusind Ting. Og så er det fandme tilbage igen. Tilbage. Kan du huske Womack og Womack? Ellers så kan dine forældre. Er du klar?

0: er sent på B3.
1: Sent op, kunne ikke vise dig. Når du sænkte tom, kunne ikke se tegn. Det er så ensomt, da du viste sig. Det hele, det faktisk var min fejl. Men okay. Jeg er stadig din ven. Specielt når du pænt har, så det sidste sejt. Hvordan snakker jeg stadig forbi dig? Gør mig godt, ting der kunne ligne dig. Men jeg prøver bare stadig befri dig fra dig selv. Måske. Eller også er det mig. Hvem ved? Så hvad skal det blive?

en af de dygtigste musikalske historiefortællere lige her. Det er kærlighedstovtrækkeri. Det kalder jeg det i hvert fald. Når man står på hver sin side og ikke rigtig kan finde melodien. Du hørte Artie på Seaside. Og så vil jeg bare rigtig gerne konkret en tur til Marseille. Jeg vil gerne til Sydfrankrig. Jeg vil gerne gå langs en promenade og lade solen bage på min ryg så meget, at det begynder at svige. Og så ligger der måske en eller anden klub. Man går ned ad en trappe, og der er helt mørkt. Og det lugter af sand og sved. Og vi føler, at der absolut er intet, vi skal nå. Og vi kan da danse på bare fødder derinde. Vi må det hele. Det her nummer er på fransk. Det er derfor, vi er der. Og det har også den energi,

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Du lytter til Sen på B3.
9: Din vært er Lida Blak.

Om lidt, der er du Freja og Katrines, fordi at når klokken bliver 8, træder de ind i det her studie. Og i 2 timer, der er de fantastiske selskab af pisse sjove. Og de deler også ud af deres noter på telefonen. Altså alt de har skrevet ned af gode, ufærdige, sindssyge idéer. Og det vil jeg bare virkelig anbefale dig at blive hængende til. Jeg skal lige have presset det sidste ud af citronen, som man

Big Band Soul, for det lyder sådan storladent. Der er energi, og så er det noget med måden, tempoet og instrumentet bliver brugt på. Altså, det er virkelig lækkert, det her. Du hører Boy Soda på Hit The Road.

0: Du lytter lige nu til programmet Tænk Jer på P3. Vi kigger vores noter og taler lidt om løst og fast. Og lige om lidt, så skal vi til nogle hyggebrokke indslag. Men først så skal vi høre en sang, som jeg har hørt så mange gange. Den kører alvorligt, Katrine. Den kører på repeat. Jeg elsker den.
1: Ej, det er fantastisk.
0: Jeg føler, at jeg bliver overlegen af den her sang.
1: Jeg kender de der sange.
0: Jeg ser film.
1: Helt vildt fedt.
0: Jeg ser film i hjernen, når jeg hører den her sang. Jeg elsker den. Den er så god.
1: Ej, hvor er det godt.
0: Det er der udenfor med The Minds of 99.

0: Freja, er du egentlig dobbeltmoralsk?
1: Nej.
2: Okay, sindssygt. Det tror jeg ikke skyde på, mand.
0: Jeg har nemlig en liste med ting og ord, jeg simpelthen er så røvtræt af, at folk de bruger. Men det, der ligesom er gået op for mig under den her listeskrivning, det er, at jeg er skidehamrende dobbeltmoralsk. Fordi at jeg bruger jo selv nogle gange de her ord og sætninger, selvom jeg virkelig prøver at undgå det. Så er jeg jo nok bare et offer for det selv også.
1: Jo, altså, herregud, det var også bare en vildhed. Jeg er da også dobbeltmoral.
0: Hilarious.
1: Jo. Jamen, jeg kender godt det der, hvor man er sådan, åh, nu gør de det der igen, og man er sådan, jo, fuck, jeg har lige gjort det selv.
0: Ja, det er pishamrende irriterende.
1: Jeg vil dog sige, at jeg nogle gange sådan insisterer på, at det er okay, og så har jeg sådan, okay, ved du hvad, det er okay. Og så må man
0: altså,
1: nogle gange
0: være dobbeltmoralsk, eller hvad?
1: Ja, og bare, altså, så længe man er selvbevidst. Man kan jo godt sige, okay, det er godt, hvad jeg ikke lige skulle have sagt det her nu, men så kan man ligesom afvæbne situationen ved at sige, okay, jeg ved godt, det var en kedelig historie.
0: Ja.
1: Det gør altså, jeg jo rigtig meget.
2: Det ved du.
0: Er noget, man kan, men en kedelig historie behøver ikke noget, noget man hader, nej, andre
1: bare,
0: gør.
1: Nej, men det er bare et eksempel på noget, man potentielt vil synes, var irriterende andre.
0: Nå ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt, det der med at bruge rigtig meget tid på og sådan. Altså noget, du gør nogle gange, det er, at du bygger sindssygt meget op til en historie, og så finder man ud af, når...
1: Nu er den slut.
0: Hvad? Okay.
1: Det er faktisk et issue, jeg har.
0: Ikke også?
1: At jeg fortæller historier på den mest antiklimatiske måde.
0: Men også fordi, at du ved, og jeg tror selv, jeg gør det her faktisk nogle gange, hvor jeg sådan der, jeg kan bygge så meget op til, og så glemmer jeg undervejs, hvad pointen faktisk er med det, jeg vil sige, fordi jeg går 60 forskellige retninger.
1: Ja.
0: Og du ved, så er der også bare nogle mennesker, man ikke kan overskue, der gør det. Ja. Jeg har jo for eksempel aldrig et problem med, at du gør det. Jeg synes bare altid, det er, du ved, jeg er altid sådan her, kan vide, hvor hun vil tage mig hen i dag.
1: Ja, jeg tror også, det der afvæbner situationen for mig, det er jo, at jeg har selvindsigt. Jeg hører med på min egen historie ud af munden, og så det, der så sker nogle gange, hvis jeg bygger noget rigtig meget op, det er, jeg bliver bevidst om, at det her, det ikke er en spændende historie, og så punkterer jeg den selv. Ja. Så jeg har overhånden.
0: Så finder du ret hurtigt ud af, sådan, nej, okay.
1: Ja. God historie. Ja.
0: Men hej, hej. Farvel. Tak for i dag.
1: Den vej.
0: Ja, så. Det er dejligt at møde dig.
1: Yes.
0: Ja, præcis. Nej, men det er, det jeg har med, det er faktisk det mere, det er faktisk ikke så meget sådan, fordi det der, det er lidt mere end ting. Ja, jo, det er jo ting, for okay. Det er jo noget, folk siger.
1: Okay.
0: Men det er meget sådan nogle ord, faktisk, jeg har med.
1: Okay.
0: Ja, men jeg tænker, at nu skal vi lige høre lidt dejlig musik, og så kan vi dele listerne med hinanden. For jeg ved, du har en lille liste med os.
1: Jeg har også en liste. Vi har jo begge to den her liste, uden vi vidste.
0: Præcis, og vi snakkede om liste. Ja, sjovt. Videre, hvad hedder det nu? Og det fandt vi ud af i morges, og der var vi sådan, det her det er vi nødt til at bruge til et eller andet. Så.
1: Vi snakkede om battle, vi snakkede om bingo, vi snakkede om ludo, og vi endte bare på, at vi snakkede om det.
0: Vi snakkede også om, at vi kunne spille bordtennis med det.
1: Ja, det kan vi faktisk godt med. Okay, det var på tegnebrættet, og nu er det ude af tegnebrættet.
0: Og nu er det ude af tegnebrættet, og nu snakker vi bare om det.
1: Ja.
0: Fedt mand. Men inden da, hvad har du så i gemmerne til mig, Freja?
1: Nu skal vi høre et rigtig, rigtig fedt nummer.
0: Mm.
1: Vi skal høre en retro bangers. Det er Empire State of Mind med Jay-Z og Alicia Keys.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige på den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
8: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En af gangen. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
2: Det man hører, er man selv. Det her er P3.

0: Freja, nu skal vi til det. Vi skal snakke om noget, andre folk gør, som er pisirriterende, men som jeg nok desværre også selv gør.
1: I smusset.
0: Ja, godt. Okay.
1: Jeg har også nogen med.
0: Du har nemlig nogen med. Jeg lægger ud, tænker
1: jeg. Du lægger
0: ud, ja. Okay. Jeg synes, at når folk bruger ordet kondolere, det hader jeg.
1: Det kan jeg faktisk godt forstå.
0: Det er så irriterende.
1: Jeg har jo troet, kun jeg brugte det en gang. Jeg har brugt det en gang mod dig, eller til dig. Hvor det er sådan lidt, jeg vil ikke selv vide, hvad jeg skulle sige. Skal man sige tak? Skal man sige okay?
0: Men hvornår fanden har du brugt det til mig?
1: Det var i radioen.
0: Nå.
1: Det var, vi snakker om de der gravstene.
0: Nå, er det rigtig godt? Ja, ja, godt. Ja, men du ved, det bliver så afstandstagende, at jeg næsten synes, det er sådan lidt, det er sådan satirisk næsten.
1: Det er upersonligt.
0: Det er så upersonligt, og det er afstandstagende. Så vil jeg simpelthen hellere have, der nogen, der siger, ved du hvad, jeg er sgu ked af at høre, din far han døde.
1: Ja. Det er sådan, nej, ja, men det er også...
0: Ja, så er jeg sådan, ja, ved du hvad?
1: Hvad betyder kondolere overhovedet? Jeg ved ikke engang, hvad ordet betyder.
0: Kondolence? Ej, jeg forstår det simpelthen ikke.
1: Okay, jeg har en også.
0: Hvad har du?
1: Jeg synes godt, det kan være lidt irriterende. Hov, forresten, kondolerer du selv også folk?
0: Nej, jeg har stoppet med det.
1: Nå, okay.
0: Altså, jeg husker ikke som sådan, at jeg rigtig har gjort det, men jeg har været til nogle begravelser, hvor jeg virkelig har været sådan... Jeg er så glad for, at jeg ser jer. Jeg er rigtig ked af, at I har tabt...
1: Ja, de okay, har tabt suppen. Okay. Jeg tænkte bare, at det her det handlede om ting, som andre gjorde, der var irriterende, som vi også selv kom til at gøre nogle gange.
0: Ja, okay, men jeg tror måske, jeg har kommet til at gøre det, men nu har jeg besluttet mig for, at det her gør jeg ikke mere.
1: Okay. Jeg har den her, som er tale om kæledyr.
0: Okay.
1: Det synes jeg godt, det kan være lidt kedeligt at høre på, og jeg kan også godt selv komme til det.
0: Ja, men det er rigtigt. Okay, i lang tid kan det være rigtig irriterende, men jeg kan jo godt nogle gange komme til at snakke om min lille plejehund, Dobby.
1: Jamen, den er fandme også sød. Nå, ja. Det er dig nu.
0: Ja, jeg forstår. Godt. Jeg har snakket lidt med vores kollegaer om det her, faktisk, og mine veninder. Men når folk siger mand om sig selv...
1: Det gør jeg.
0: Ja, men det synes man jo. Men det gør man jo, når man... Og du ved, jeg kommer også til det nogle gange, men jeg hader simpelthen... Og må jeg sige, det er fordi, jeg har det fra datingverdenen. Mm. Når jeg har været på dates med nogle mænd, der begynder at snakke om sig selv i mand. Hvor jeg sådan... Altså, hvem er det, du snakker om? Nu snakker du om dig selv og din egen oplevelse.
1: Gør man det, eller gør du det?
0: Ja, præcis. Ja. Hvor jeg, fordi det er, sådan, det er så afstandstagende igen på den der måde, hvor det er sådan, jeg skal jo lære dig at kende, ikke mand.
1: Ja,
0: eller hvad?
1: Jeg forstår. Altså, jeg er modtaget.
0: Ja, pisse irriterende. Okay.
1: Så er der den her, som jeg er rigtig, rigtig god til at gøre, som også er lidt irriterende. Jeg er meget bevidst om, at det er irriterende. Vis videoer på sin telefon om ting. Det er vilkårlige videoer. Det betyder ikke så meget, hvad for nogen det er. Hvis man sidder, og man ikke er, finder dem sammen, og hvis man kommer til at gå ned af en eller anden, ej, du skal også se det her, der er grineren, jeg har lavet, og det her, og det her, fordi man ikke lige har andet sit liv inden arbejde. Okay, det er din tur nu.
0: Du viste mig forleden dag en video, en meget dramatisk video, du har lavet om en due.
1: Ja, det var fandme godt.
0: Og jeg bliver nødt til at sige, at den var simpelthen for lang.
1: Den var for lang. Det var den. Men ved du, jeg kan ikke sige noget. Jeg har ikke noget at sige til min forsvar. Den var for lang. Jeg synes selv, den var fucking grineren.
0: Ja, men den var sjov, men den var for lang. Okay. Den sidste, jeg har med her, det er, når folk de siger, at det er klasse. Hvad er det for en klasse? Specialklassen, parallelklassen, overklassen? Hvad er
1: det,
0: fuck, snakker
1: klasse,
0: du om?
1: Det betyder det
0: klasse.
1: Godt.
0: Ja, jeg hader
1: det.
0: Jeg synes,
1: det er
0: godt. Så træls.
1: Men det siger du det heller ikke.
0: Nej.
1: Det er klasse. Okay.
0: Det er sgu klasse, du. Ja, jeg tror sidste... faktisk, at vores redaktør Simon Diasis, han er sådan en, der siger sådan noget.
1: Men han siger mange ting, er sådan noget som, hvor man har sådan et, er det for sjov? Fordi jeg tror, han gør det lidt for sjov nogle gange at sige, at have det cool eller sådan noget, have det stilet. Og det synes jeg rigtig griner.
0: Nå ja, det er rigtigt, have det cool,
1: have det stilet. Ja, jeg synes, det er sejt og cool. Den sidste, jeg har med, det er, hvis man taler for meget om drømme, og der er jeg både dobbeltmoralsk i forhold til ikke at kunne lide det, men også at gøre det, fordi jeg kan godt selv finde på det.
0: Ja.
1: Jeg kan også godt sige, at jeg synes, det er kedeligt at høre om, men i virkeligheden, så tror jeg faktisk ikke, jeg synes, det er så kedeligt at høre om.
0: Ej, jeg elsker at høre om folks drømme.
1: Ja, men jeg er også i tvivl om, jeg mener det her, men det er sådan, nogle gange har jeg sådan et, okay, jeg kan ikke lige forstå, hvor jeg skal placere det her i mit
0: liv.
1: Men så på den anden side, så synes jeg også, det siger lidt om, hvad der sker ind i hovedet på folk.
0: Ja, meget. Jeg synes, det er så sjovt.
1: Mm.
0: Nå, jamen altså, det var det, vi havde til jer.
1: Ja. Nu kommer din yndlingssang.
0: Nå, gør den?
1: Det gør
0: den. Nå,
1: ja,
0: den gør simpelthen. Ja. Fantastisk, du har sat den i cue.
1: Yes.
0: Det er simpelthen Die With A Smile med Lady Gaga og Bruno Mars.

0: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi taler om alt mellem himmel og jord, og der er en fællesnævner, og det er jo, at samtalen altid udspringer fra noget, vi har skrevet ned i vores noter. Og det er jo mig og dig, Katrine.
1: Det er korrekt.
0: Når man så kigger i dine noter, så kan man jo godt snuble over en stavefejl her der, fordi du er jo ordblind.
1: Hvor du banner.
0: Du er ordblind.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, og det er jo ikke nogen hemmelighed, og det er heller ikke noget, der man skal skamme sig over.
1: Nej, nej, det gør jeg heller ikke.
0: Jeg synes bare, det er spændende, og det er charmerende. Og for at lige vi alle sammen er helt med på, hvad det vil sige at være ordblind, så kan du så ikke lige forklare, hvordan det føles at være ordblind?
1: Jo, altså jeg vil sige, at for mit vedkommende, der var det at komme til Norge. Jeg har arbejdet i Norge på et tidspunkt lige efter gymnasiet. Og komme til Norge og, skulle skrive norsk, der jeg var ikke nordblind i Norge.
0: Er det rigtigt?
1: Nordblind i Norge.
0: Du er ikke nordblind på norsk?
1: Nej, det var ordblind.
0: Du er ikke ordblind på norsk?
1: Nej.
0: Nej, hvor spændende.
1: Og det er sjovt, fordi jeg har arbejdet rigtig meget på skole, hvilket også er sådan lidt tørset, når man er ordblind. Men, nej, det er det ikke. Hvad hedder det nu? Hvor jeg snakkede med en ordblindvejleder, som var sådan her, jamen, man kan godt være ordblind på et sprog, uden at være det på et andet.
0: Mm.
1: Og jeg var sådan, jamen, okay, så norsk er mit sprog.
0: Ja.
1: Fordi de bruger alle bogstaver, der lyder som noget. De elsker for eksempel J.
0: Mm.
1: Det vil jeg elske, at vi også havde her.
0: Og det der er med det danske sprog, som jeg ikke ved, om du ved, men det er, jeg tror faktisk, det sprog i verden, der har flest vokallyde. Det er sådan noget med 26, altså, hvor de fleste de ligger omkring de 20.
1: Det ved jeg ikke, hvad det betyder.
0: Det betyder, hvor mange forskellige måder, man kan sige U på og O på. Og hvor mange, fordi der er mange for eksempel spansk og sådan noget, så bruger man meget A og O. Og sådan, det er hovedsageligt det.
1: Men for eksempel jeg, ikke også, som jeg også lige sagde til dig tidligere i programmet, det har jeg jo i mange år stavet J-A-J, altså i folkeskolen, fordi at E'et lyder som et A.
0: Ja, men det giver jo god mening. Og det er jo det der, det er de der ændringer, der gør, at det er så svært at stave på dansk. Og det er altså legit nok, vil jeg sige. Anyways. Jeg har det som om, at det måske har været lidt irriterende for dig at gå i folkeskole og skulle lave diktat.
1: Ja, men også fordi, at i folkeskolen, der gik jeg bare til ekstra dansk. Jeg vidste ikke, at jeg var ordblind før i 3.G.
0: Det er sindssygt, at du har skrevet jeg med J-A-J.
1: Ja.
0: At der ikke er nogen, der ligesom har...
1: Men min lærer var bare sådan, om du er bare langsom til børn... Eller du ved, du børnestaver bare. Vi havde sådan noget, der hed børnestavning.
0: Nej, hvor sindssygt.
1: For man skulle sådan have lyst til at stave, eller bare sådan skrive, hedder det jo.
0: Vildt. Ja. Jeg tænker, vi tager jeg har jo gjort sådan, fordi jeg er jo en god veninde. Vi tager revanche nu. Så jeg har forberedt en diktat.
1: Og du er nemlig en rigtig god veninde.
0: Ja, og det er ordblinde edition. Og jeg er virkelig spændt på, hvad du kommer til at synes om den her diktat.
1: Ja.
0: Men først så skal vi lige beskæftige os med noget, som man ikke behøver at stave til. Det er nemlig den sidste dråbe med Caroline Mausing.

0: Selvfølgelig er det meget lederligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerbølles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Signe Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Katrine, du er ordblind, og jeg har forberedt en diktat til dig.
1: Ja, det er sindssygt, men det er rigtigt.
0: Du er blevet gift, hvad hedder det? Du har fået givet, udleveret en kuglepen og en lap papir.
1: Det er rigtigt.
0: Så du skal skrive et ord ned. Du skal stave et ord. Vi gør ligesom i folkeskolen. Jeg læser en sætning op, og så gentager bagefter det ord, som du skal stave til.
1: Okay.
0: Der er bare et ord i hver sætning.
1: Okay.
0: Og det ord skal du stave til.
1: Ja, modtaget.
0: Du får kun lov til at skrive ned én gang.
1: Spændende. Yes.
0: Det er en kuglepen nemlig. Uden viskelæder.
1: Godt.
0: Anyways.
1: Okay.
0: Jeg starter bare nu,
1: mm-hmm.
0: og jeg går ud fra, at du er klar.
1: Ja, jeg er fuld oven klar.
0: Første sætning kommer her. Jeg er nødt til at sluge en pille med acetylsalicylsyre.
1: Nej, hvor er du streng.
0: Stav til at... Okay. Korrekt.
1: Jeg har taget til at.
0: Det er korrekt. Pissegodt.
1: Pling. Jeg troede lige, mand.
0: Den næste sætning kommer her. Er en bæver en fugl, og er en gnæver bare et pseudonym for en uidentificerbart pattedyr med svag karakter samt bemærkelsesværdig simpel personlighedsprofil? Stav til fugl.
1: F-U-G-L-E.
0: Altså i ental?
1: Nå, undskyld.
0: Ved du hvad? Det er fint.
1: Jeg er stadig til fugle, hvis du nu skulle have lyst til at få flere af.
0: Pling, du får den.
1: Godt.
0: Sidste kommer her.
1: Ja.
0: Jeg skal lige holde tungen lige i munden. Jeg kan næsten engang selv læse. Han finansierer exceptionelt mange nye, mærkelige firmaer, og indtil videre har det resulteret i en massiv acceleration i antallet af fjerbrug af fabrikker. Stav til massiv.
1: M-A-S-I-V.
0: Der er to s'er i massiv. Kan du lige rette det?
1: Massiv.
0: M-A-S-S-I-V.
1: Okay, S-S-I-V. Jeg har rettet det nu.
0: Yes. Pling. Okay, ved du hvad? Jeg har sådan lidt.
1: Jeg har bestået.
0: Er du sikker på, at du er ordblind?
1: Jeg har haft dansk i hele folkeskolen.
0: Mm.
1: Mm.
0: Og jeg har det sådan lidt. Er du sikker på, at du er ordblind?
1: Det er der også i tvivl om nu.
0: Jeg tror ikke, du er ordblind.
1: Nu skal jeg så tage en test igen.
0: Ja, ved du hvad? Du er pissegod til at stave.
1: Wow. Det er første gang, nogen, der siger det til mig.
0: Ja. Tag det med.
1: Tak.
0: Tag det med dig i graven.
1: Tak. Jeg vil sige det til vores redaktør. Hey, jeg er god til at stave. Ja.

0: Velkommen til programmet Tænkt. Vi er nået til det eneste faste indslag, vi har her, og det er nemlig ugens optur. Mm. Og jeg ved, Freja, at du har noget af en optur med til mig i dag.
1: Jeg har noget af en optur, og jeg vil måske endda sige, at det nok var en tur, der blev lidt længere end planlagt.
0: Sådan.
1: Så kan man jo sige, optur eller nedtur. Det var i hvert fald en lang tur.
0: En lang oplevelse.
1: Det er historien om, hvordan jeg fandt min mor i går.
0: Det var godt, der var noget mere med, end bare fandt din mor.
1: Get ready for this.
0: Okay.
1: Okay. Jeg skal mødes med min mor, mm-hmm. efter arbejde.
0: Ja.
1: Jeg skriver til hende, så er vi at være på Nordhavn station. Hvor er du henne? Hun skriver, jeg er på Østerbrogade. Jeg skriver, fedt, jeg er på vej. Jeg er der lige om lidt. Så siger hun, fedt. Og jeg skriver, hey, kan du lige sende mig en pin? Send mig lige din lokalitet, skriver jeg. Mm-hmm. Del din lokalitet. Mm. Det er min mor, hun gør. Meget moragtigt. Det er, hun sender mig en pin. Altså, hvor hun er lige nu.
0: Okay.
1: Jeg vil gerne lige sige, at min mor, hun er i bevægelse. Hun står ikke stille.
0: Hun er på fuld fart.
1: Det, hun gør de næste 10 minutter, det er, hun sender mig en ny pin. Måske hver 30 sekund, hvert minut. Og jeg var sådan lidt, okay. Mor, kan du lige sende mig din live-lokation? Det gør min mor selvfølgelig. Hun ved jo godt, hvad det man gør.
0: Det lyder ikke sådan, vil jeg bare sige.
1: Så sender hun mig sin live-lokation. I en eller anden app, jeg skal ind i. Sender et link. På den her live-lokation, der kan jeg se, hvor hun er. Men det, hun så gør, det er, at hun sender mig de næste 10 minutter, fordi jeg kan ikke fucking finde hende. Et nyt link til den her live-lokation hele tiden, selvom den følger med. Jeg er bare sådan, okay, det her, det fungerer ikke. Jeg er på Østerbrogade nu, og jeg kan se, at hun har rykket sig helt vildt meget, så jeg prøver at skynde mig hen til der, hvor hun var sidst på den her.
0: Hvorfor ringer du ikke til hende og siger, mor, bliv stående?
1: Det er, fordi der går sport i den, okay?
0: Okay.
1: Jeg skriver til hende, hey mor, send mig et billede af, hvor du er. Hun sender mig et billede, og så siger jeg, yes, jeg kan se, hvor det her er. Jeg skynder mig lige derhen. Så går der 4 minutter, 3 minutter, og så sender hun mig et nyt billede, for der er jo noget derhen, så sender hun mig et nyt billede et andet sted, hun er gået hen nu.
0: Det er katten efter musen, det her.
1: Det er så pisse fucking besværligt, det her. Jeg tænker bare, hvad foregår der? Og så skriver jeg også til hende, hey, stop. Stop. Jeg har gået en kæmpe omvej, det her. Det har sgu taget 10 minutter. Den vil jeg tage måske 20 minutter.
0: Hvorfor er det, hun ikke bare stopper? Var det noget, hun skulle nå?
1: Nej, hun kan bare ikke stå stille.
0: Nej.
1: Det, der sker, det er, at jeg zoomer ind på det sidste billede. Jeg zoomer ind, så ser jeg, at der står en adresse. Altså en vejskilt. Mm. Jeg tænker, der går jeg hen. Jeg går derhen, og så finder jeg min mor.
0: Hvad siger hun så til dig?
1: Hun siger, hej musemus, jeg kan blomster til dig.
0: Nej, hvor hun sød. Nå.
1: Det var fandme hyggeligt. Og så spiser vi mad.
0: Ej, hvor godt. Det er jeg bare glad for, at du endelig fandt hende.
1: Kæmpe optur.
0: Ja, fuldstændig optur.
1: Det var fandme hyggeligt.
0: En anden optur, vi skal til, det er simpelthen en af mine rigtige yndlingssange fra nogle år tilbage.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det er det.
1: Det vidste jeg ikke.
0: Jeg elskede at træne til den her sang.
1: Nå?
0: Bad Habits med Ed Sheeran. Og jeg skal scrolle med nu.

0: drengene på top i dag.
1: Søde, dejlige medvært Freja.
2: Mm-hmm.
1: Var det ikke en fantastisk overgang til dig?
2: Sikke dejligt, det har jeg ikke oplevet før, nogen har sagt sådan på den måde.
1: Nej, ved du hvad, vi har jo allerede haft en dejlig time sammen. Tiden går simpelthen så stærkt, og nu skal vi ind i time 2 af programmet.
2: Det bliver en rigtig god time,
1: det bliver nemlig en rigtig god time. Hvad har du med til mig, min ven?
2: Jeg har en huskeliste. Det lyder kedeligt. Det er det ikke. Noget, jeg skal huske. Og det er ikke bare hvilken som helst huskeliste. Det er det længste ord, jeg har skrevet på en tavle i lang tid, det er samtaleemne huskelisten. Der er 22 bogstaver.
1: Og jeg har simpelthen været nødt til at sætte mellemrum imellem i mit eget sådan der manus for at kunne læse det.
2: Mm. Ja. Og så har jeg også nogle fun facts med. Hvad er du med til mig?
1: Lyder sgu. Jamen ved du hvad, jeg har taget et faker-kursus med til dig. Fordi du har det jo lidt med ikke, og du ved, du kan ikke, hvis ikke du lige synes noget er helt vildt sjovt, så kan du sgu ikke fake dig til det.
2: Det er rigtigt.
1: Og det har jeg behov for, at du lærer. for mit eget ego.
2: Selviske årsager.
1: Ja, præcis. 100%. Egen interesse. Fordi jeg griner altid af dig, og jeg kunne godt have behov for, at du nogle gange griner af mig, selvom det er pisse dumt.
2: Men griner du af mig, selvom du ikke synes det er sjovt?
1: Nogle gange ja.
2: Nå, for den, hvis det ikke.
1: Jamen, det gør jeg bare. Jeg tror bare, det er... Hold dog kæft.
2: Sandheden for fulde mennesker.
1: Og Katrine. Ja, men jeg tror bare, at det er jo bare en... Det ligger så dybt i mig.
2: At fake.
1: Nej. Ja. Nej, at grine. Ja, faktisk. Lige præcis.
2: Jo,
1: det
2: men
1: du.
2: Altså.
1: Ja. Nå, men ved du hvad? Inden da, der skal vi lige høre noget rigtig dejlig musik. Vi skal høre Kendrick Lamar og Rihanna med Loyalty.

0: her program, det handler om, hvad vi har skrevet ned i vores noter. Og jeg har en huskeliste, hvor der står nogle ting, som jeg skal huske at snakke med nogen om.
1: Okay.
0: Kender du det, hvor der er sådan, jeg skal huske at spørge om det her, ja. Jeg skal lige huske at nævne det her,
1: ja.
0: Jeg er nysgerrig på det her. Jeg skriver lige ned.
1: Det kender jeg meget godt.
0: Det her er en exceptionel random liste.
1: Random?
0: Okay. Random. Jeg tænker bare, hvad fanden foregår der?
1: Ja.
0: Jeg synes, det var sjovt. Jeg havde også lige glemt, hvad det var, det handlede om, da jeg kiggede på den første gang.
1: Ja.
0: Den kommer her.
1: Det er altid spændende.
0: Det gør den. Det er det.
1: Kommer den?
0: Jeg glemmer, at man laver radio. Jeg har simpelthen iltmangel. Mand over bord. Det er mig, der er manden. Jeg har simpelthen tænkt mig lige nu at læse en huskeliste op. Det er pissekedeligt. Det går for mig nu.
1: Måske er det også det.
0: Ved du hvad?
1: Måske er det faktisk
0: det. Det er pissekedeligt. Og fordi, hvad skal jeg sige? Det skal jeg huske. Okay. Du kan bruge det til, at du har lyst til, Katrine.
1: Men også fordi, det er, du må ikke komme med uddybende spørgsmål.
0: Det er en regel, vi har lavet. Du behøver ikke spørge ind til det.

0: det er jo ligesom, gør det jo sådan rimelig udynamisk.
1: Ja, men jeg skal bare... Ja, okay.
0: Velkommen til monologen. Det er Freja, der fortæller, hvad der står på hendes huskeliste.
1: Velkommen til en huskeliste. En huskeliste.
0: En huskeliste.
1: En huskeliste.
0: Der står spøgelser, puder, håndtaget, bange for hvad? Tag hende, planlægning og balsam. Spøgelser, puder, håndtaget, bange for hvad? Tag hende, planlægning og balsam. Der står spøgelser, puder, håndtaget, bange for hvad? Tag hende, planlægning og balsam.
1: Der, ja, det er bare ikke fatter.
0: Mm.
1: Det er, at skal det synges på den her måde?
0: Altså, det, man kan gøre med, hvad man har lyst til. Det er jo mine noter, kan man sige. Der er ingen regler.
1: Ja, okay, fair nok, men så var der lige nogle regler lidt alligevel.
0: Nå jo. Altså, hvis du har nogle spørgsmål, så vil du også bare forvente det. Ekstra drama. Jeg ved, jeg er jo ikke så tit dramatisk, vel, Katrine, så jeg tænkte, ved du hvad?
1: Katrine.
0: Det her, Katrine.
1: Katrine.
0: Katrine. Det her, det er simpelthen så secret agent-agtigt. Du kan ikke spørge om, hvad det her handler om. Men altså, du må gerne. Det er bare for at være lidt ekstra drama. Har du nogle spørgsmål? Hvis du lige, det kan være, at du har glemt listen. Den kommer her
1: jeg
0: igen. Du kan synge med.
1: Det kan man ikke se i radioen.
0: Puder. Håndtaget. Bange for hvad? Tag hende. Planlægning. Og balsam.
1: Jeg er så træt.
0: Spøgelser.
1: Jeg er så
0: puder.
1: Træt.
0: Håndtaget. Bange for hvad? Tag hende. Planlægning. Og balsam. Har du ikke nogle spørgsmål?
1: Nej!
0: Nå.
1: Fordi...
0: Hvad står der på din huskeliste?
1: Ja, der står noget, jeg skal handle ned i Netto.
0: Kunne det være, der stod toiletpapir? Balsam? Håndsæbe.
1: Bange for hvad?
0: Korn.
1: Korn?
0: Og kaffe.
1: Korn.
0: Jeg er nødt til at stoppe det her nu.
1: Og majs på dåse.
0: Og så er der også lige noget med nogle nudler. Nudler. Pasta. Kaffe. Kys.
1: Kaffe!
0: En radio.
1: Nu stopper jeg det her pis.

0: Spøgelser?
1: Puder?
2: Nej.
1: Håndtaget?
2: Nej.
1: Tag ind.
2: Freja, jeg er nødt til at sige til dig, at jeg fatter 0 af det, der lige er foregået. Altså absolut 0%.
1: Hvad er det,
2: procent.
1: Du forstår?
2: Det, du har gang i.
1: Okay. Kan jeg gøre noget?
2: Eller? Du kan jo simpelthen prøve at uddybe. Hvad er det her for en liste?
1: Det er samtaleemne, huskelisten.
2: Fordi man skal samtale om lige præcis det her.
1: Ja.
2: På den her måde.
1: Nej, ikke på den her måde.
2: Hvorfor gør du det så på den her måde?
1: Jeg ved det ikke.
2: Det var det. Det er simpelthen... Det er en ommer.
1: Okay.
2: Til næste gang.
1: Yes, museet.
3: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi 5 artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i

0: 5'9 brown eyes.
1: Freja, når jeg har noget med, som du ikke synes er sjovt, så griner du ikke.
2: Nej.
1: Og du er pisse dårlig til at lade som om.
2: Det er det.
1: Altså, du prøver ikke engang.
2: Nej, jeg er meget tro mod mig selv.
1: Du er meget tro. Ja. Og du har jo også engang fortalt mig, at du aldrig har prøvet at fake en orgasme, fordi du er så bange for, at dine skuespillevner, de ikke er gode nok til, at man bliver overbevist.
2: Ja, jeg stoler simpelthen ikke på mine skuespillevner.
1: Nej.
2: Jeg vil ikke tage chancen.
1: Og det er jo sådan set fair nok. Mm. Men i det her program, der er du sammen med en grinbider.
2: Ja.
1: Og nogle gange, der skal du simpelthen grine af det, jeg fortæller dig. Så det, jeg godt kunne tænke mig lige nu, det er, at jeg laver et lille kursus med dig, hvor at, du skal prøve at grine.
2: Fordi du er jo rigtig, rigtig god til at grine af noget, selvom du ikke synes, at det er sjovt, har du sagt til mig. Det gør du tit med mig, siger du. Lige nu ved jeg ikke, hvad der er virkelighed. Jeg ved ikke, hvad der er virkelighed nu.
1: Jeg griner jo bare rigtig meget. I det hele taget.
2: Mm.
1: Også nogle gange, ikke hvis det er så sjovt, fordi det grineren, at det ikke er sjovt. Hvor at hvis du sådan her ikke synes, det er sjovt, så griner du ikke, selvom du ikke synes, det er sjovt.
2: Mm.
1: Hvor at for mig, der er det sjovt, selvom jeg ikke synes, det er sjovt.
2: Ja.
1: Giver du mening?
2: Jo, jeg er med.
1: Og fordi du er venner med mig, så kan jeg give dig det her kursus.
2: Oh, fedt, mand. Ja, hvorfor er jeg heldig?
1: Ikke også?
2: Præcis.
1: Kom med det. Og så jeg har tænkt mig, at du skal lære 3 former for grin af mig.
2: Mm.
1: Du skal lære tekandegrinet, så skal du lære det lidt mindre grin, og så skal du lære det sidste grin, som er et eksplosivt grin.
2: Yes, okay.
1: Og vi starter nu. Vi starter med tekandegrinet.
2: Jeg er pisseklar, mand.
1: Er du klar?
2: Mm.
1: Okay.
2: Det er så godt, det her. Det er ikke et rigtigt grin,
1: vil jeg bare sige.
2: Det er sindssygt.
1: Ja.
2: Okay, jeg prøver.
1: Ja.
2: Ej, jeg må ikke grine samtidig.
1: Det lyder bare som om, at du ånder ind og ud rigtig dårligt.
2: Det gør jeg også.
1: Ja,
2: hvordan får du det til at hoppe på den måde?
1: Fordi jeg griner samtidig. Jeg bruger svælget.
2: Jeg er svimmel nu, kan jeg godt mærke.
1: Okay, vi går videre. Mm. Så får du det, det er sådan lidt mindre grin, som bare sådan hverdagsgrinet. Jeg skal lige finde det frem. Det kommer jeg.
2: Nej, hvor er det sindssygt, det her. Du er fucking det her. Du skal have en Oscar.
1: Kom så, prøv det. Tak. Nej, hvor er det. Nej. Det er fordi, der er ingen følelse med.
2: Nej, men det er fordi, det er jo skuespil, det her.
1: Okay, sindssygt.
2: Eller lader du, som om du griner rigtigt?
1: Nej, ja, det gør jeg også.
2: Hey, jeg føler, det hjalp det der råd, du lige gav.
1: Ja. Ej, fordi det der, det er tårligt. Hvor ser du sindssygt ud i hovedet, når du gør det? Det er helt skræmmende.
2: Ja, fordi jeg har kun 2 gear.
1: Okay, den sidste, det er det eksklusive. Det kommer nu, og det er sådan her.
2: Ej, det er så vildt det her. Du er så fucking god.
1: Ja.
2: Okay, shit. Okay, så jeg gør det nu.
1: Ja.
2: Det synes jeg var okay.
1: Det synes jeg faktisk var okay. Jeg var faktisk i tvivl, om du mente det. Selvom det var dårligt.
2: Nej. Hvor er jeg lidt svimmel faktisk.
1: Ja.
2: Okay. Jeg ser også pissevarmt henne.
1: Men okay, ved du hvad? Det der skal ske, det er, at jeg har nogle jokes med til dig, som jeg vil læse op for dig. Ja. Og så skal du grine af dem.
2: Fake.
1: Ja. Ja. Altså, hvis ikke, du må selvfølgelig gerne grine af dem, hvis du synes, det er sjovt. Der er jo en risiko for, at du kommer til at synes, de her jokes er sjove.
2: Det
1: tror jeg ikke.
2: Det er jo en fed risiko.
1: Ja. Men hvis du ikke synes, de er sjove, så er det simpelthen vigtigt, at du griner af dem.
2: Okay.
1: Ja. Men allerførst, så skal vi lige høre It's Not Living med The 1975.

0: har lige været igennem et lynkursus i at fake grine.
1: Mm.
0: Ja. Og nu er det så blevet tid til den ægte eksamen.
1: Yes.
0: Jeg har nogle dårlige jokes med til dig, og nu skal du bruge alt, hvad du har lært for at gribe dem.
1: Okay.
0: Okay?
1: Find den grønne dug frem.
0: Ja. Eller?
1: Det er sådan eksamensfarven, er det ikke?
0: Okay.
1: Okay, ved du hvad?
0: Det ved jeg simpelthen
1: Glem det.
0: Kom
1: videre.
0: Siden. Okay. Jeg vil bare sige, der er jo en risiko for, at du, godt, at du synes, de her jokes er sjove, fordi de er så dårlige.
1: Nå.
0: Og så skal du bare grine, selvfølgelig.
1: Okay.
0: Ja. Men ellers så gør du dig hærdig. Forstår du det?
1: Ja. Jeg kom lige i tanke om, at jeg har fået at vide, at jeg griner, ligesom man staver til
0: hehehe.
1: Det er rigtigt. Det kan være, at i den.
0: Ja, det, ja, ja. Præcis.
1: Okay,
0: ja.
1: Det gør jeg.
0: Okay, godt. Go. Jeg vil aldrig date en astronaut. Jeg foretrækker en, der er helt nede på jorden. Hov, der er lige noget, jeg har glemt. Vi skal lige have et fedt underlæg på, som jeg nemlig har forberedt her. Er du klar? Jeg prøver, du glemmer lige den her, jeg lige har sagt til dig.
1: Kan du?
0: Du glemmer. Glem.
1: Ja, jeg har glemt. Ja.
0: Så. Det er eksamen. Er du klar?
1: Jeg er så klar.
0: Okay. Jeg vil aldrig date en astronaut. Jeg foretrækker en, der er helt nede på jorden.
1: Det er ikke så overbevisende.
0: Det er også fordi, du tager tilløb til det lidt for sent.
1: Okay. Okay.
0: Nå, jeg går videre.
1: Ja.
0: Hvad gør Spider-Man, når han har drukket sin kaffe? Du begynder at træne op til lille grin her. Han æder koppen. Okay. Altså, nu er det jo radio, men jeg vil ønske, at der var... Nej, stop.
1: Okay.
0: Det lyder lige så uhyggeligt, som det ser ud, det vil jeg bare sige. Okay, der kommer en ny en her.
1: Ja.
0: Hvad gør en due, når den har travlt? Vi vil være færdige med eksamensmusikken. Hvad gør en due, når den har travlt?
1: Den skynder sig!
0: Den laver en to-do-list! Det synes du ikke, det var sjovt. Okay, det var sindssygt.
1: Jeg elsker en due-joke!
0: Det er det.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Du lytter til programmet Tænk, programmet, hvor vi kigger vores noter, og jeg har skrevet nogle ting ned i mine noter, fordi jeg har lånt en bog, Katrine, af vores kollega Jannik fra Carte Blanche, og jeg elsker den!
1: Det kan jeg høre.
0: Det var en overreaktion, det her.
1: Men nej, jeg synes faktisk, det var på sin plads.
0: Jamen, det synes jeg også, fordi jeg har skrevet det ned i caps lock, fordi det er virkelig sådan, jeg har det.
1: Jeg blev bare lige overrasket.
0: Ja. Jeg elsker fun facts.
1: Ja,
0: det ved jeg. Jeg elsker facts. De behøver engang at være særlig fun.
1: Jamen, du har simpelthen så mange facts om alt muligt, hvor jeg er sådan her, holy macroly.
0: Det kan godt være, jeg lever lidt under en sten, men det er fordi under stenen, der læser alle mulige sjove ting.
1: Præcis. Det er nemlig det.
0: Jeg har lånt en bog, det handler, den hedder 1227 Facts to Blow Your Socks Off.
1: Sindssygt.
0: Og jeg må sige, at mine sokker, de er der rød af et par gange.
1: De ligger nede.
0: I min sko.
1: Nede på reaktionen.
0: De faldet ned i skoen.
1: Eller fuldstændig ned i skoen. Nå, okay.
0: Nu vil jeg bare lige læse nogle af dem op.
1: Ja, det vil jeg gerne høre. Jeg glæder mig.
0: Altså, det er sådan rimelig simpelt, det her, der foregår.
1: Ja, tak.
0: Nu starter jeg med den her, og det synes jeg er helt idiotisk og sejt samtidig. En mediumstørrelse cumulus sky vejer cirka det samme som 80 elefanter.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor stor en mediumstørrelse cumulus sky er. Jeg ved heller ikke, hvad en elefant vejer.
1: Den vejer da et ton eller noget.
0: Det kan man jo lige google, faktisk.
1: Det kan man jo faktisk godt lige google. Jeg googler lige, mens du fortsætter her.
0: Googler lige. Så finder jeg, så læser lige noget andet op.
1: Ja.
0: Det, synes jeg, var ret vildt. Siden Pluto blev opdaget i 1930, der har den kun rejst en tredjedel af sin vej rundt om solen.
1: What?
0: Så det, vi gør på et... nu siger jeg noget dumt. Det er et år. Ja. Det, vi gør på et år, det har Pluto, gjort en tredjedel af, fordi den er så langt væk fra solen.
1: Okay, så den er ikke engang kommet rundt om det om endnu?
0: Nej, kun en tredjedel.
1: Men er det derfor, den er blevet taget ud af solsystemet?
0: Nej, det er, fordi den er lille.
1: Ja, ja,
0: det synes jeg også er tavlet.
1: Okay,
0: sygt. Diskriminere.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Okay, en African elephant, den vejer mellem 3.000 og 7.000 et halvt ton.
0: Nå, det var sørme meget.
1: Mm.
0: Der stod også, at...
1: Ej, 3.000 ton. Prøv lige vent. 3.000 og...
0: Okay, jeg vil gerne lige sige noget til jer.
1: 3.760 kilo!
0: Hvis du sidder derude og lytter lige nu og har et sådan et, hvad er det, der foregår, så vil jeg sige, vi har en mærkelig sjov stemning i dag. Vi hygger os helt vildt.
1: Hold kæft, hvor er det dårligt sagt.
0: Der er varmt i studiet, vil jeg sige.
1: Ja, det er der nemlig.
0: Og jeg opdagede det ikke engang.
1: Nej, men det var fordi, at jeg læste bare 3.000, og så tager jeg ton i stedet for kilo.
0: Ja, ja. Se, det var det, der
1: skete. Det var ret vigtigt, kan man sige.
0: Hold da, det var tungt.
1: Ja.
0: Jeg har også den her.
1: Okay.
0: Kemoterapi er et biprodukt af den sennepsgas, der blev brugt i 1. verdenskrig. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det betyder, men det
1: synes
0: jeg
1: er ret. Hvad?
0: Man brugte noget sennepsgas til nogle ting.
1: Nå.
0: At der var et biprodukt.
1: Okay.
0: Og det biprodukt, det er det, man bruger til kemoterapi.
1: Sindssygt.
0: Mhm.
1: Nå. Skal vi videre?
0: Ja, ved du hvad? Det kan godt være, at vi holder den her. En sidste fact.
1: Okay, en sidste fact.
0: Det er jo, at nu skal vi høre din yndlingssang i hele verden, Katrine.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Vi skal høre Bare roligt med Katinka.

0: Det var alt det ting, vi nåede for i dag.
1: Det er rigtigt.
0: Men du skal ikke slukke din radio, fordi nu kommer der nogle bøjser til overhagen i radioen, og vi har varmet mikrofonerne op til. Hvem har vi varmet dem op til, Katrine?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har sættet og spyttet herover til, at HC skal komme, og Oliver, som er vores fantastisk dejlige kollegaer, der har programmet delt i 0999. Og det er simpelthen det program, hvor at de penetrerer lokalnyheder fra forskellige egne rundt omkring i Danmark.
0: På en ikke-nordig måde.
1: På en ikke-nordig måde, ja, selvfølgelig. Dengang man havde sogn, vil man sige. Det er i de forskellige sogn og amter. Det har vi ikke mere. Så, men de tager simpelthen nyheder ind fra forskellige steder rundt omkring i landet, ja, hvor at man ikke normalt ville høre fra.
0: Mm.
1: Og det er fantastisk. De har simpelthen nogle så grinerende ting med.
0: De graver sådan lidt.
1: De er nemlig graverhundene.
0: Graverhundene.
1: De er rigtig gravehunde.
0: Ja, gravehunde.
1: De står herovre og graver.
0: De siger vuff. De siger vuff, pigerne. Nu vil vi gerne ind.

0: lave lidt gravejournalistik.
1: Ja, nu vil du gerne. Ja. Ja. Ved du hvad, det er perfekt. Lad os give dem mikrofonen. Vi har sættet herinde og spyttet i dem nok.
0: Giv den op for...
1: Spøjs.
0: Oliver Aarhus.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blynd og Oliver Gohr.
2: Øv, hvor er det svært ikke at smile, når jeg står her sådan søndag aften sammen med dig, H.C.
3: Det var sødt sagt.
2: Ikke også?
3: Jo.
2: Jeg synes, vi er blevet gode til at rose hinanden.
3: Ja, jo.
2: Jo.
3: Jeg synes ikke, du sender nok min vej.
2: At vi gør det jo kun, når vi er på mikrofonerne
3: men,
2: her.
3: Men når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg er overrasket over her efter at have sendt 7-8 gange måske, hvor altså, optur vi kan have det, og trods alt, at klokken er så mange.
2: Jamen, det er det.
3: Altså, jeg plejer at være jo seng på det tidspunkt.
2: Ja. Men nu har vi bare vendt vores døgnrytme.
3: Ja, det er, sådan er det bare.
2: Vi ser på os selv som lyset i mørket. Og jeg er simpelthen så glad for at kunne stå her sammen med dig. Og jeg ville jo simpelthen give dig hånden, hvis jeg ikke havde sved i håndflade.
3: Ja, det er noget, vi har snakket om før.
2: Ja, det er noget, du har snakket om før.
3: Ja, du har lidt klamme hænder.
2: Jeg har lidt klamme hænder. Nå, men så vil jeg være lidt flink ved dig og spørge dig. Har du haft en god uge, H.C.?
3: Jamen, det synes jeg. Altså, vejret har jo været med os, og hvis der er en ting, jeg har lært gennem mine 28 år, så er det jo, at danskere, de behandler forår som en festival.
2: Ja.
3: Altså, folk drikker jo så snart solen er fremme.
2: Og jeg kan godt lide, at du distancerer dig fra danskerne. Du siger, at danskerne, de drikker.
3: Jamen, jeg er ikke en del af pøblen der.
2: Nej, det er du fandme ikke, for du er fra Vedbæk. Provinsen.
3: Ja. Drikker kun bare rullo.
2: Åh, du er så sindssygt,
3: mand. Det har været en god uge. Hvad med dig?
2: Ja.
3: Skal jeg
2: jamen, det skal man jo. Det er dejligt. Jeg har også haft en dejlig uge. Jeg elsker også vejret. For jeg er en af danskerne, der drikker i solskin.
3: Mm.
2: Sådan er det. Og jeg ved jo, at du har været lidt af en helt. Men du vil ikke rigtig fortælle mig det nu.
3: Nej. I den forgangne uge, der har jeg gjort, som sagt, jeg har været en helt. Jeg har lavet lidt af en heldegærning.
2: Ja, du har.
3: Jeg har udvist samfundssind på et helt højt plan. Og jeg har gået og teaset det lidt hele dagen. Fordi
2: ja, du har sagt det meget.
3: Ja, jeg har sagt det meget, men vi kommer til hvorfor snart. Men, ja. Men du kan glæde dig, for jeg skal nok afsløre det for dig på et tidspunkt.
2: Ja, tak. Du vil også fortælle os lidt om et gækkebrev. Meget specielt gækkebrev.
3: Ja, det er et mystisk gækkebrev. Ja. Nu teaser jeg virkelig på den helt høje klinge.
2: Det skal du.
3: Men det er politiet, der har modtaget et gækkebrev. Og så er de skrevet noget på Facebook, og jeg køber den ikke.
2: Åh, oh,
3: nej.
2: Ja, det er også spændende.
3: Det er også
2: teaser ikke. I dag. Allerførst skal vi dog høre om en såkaldt journalistisk stramning, som vi kalder det, hvor Voskov Lokalavis har overdrevet et vejarbejde en lille bitte smule.
3: Ja, det må man sige.
2: Bare lidt.
3: De har sat den internationale kontekst.
2: Det skal jeg lige love for, de har. Det er alt sammen de næste 2 timer. Glæder jeg til det. Det gør vi i hvert fald. Allerførst, lad os lige høre Green Light med Lord. I do my makeup in somebody else's car. We ordered

0: Olivia Rodrigo med sangen Drop Dead. Hvis nu jeg siger, at et vejarbejde er pisseirriterende, H.C., hvad siger du så?
1: Jamen, det kan jeg ikke forestille mig noget.
0: Nej?
1: Nej. Jeg hader vejarbejde, men det er jo ikke så mange, der gør.
0: Ja, du er en lille sur en. Ja.
1: Det kan pisse dig af.
0: Ja, sindssygt. Ja. Hvis jeg så siger, at et vejarbejde er en international fredstruende krise, hvad siger du så?
1: Ja, så begynder vi at nærme os noget, jeg ikke helt forstår.
0: Så er vi over.
1: Ja, altså det er lidt større end det vejarbejde, jeg plejer at blive udsat for her i København og nærområdet. Men hold da op, nu er jeg nysgerrig.
0: Men det er vildt at blive mere pest end dig over vejarbejde, det synes jeg. I Voskov i Nordjylland.
1: Jeg har ikke været ude at køre med mig. Hvor kæft, jeg kan blive sur med.
0: Jeg har faktisk været ude.
1: Hej det.
0: Det er også lige meget. For nu fortæller jeg dig, at i Voskov i Nordjylland, der er de gået lidt amok over et vejarbejde, der lige er startet på en hovedgade. Eller når jeg siger det i Voskov, så er det journalisterne på Voskov Lokalavis.
1: Mm.
0: For de har skrevet om det her vejarbejde, og at bilerne nu holder i lange køer. Og det er jo, som du jo også lige har fået sagt, det er pisseirriterende.
1: Ja, hold kæft, jeg sagde.
0: Men jo også meget normalt. Og meget ufarligt.
1: Jamen, jeg synes, vi skal lade være med at normalisere det. Altså, jeg drømmer jo om, at vi en dag bare får lavet alt vejarbejde i verden, og så bare lige siger et par dage, så er der ikke noget. Jamen, okay. Jeg går ud af en tangent.
0: Normalisere ikke vejarbejde. Og jeg kan bare fortælle dig, hvis man spørger lokalavisen i Voskov, så er det fandme ikke normalt og ufejligt, ligesom dig. For der er det fandme en krise, der rækker ud over landets grænser. For de har nemlig lavet overskriften til vejarbejdet. Voskov har fået sit eget Hormuzstræde.
1: Ja, det, der er vi sgu i den internationale kontekst. Og kæft, det
0: er
1: stort sagt.
0: Det er sindssygt. De har set konflikten i Hormuzstrædet, hvor folk er døde, hele verdens økonomi er påvirket, og verdensfreden er truet og tænkt. Har du overvejet, meget det minder om vejarbejde på Kirkevejen?
1: Ja, men den er der lige, er det. Nu kan man jo ikke se det, fordi vi sidder i et radiostudio, men er det ikke noget med, at de lige har lavet nogle kaninører eller sådan noget rundt om
0: Hormuzstrædet? Jo, de har godt nok lige citationstegn på. Ja. Men man kan jo gå to veje her. Man kan jo synes, det er fuldstændig sindssygt og inhuman skrevet. Men man kan jo også vælge at se genistregn i at prøve at få nogle flere kliks på sin journalistiske historie inden lønsamtalen næste måned.
1: Ja, det er clickbait, det der.
0: For vi havde jo nok ikke læst historien, hvis de bare havde skrevet om det normalt.
1: Nej.
0: Men det gjorde vi jo, fordi det lød så vanvittigt.
1: Det gik jo nok fra at være en kandidat til Danmarks mindste nyhed, til at være Danmarks bedste nyhed.
0: Ja, præcis. Og lige præcis derfor har jeg faktisk prøvet at lave det, jeg nu kalder for Voskov-trækket.
1: Det er sådan noget, man skal til at lære på journalisterskolen, eller hvad?
0: Jep, og jeg kommer og holder et oplæg. For jeg har simpelthen fundet nogle helt almindelige lokalnyheder, og så lige twistet til noget kæmpe internationalt. Nogle gange krise.
1: Okay.
0: For at få nogle flere kliks.
1: Det er smart.
0: Simpelthen.
1: Det er smart.
0: Der er jeg lige glad med alt, der hedder ordentlighed og finhed og sådan noget. Så jeg vil simpelthen læse den almindelige historie op, og det internationale twist. Og så skal du fortælle mig, om du har klikket på dem begge to, eller om du bare har klikket på en enkelt.
1: Altså, jeg er jo en hund for lidt god clickbait.
0: Det er du nemlig.
1: Jeg har også skrevet rigtig meget god clickbait.
0: Så det har du.
1: Jeg kan jo nok afsløre med det samme. Kommer nok til at klikke på det meste.
0: Og du kommer til at savle over det, jeg har med. Er du klar på det?
1: Prøv. Det glæder mig rigtig meget til. Lad os gøre det, efter vi har hørt sangen Born to Die af Lana Del Rey. See?

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren, ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Ja, man

0: Du lytter til Del i 0999. Det var sangen Slip Slip af Lea Romea og Mads.
1: I vores skov, der er journalisterne gået fuldstændig rogue, da de skulle skrive en nyhed om et vejarbejde i byen. De har nemlig givet nyheden overskriften: Vores skov har fået sit eget hårdmudstræde. Så har man ikke sagt for lidt. Ej, det har man eddermame ikke. Man har oversolgt den lidt. Det er fuldstændig vanvittigt skrevet. Men jeg synes faktisk ikke, vi skal udelukke, at det er en journalistisk genistreg at overdrive så der latterligt på den måde.
0: Nej, det, jeg synes også, det lyder da spændende.
1: Jamen, det kan noget.
0: Klassisk clickbait på en eller anden mærkelig måde.
1: Jamen, det er det.
0: Bare lidt voldsomt.
1: Lige at få nogen ind at læse, ikke? Fordi hvad vil man egentlig helst læse? Derfor har jeg fundet nogle lokalnyheder og lige givet dem et Voskov-twist. Altså et lille internationalt twist, der kan gøre det lidt mere spændende at læse.
0: Men også, skal vi ikke bare sige lidt mere frækt måske?
1: Lidt mere okay. Der går han ind i clickbaiteren derovre.
0: Ja, ja.
1: Det kan jeg fandme godt lide.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så skal du bare lige fortælle mig, hvilken historie du vil klikke på.
0: Det lyder godt.
1: Skal vi prøve det?
0: Ja, lad os synes, vi skal prøve det.
1: Vi starter med den første her fra Bornholm Tidende. De har skrevet: Derfor er der tomme lejerum på færgerne.
0: Ja.
1: Mit lille twist. Helt tomme færger. Det er det rene Pøl Harbor i Rønne.
0: Okay. Jeg skulle lige... Ja, den vil jeg blive nødt til at klikke på.
1: Ikke også?
0: Jo, den skulle jeg læse. Den skulle jeg læse. Jeg vil sige... Jeg ved ikke, om du oversælger det lidt. Men... Fint nok. Jeg har klikket.
1: Godt.
0: Jeg har måske gået lidt skuffet.
1: Det forstår jeg egentlig godt. Så tager vi den her. Vores lokale vise Vejle, der skriver: Så blev flaget hejst i gryden. Nu starter tennissæsonen for alvor. Og lille Voskov-twist. Nu kan Rafael Nadal spille tennis i Give igen.
0: Ah! jeg tror, jeg havde tænkt, det må være en anden Rafael Nadal.
1: Tror du, og der er en derinde i Vejle, der går rundt og hedder Rafael Nadal Jensen.
0: Ja. Jeg er ikke helt solgt faktisk på den der. Den er sgu for mærkelig.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Nu, jeg vil klikke på den.
0: Jeg går heller ikke så meget op i...
1: Det skal du så også lige... Nu, jeg kalder en var på den. Det skal du lige sige inden så.
0: Okay.
1: Fint. Den er...
0: Jeg kan jo ikke gøre for, at du laver dårlig journalistik.
1: Åh, mit hjerte. Så går vi bare videre. Så har lokalmediet lige her, punktum lige nu, skrevet: Kraftig brand i landejendom. Tag måtte pilles ned.
0: Mm. Hvis vi twister den.
1: Vrå har oplevet Jyllands svar på Notre Dame-branden.
0: Jeg går ind. Jeg klikker. Yes. Jeg skal lige se, hvad vi er ude i.
1: Yes. Og til jer bekymrede borgere, den nyhed var fra 21. Jeg vil bare virkelig gerne have Notre Dame-eksemplet med.
0: Ja.
1: Så har vi sydnyt.dk. Nationalmuseet. Mønter til forsvar mod vikinger endte som vikingesmykker. Den ene er fundet ved Løgum Kloster.
0: Okay, altså, ja. Jeg ved ikke, om jeg har klikket på den der første omgang.
1: Nej, vel?
0: Nej.
1: Så lyt til den, jeg har twistet på. Teoriet på Louvre trækker tråde til lokal Løgum Kloster.
0: Den er købt. Ja, den er helt vild med. Altså, hold kæft, den skulle jeg læse.
1: Er det ikke rigtigt?
0: Jo. Også fordi tyveri og bla bla bla.
1: Ja, det Louvre, det kan jeg huske. Og what, det er en lokal. Og...
0: Ja, jeg må sige, jeg synes, at du har lært noget, min unge journalist. Ja, du er jo ikke studerende længere, men du er ung journalist. Jeg synes, du har lært en god metode. Den vil jeg gerne tage hatten af for.
1: Tusind tak skal du have. Jamen, så må vi sige, det er vanvittigt skrevet. Men altså, det giver nogle flere kliks.
0: Det gør det. Vi skal videre i teksten. Men først skal vi høre sangen DTMF af Bad Bunny.

0: Jeg tror, at jeg har fundet verdens smarteste afledningsmanøvre. Det er ikke så let. Nej, så er vi ligesom i gang, ikke? Ja. Nu retter vi nemlig blikket mod lokalpolitiet i Lolland Kommune. Okay. For nyligt modtog de nemlig et mystisk brev.
1: Ja.
0: Altså et gækkebrev.
1: Okay.
0: Det er jo noget mystisk.
1: Det gik fra mystisk til virkelig hyggeligt.
0: Jeg synes, det er mystisk.
1: Ja.
0: Og nu skal jeg har en teori, hvorfor. Men vi skal til det.
1: Ja.
0: Ifølge politiet har de ikke givet den for let, når de ligesom skulle undersøge, hvem der stod bag den her handling. Altså sendte gækkebrevet.
1: Mm.
0: For at finde ud af, hvem det var.
1: Ja.
0: De har lavet et opslag på Facebook, og man må bare give politiet dem et skulderklap. De kan fandme finde ud af at lave opslag på SoMe.
1: Ja.
0: Altså, kæft. Det er godt lavet. De skriver nemlig, at de har brugt utallige vågne timer, narkohunde, aflæst fingeraftryk, testet for DNA. Jeg tror ikke, der findes en metode i politihåndbogen, som stridserne på Lolland ikke har taget brug.
1: Sådan.
0: For at finde ud af, hvem der har sendt det her mystiske brev.
1: Ej, det er fedt gjort, synes jeg.
0: Det synes jeg også er rigtig fedt gjort.
1: Ja.
0: Og som de selv siger, det har taget tid.
1: Mm.
0: Utallige timer, skriver de.
1: Ja.
0: Og du kommer ikke til at tro det. De har stadig ikke knækket koden.
1: Nej.
0: Jeg kan også godt se, der er lidt mange at vælge mellem der.
1: Selv med narkohunden.
0: Selv med narkohunden har de ikke engang kunne komme frem til det.
1: Så er der nok nogen, der ikke tager stoffer.
0: Også DNA'en. Altså, der er alt muligt.
1: Ja.
0: Derfor beder de nu den skyldige om at melde sig selv. Det, og jeg tænker, normalt når politiet gør det, så lyder det som noget, der aldrig kommer til at ske. Men det kan jo være, at der kunne være en lille fidus den her gang.
1: Altså, jeg kan bare ikke finde ud af, om det sådan er rigtigt, eller altså sådan, hvad står der i det gækkebrev også? Det er sådan... Jeg bliver nysgerrig.
0: Ja, men jeg har faktisk noteret det hele for dig, Oliver.
1: Ej.
0: Fordi jeg tror, vi er ved at komme til det. Fordi du ved jo, at jeg er en ægte journalist.
1: Ej. I modsætning til mig.
0: Præcis. Jeg har taget en uddannelse. Jeg har også arbejdet,
1: har
0: på,
1: jeg
0: også arbejdet på en rigtig avis. Og hvis der er noget, jeg har lært, så er det at forholde mig kritisk.
1: Ja, det har jeg ikke lært.
0: Nej, præcis. Jeg har lært, at hvis man læser noget, skal man stille spørgsmål til dem.
1: Og det skal du lære mig nu.
0: Præcis. Derfor er jeg ikke sådan købt ind i den her sag. Kort sagt, jeg tror simpelthen ikke på det.
1: Nej.
0: Jeg har udarbejdet min helt egen hypotese, som jeg arbejder ud fra i den her situation her.
1: Ja.
0: Og jeg vil ikke afsløre for meget nu, men jeg har allerede sagt, det er en form for afledningsmanøvre.
1: Ja.
0: Og så har jeg lavet lidt gammeldags politiefterforskning, og den vil jeg gerne vise frem for dig.
1: Hold da kæft. Jamen, lad os gøre det. Allerførst, stop med at elske nogen, Alia Abjørk.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan jeg lytte, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.
6: Godmorgen, B3.
2: Der er så mange skønne danskere derude, som er rigtig, rigtig mærkelige.
7: Ja.
2: Og som måske er helt alene med den mærkelige ting, de gør.
8: Oh, nej.
2: Det sætter vi spotlight på. Det er ikke dig den her gang, Lasse. Det sætter vi spotlight på hver mandag i Godmorgen, B3, når vi laver indslaget. Du er ikke alene.
7: Klokken 10 minutter over 7 i morgen.
6: Godmorgen, B3.
9: Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer.
6: Og nyheder hver halve.

0: Heinicke hørte du her med sangen Livsforladt.
1: Lokalpolitiet i Lolland Kommune har modtaget et mystisk brev, som de selv siger, de har brugt utallige timer og metoder på at undersøge. De har nemlig modtaget et gængbrev.
2: Det sværeste brev, knæk.
1: Kæft, det er. Der skal mange efterforskere til at regne det her ud. Og selvom det virker harmløst, så er jeg ikke så lidt købt.
2: Nej.
1: For hvad hvis det her faktisk i virkeligheden er en fuldstændig genial afledningsmanøvre?
2: Fortæl mere, please.
1: Hvis de har lykkes med at ligesom, hvis bagmændene her har lykkes med at få politiet til at kaste noget sådan reel efterforskning væk for at sidde og have det sjovt over et gækkebrev.
2: Okay.
1: Forstår du?
2: Jeg forstår.
1: Jeg har fundet en sag.
2: Ja?
1: Her grad var dybt ned i.
2: Og
1: jeg
2: som
1: skal,
2: du gør.
1: Jeg skal ikke kunne udlægge, at de to ting her, de har en sammenhæng.
2: Nej, okay.
1: Fra politiets døgnrapport kan man nemlig læse, at der fredag aften foregik ulovligheder i Nykøbing.
2: Nej.
1: En 26-årig mand stod og affyrede fyrværkeri midt på vejen.
2: Ja.
1: Det må man ikke.
2: Nej.
1: Og derfor er han nu sigtet, og han står over for en led bøde. Og hvorfor tror jeg så, at de her to sager hænger sammen?
2: Ej, det er spændende nu.
1: Det har jeg fundet tre beviser på, Oliver.
2: Ja, tak.
1: Bevis nummer et.
2: Ja.
1: På gækkebrevet står der, vores navne står med stjerneskud. Stjerneskud, fyrværkeri, stjerneskud. Lys på himlen.
2: Det er ikke tilfældigt.
1: Ej, vel?
2: Det er det ikke.
1: Jeg vidste
2: det. Det er det ikke.
1: Fuck, jeg vidste det. Okay. Bevis nummer to.
0: Rationelt, ja.
1: Jeg er godt på vej her.
2: Ja, du er.
1: På gækkebrød,
2: ja.
1: Der er der 13 prikker, så 9 prikker, og så 4 prikker.
2: Ja.
1: Okay?
2: Ja.
1: 13 prikker står for fyrværkerilov. De 9 prikker står for overtrådt. De 4 prikker står for bøde. Fyrværkerilov, overtrådt, bøde. Har jeg rettet dig, hvad?
2: Fuck ja! Åh, yes.
1: Jeg kan mærke, du har den ligesom mig.
2: Ja, det er fuck, det er rationelt. Yes.
1: 100. Bevis nummer 3. Brevet er farven orange. Orange er kendt for at skabe opmærksomhed. Og på den måde glemme at holde sin opmærksomhed. Sin opmærksomhed på hvad? Fyrværkeri! Kan du se det? De røde tråde.
2: Fuck.
1: De går frem og tilbage.
2: Hvor er det bare... Fuck, det er rigtigt. Fuck, hvor er det rigtigt. Du har fuldstændig fat i den.
1: Er det rigtigt?
2: Nej, fandme nej.
1: Nej.
2: Fuck, det er fuldstændig vanvittigt. Du er blevet bims, simpelthen.
1: Nej, det er det ikke.
2: Fuck, det er sindssygt.
1: Ligger der lige så højbenet, den der?
2: Altså, nu må jeg bare sige, jeg har også skrevet nogle gækkebrev i min tid.
1: Ja.
2: Jeg har aldrig til min farmor...
1: Fyrværkerilov! Overtrådt! Det er jo sådan... Ved du godt, hvordan jeg skulle sidde og tælle de prikker?
2: Tænk, du har lavet det her på så kort tid.
1: Ej, det er det, jeg brugte det meste af dagen på.
2: Åh, hvor er det sindssygt.
1: Tak.
2: Den vinder du ikke. Ja, nu skal vi have The Subway med Chappell Roan.

0: Elizabeth Taylor
1: af Taylor Swift.
0: Måske har du på et tidspunkt været involveret i en form for nabostrid, men du har sikkert aldrig oplevet den, at den blev løst på den her måde.
1: Er det mig, du taler det her?
0: Nej, det er alt. Vi skal nemlig uddele ugens lokalpokal, og i denne uge, der går den til en mand, der virkelig kan handle på sine problemer. Nabostriden, den finder sted i den nordjyske by Valskov. Her bor en række borgere, herunder en lodsejer, der er aftens hovedperson.
1: Må jeg lige spørge noget?
0: Ja.
1: Prøvede du at køre en dialekt, da du sagde Valskov?
0: Jeg tror, det faldt lidt naturligt på mig. Jeg ved ikke heller lige, hvor det kom fra.
1: Det lød fandme ikke naturligt.
0: Du skal bide mærke i lodsejer. Vi ved faktisk ikke, hvem hovedpersonen helt præcis er. Han er sådan semi-anonymiseret, så vi kender ham bare lodsejer.
1: Ja.
0: Lodsejeren, han har et hus. Og ude foran det her hus, der er en vej. Her cykler og går folk på tid til anden.
1: Ja.
0: Og det er ligesom her, hvor vores konflikt starter.
1: Mm.
0: For vores lodsejer føler sig nemlig generet af de her forbipassende. Det skriver TV2 Nord.
1: Ja.
0: Og Oliver,
1: ja.
0: Hvad gør man så, når man føler sig generet som ejer af et hus?
1: Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så let at genere, og jeg ejer ikke et hus.
0: Præcis. Nogle brokker sig, andre klager til kommunen. Enkelte sætter måske et skilt op.
1: Ja.
0: Det er sådan, jeg forestiller mig, man kan løfte den.
1: Ja.
0: Om vores hovedperson har gjort det, det ved jeg simpelthen ikke. Men han har i hvert fald taget et lidt større skridt.
1: Ja.
0: Han har nemlig bare gravet vejen op.
1: Ja, han har så.
0: Og jeg kan ligesom se på billederne på TV2 Nord. Han har ikke givet en gas.
1: Det har han.
0: Ja, det har han sgu. Og jeg må bare sige, ligesom fortælle, altså hvor vild jeg er med den her beslutning. Det mener jeg helt seriøst.
1: Jamen, det...
0: Altså jeg synes, det er så fedt. Jo, det er nok nederen for nogle af dem, der bor der. Men jeg elsker bare handlemåden at gøre det på.
1: Ja, nu ved jeg ikke, om det er ulovligt. Hvis det er det, mindre fedt.
0: Ja, det er så det. Der er sådan noget med, der er lidt diskussion om, at det er en privatvej, det er ikke en privatvej, bla bla bla.
1: Klart.
0: Men det holder vi ud.
1: Det er så fedt, at han, du ved, det er nederen, folk går på vejen. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke fjerne menneskerne. Jeg fjerner vejen.
0: Ja.
1: Jeg er bang, du.
0: Bang. Så er den væk.
1: Prøv at gå på det her.
0: Ja. Og det er bare sådan, fuck, det er godt tænkt.
1: Det er sindssygt.
0: Og jeg mener det helt alvorligt. Jeg synes, det er så fedt.
1: Men det er også sådan, bruger han ikke selv vejen, eller hvad? Eller bare det er sådan,
0: jamen, der må være noget andet rundt om, eller sådan noget. Så har jeg heller ikke gået dybere i det. Og jeg kan også sige, at det jo heller ikke er ligefrem alle, der er glade for den her opgravede vej. Og flere af dem har TV2 Nord også talt med.
1: Ja.
0: Og det hører også til historien. Men det skal bare ikke fjerne faktum for, at det er en helt utrolig og unik måde at løse, eller i hvert fald forsøge at løse, en situation på.
1: Det må man bare sige. Og nu løfter vi blikket fra de små nyheder. Vi skal tage nogle store nyheder lige om lidt, og vi er tilbage efter dem. Først, der skal I lige høre Too Sweet med Hozier.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Nadja Natalie Isaksen forlader Borgernes Parti. Det har hun meddelt her til aften. Hun mener ikke længere, at forudsætningerne for at kunne arbejde med politik i partiet er til stede, skriver hun på Facebook. Dermed er partiet på 40 dage gået fra at være 4 folketingsmedlemmer til nu kun at bestå af partileder Lars Boje Mathiesen. Og nu bliver det svært for Borgernes Parti at overleve på den lange bane, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det synes jeg er meget tvivlsomt. Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
2: Nadja Natalie Isaksen fortsætter som løsgænger, akkurat som Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Donald Trump kommer næppe til at godkende Irans seneste fredsforslag. Det skriver USA's præsident selv på Truth Social. Der taler om et iransk 14-punktsforslag, der er svar på et amerikansk forslag, fortæller Isabel Bramsen, der er lektor og leder af freds- og konfliktstudier på Lunds Universitet.
4: Amerikanerne ønsker efter sigende at forlænge våbenhvile 2 måneder, mens iranerne omvendt siger nej, vi ønsker at afslutte krigen mere permanent, vi ønsker USA skal trække sig tilbage, vi ønsker USA skal betale krigsskadeerstatning og love aldrig nogensinde at angribe os igen.
2: Ifølge Isabel Bramsen tyder meget på, at der er tale om et forslag på Irans præmisser, og det stiller forhandlingerne et skæbnesvangert sted.
5: Mellem mulig eskalering til krig, og ellers så er det i virkeligheden ja og fred måske, men grundlæggende set er det penduldiplomati, hvor Pakistan forsøger at lande en aftale mellem de 2 parter.
2: Det er ikke kun potentielle købere, der kigger med, når du sætter dit hus til salg. Det gør indbrudstyve også, lyder det fra Østjyllands Politi. Og et Facebook-opslag opfordrer politikredsen derfor til at overveje, om alle designermøbler nu også skal stå fremme, når fotografen kommer på besøg. I sidste uge måtte politiet ud til et indbrud i Randers, hvor der blev stjålet 2 designermøbler og en lampe, som alle fremgik af husets salgsannonce. Desværre er det en fremgangsmåde, vi jævnligt ser, skriver politikredsen.

Og så til vejret, skyde med regn, der mod syd og øst en overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Ud på natten mest tørt og nogen opklaring fra nordvest. Temperaturer op mod 12 grader.

0: til Delt i 0999.
1: Med Hans Christian Blød og Oliver Gård.
2: Så er vi så gået ind i anden time af det her dejlige program. Klokken, den er slået 23.
3: Men vi er slet ikke færdige.
2: Ej, one more hour.
3: One more hour.
2: Okay, Arnold Schwarzenegger.
3: Godt.
2: Vi skal jo snart høre om din heldige episode, H.C. Og jeg må bare sige, hold kæft, hvor jeg glæder mig.
3: Det kan jeg godt forstå.
2: Du har gået teaset hele dagen for
3: det. Ja, og det er så fantastisk.
2: Du skal jo virkelig vide, at der er et pres på dig nu.
3: Ej, det synes jeg ikke, der skal være.
2: Jeg har allerede udført min samfundspligt her i livet.
3: Og så får du det lige loopet over til dig selv igen, ikke?
2: Præcis.
3: At du er...
2: Præcis. Ej, det bliver rigtig godt. Jeg har gået og teaset hele dagen for,
3: ja,
2: at jeg har i den forgangne uge været involveret i en heldig episode.
3: Det er også bare måden, du siger det på.
2: Har jeg sagt før, at jeg har udvist samfundssind?
3: Altså ikke før det her, men,
2: okay,
3: men i dag,
2: ja.
3: Ja, okay. Det er sindssygt, ja,
2: du har. Præcis. Det skal vi snart til at snakke om.
3: Jeg glæder mig. Det bør alle andre også.
2: Og så skal vi også have en ny nomineret til Danmarks Mindste Nyhed 2026.
3: Det er et skarpt felt, vi har allerede.
2: Det er det virkelig. Og jeg må bare sige, det er mig, der har nyheden med i dag. Og det er en fantastisk nyhed.
3: Den var god. Den var tak rigtig god. Hvis man ikke opfangede den, hvad vil du give en teaser?
2: Det vil jeg faktisk ikke, fordi jeg tror, det holder på lytterne.
3: Ja.
2: Fordi de sidder og siger, ja, det er noget lort, de lukker ud.
3: Ja,
2: det kan man finde ud af lige om lidt.
3: Jeg har også hørt noget om, at hvis vi ligesom kan fastholde vores lyttere.
2: Ja.
3: Og få flere af dem undervejs,
2: ja,
3: så kan vi måske på sigt få sådan et, altså, få lov til at gå lidt tidligere på her i, ja, radioen.
2: Så får vi lov at få et...
3: Altså, så hold kæft, vi bliver store så.
2: Ja, ja, så kan vi for eksempel få, du ved, der hvor tænkpigerne sender.
3: Ja, mand! Vi går 2 timer
2: frem. Vi går 2 timer frem.
3: Ja, gør det.
2: Det er simpelthen en fremragende time, vi går ind i, så bliv nu endelig hængende. Og få endnu et skud lokalnyt lige i kroppen. Simpelthen. Velkommen indenfor.
3: Vi skal høre Tæt på Paradis af Sao Paulo. Marco.

0: Where Do We Go af Ira Starr.
1: Når nogen spørger, hvad det her radioprogram egentlig handler om, så plejer jeg jo at svare noget lignende af. Vi giver små historier den opmærksomhed, de virkelig fortjener. Ja. Og i dag, Oliver, der har jeg valgt, at vi retter opmærksomheden mod mig.
2: Ej, du har det største Colgate-smil på lige nu.
1: Den anden dag gør jeg nemlig noget, jeg aldrig har gjort før. Faktisk vil jeg sige, at jeg har udført en heltegerning.
2: Ja, det har du sagt nogle gange i dag.
1: Der var bare det problem, at jeg ikke mener, at jeg har fået nok opmærksomhed for det. Ingen har skrevet på Facebook, ingen har skrevet artikler, og det synes jeg er underligt, fordi at det kunne sagtens være, i mit hoved i hvert fald, en artikel eller et Facebook-opslag værd.
2: Det er så sygt et selvbillede, du render rundt med.
1: Jeg er ikke at snakke om. Prøv. Altså, jeg synes ikke, det er fair. Og vi skal jo huske på, at samfundet kun kan bestå, hvis vi alle yder vores, hvilket jeg virkelig nu har gjort.
2: Åh, du er så sygt.
1: Men jeg tænkte på, om du ikke godt kunne gætte, hvad det er, jeg har gjort den forgangne uge. Hvilken heltegerning har jeg udført? Vil du prøve at gætte?
2: Ikke den her musik. Okay, jeg skyder bare.
1: Ja.
2: Du har... Okay, når du snakker sådan der, du har reddet nogen ud af en brændende bygning.
1: Nej, virkelig der.
2: Ikke lige der.
1: Men jeg vil gerne sige, at det er stadig godt gjort af mig.
2: Altså, man kan sige, du har jo næsten gjort det i dag, men du har hjulpet politiet med efterforske en sag.
1: Nej, ikke lige. Men det kunne jeg sagtens også gjort.
2: Okay, ja, ja. Du har hjulpet nogle hunde med, du ved, det de gør.
1: Nej, ikke, det har jeg heller ikke.
2: Nej. Så har du har hjulpet nogle blinde over vejen.
1: Det er jo den ultimative gode gerning at gøre.
2: Ja.
1: Jamen, det har jeg ikke gjort. Det. Altså, du skyder mig lidt ned, Oliver.
2: Det synes jeg faktisk ikke.
1: Kom, du kan godt.
2: Okay, du har været støttende over for nogen, der manglede støtte.
1: Åh,
2: den er så bred, og den... Okay. Oj, hvor jeg glæder mig til, at du siger, hvad det er.
1: Oliver, tænk heltegerninger.
2: Heltegerninger?
1: Heltegerninger.
2: Du har fløjet.
1: Ej, okay, ikke en superhelt.
2: Jamen, hvad har du gjort? Og sådan en rigtig heltegerning, sådan en rigtig tegneserie. Du har reddet en kat ned fra et træ. Fuck. Altså, hvad er det? Jeg er meget lost, kan jeg mærke.
1: Ja. Vil du lige komme med et bud mere?
2: Ja, det vil jeg gerne. Du har samlet skrald. Helt vildt meget skrald op fra stranden. Altså, det her er blevet kørt så meget i stilling, det skal du vide.
1: Fuck det der. Oliver, du har sgu ikke ramt den, hvilket skuffer mig lidt. Det er faktisk lidt irriteret over.
2: Ja.
1: Men, altså, jeg vil gerne afsløre det for dig om lidt. For vi er slet ikke færdige...
2: Om lidt?
1: For vi er slet ikke færdige om at snakke om mig.
2: Nej, hvor er du syg.
1: Derfor trækker jeg spændingen, og så vil jeg efterfølgende afsløre for dig, og dig, kære lytter, hvor godt et menneske jeg egentlig er.
2: Og hvis ikke det er grund nok til at blive hængende, så kommer jeg med en mere her, for vi skal nemlig høre Unwritten af Natasha Bedingfield.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig i.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenig på den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenig er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
4: Et af gang. På DR er der altid plads til at være uenig sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Hun sagde det selv. Baby steps er Olivia din. Hele dagen i dag har jeg talt op i dit ansigt, Oliver, omkring hvor godt et menneske jeg har været. Jeg har nemlig udvist samfundssind på et rekordhøjt niveau, synes jeg selv i hvert fald, med en særlig handling i går.
1: Ja.
0: Det er så vildt at se dig i det her lys,
1: det må jeg bare sige.
0: Men så irriterende som du er, så kunne du ikke gætte, hvad det var?
1: Nej, det er mig, der er irriterende der. Ja.
0: Men nu er jeg klar.
1: Er det nu
0: til afslutning?
1: Nej.
0: Er du klar til det?
1: Jeg er klar.
0: Oliver, den anden dag, der tog jeg en pose og gik ud på gaden og samlede skrald.
1: Nej!
0: Jo! Du var fandme tæt på, men du ramte den ikke helt. Oliver, jeg lever jo på en forholdsvis travlt gade. Og der sviner så meget nogle gange, at jeg var ved at blive bims af det. Jeg tror, min kæreste havde hørt nok på mig gå og brokke mig over, hvor meget skrald der lå på gaden.
1: Ja.
0: Så efter ikke har gjort det i flere dage, så tog jeg sammen, tog en pose, tog nogle handsker på, gik ud.
1: Og så gjorde du din pligt som borger.
0: Det var min pligt som borger. Og prøv at, jeg synes jo, jeg har udført en heldig gerning, fordi at der var jo nogen, der kunne dø, hvis de fik det skrald galt i halsen.
1: Ja, hvis de var nede og spiste det.
0: Præcis.
1: Jeg håber, du snakker om måger her. Jeg må sige, det er jo så godt gjort af dig, men der er jo også en personlig vinding. Altså, du er jo også træt af det.
0: Ja, men det er nok mig, der er mest træt af det. Men prøv lige at se mig gå ud på gaden i civil med en pose og samle skrald op.
1: Ja, og apropos, se mig.
0: Ja.
1: Fordi det ved du jo gerne.
0: Jamen prøv at, det handler bare om det her, og jeg tror, der er mange, der kan genkende det.
1: Ja.
0: At når man gør noget godt, så har man også lidt en forventning om at blive anerkendt for det.
1: Ja. Og det er det, du er i gang med lige nu.
0: Altså, jeg havde jo lidt... Jeg ville synes, det var mærkeligt, men jeg ville også synes, det var okay, hvis der var en, der havde taget et billede af mig, mens jeg gik rundt og samlede skrald og lagde op på et lokale Facebook-gruppe og skrev, hvem er den geniale helt, der er i gang i at rydde op lige nu?
1: Altså, nu
0: og så har jeg en forventning om, at så kommer TV2 Kosmopol forbi senere og siger, er det rigtigt? Er det dig, der samler skrald op?
1: Altså, nu...
0: Anders Hemmingsen havde også været fint nok at havne på.
1: Altså, til daglig, der er du jo en meget, meget rolig, meget, meget stille, høflig fyr. Det er helt sindssygt, hvad der sker med dig i sådan en kontekst her. Altså, mener du det? At kunne det være helt fedt, fordi nu er der sådan, hvad er sjovt, hvad er ikke sjovt? Hvis der kom nogen, tog et billede og var sådan, fandme, om der er en der har gjort det her.
0: Ja, jeg ved også, det virker lidt mærkeligt. Men prøv, Oliver, jeg vil komme med et andet eksempel, noget man kan sætte sig ind i. Ja. Har du nogensinde prøvet at sidde og læse i en bog eller andet offentligt sted?
1: Nej, det
0: du kan jo ikke noget at læse. Men kan du sætte dig ind i det, at man sidder, og man føler sig måske lidt smart, og man sidder lidt og har en idé om, prøv at høre, så smart som jeg nu er, så må jo folk komme over og sige, hey, smarte.
1: Ja. Jeg gør det
0: ikke en litterær type, du er.
1: Jeg gør det jo om morgenen, når jeg ikke tager min telefon frem i toget, for eksempel. Mm. Så håber jeg jo, at folk kigger på mig sådan, hvem er du?
0: Eller en eller anden for politikken kommer forbi og siger, nå, du er sådan en rolig type.
1: Du er sådan en, der ikke tager din telefon frem i denne teknologiske tid.
0: Det bedste var, jeg fik sikkert lidt ros, mens jeg gjorde det her.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, fordi der sad en dame på trappen ude foran, som var sådan, ej, så har du også gjort dagens gode gerning. Men så var hun heller ikke brækker til at sige, der ligger også noget skrald derovre.
1: Men er den anerkendelse fra sådan en ældre dame, det er ikke nok for dig? Du vil jo have det i et radioprogram.
0: Jeg vil have det hele. Og prøv at høre, i det mindste, så har jeg mit helt eget radioprogram, hvor jeg kan tale om, hvor god jeg er. Så prøv at høre. Tak til mig.
1: Tak til dig, H.C. Nu skal vi høre Calm Down af Rema og Selena Gomez.

0: Går på hænder af Lea Romea. Så er vi fandme nået til det, vi er.
1: Ja.
0: Ja. Tak for stemningen skal du have. Vi skal hylde den journalistik, som vi hver uge kommer forbi, men som ingen hører om. Det var meget poetisk af mig.
1: Mm, det var flot. Ja,
0: tak. Vi skal nemlig til Danmarks mindste nyhed 2026, hvor vi selvfølgelig har et nyt bud på en førsteplads i dag.
1: Okay.
0: Det er store ord. Der er jo så meget journalistik, som ingen ved noget om, fordi det bliver meget lokalt.
1: Ja.
0: Og det ikke er så mange mennesker, det ligesom handler om. Og vi er jo her helt vilde med den lille historie i lokalbladet.
1: Ja, det er det, vi lever for.
0: Det er vi blevet ret glade for her, når vi har arbejdet med de her små nyheder. Men hvad er det lige, en lille nyhed er, H.C.?
1: Altså, en lille nyhed kan jo perspektiveres på mange måder.
0: Ej, og smukt.
1: Og smukt. Det kan jo være en meget kort nyhed. Det kan også være en nyhed om noget, som måske ikke sådan rigtig nærmest er sket. Altså, du ved, sådan, vinden blæste.
0: Det vil være en lille nyhed, ikke?
1: Men det er jo sket.
0: Det vil også godt kunne være en nyhed, der bare ikke berører så mange.
1: Ja.
0: Og det er jo tit der, hvor vi ender.
1: Ja.
0: Og det er jo dem, der er smukke. Ja. Det er jo de gode. Jeg kan lige læse vores top 3 op, som er den tredje mindste, den anden mindste og den mindste nyhed, vi har vurderet. Nummer 3 lyder arbejdsdag med stor opbakning fra tvkalundborg.dk. Nummer 2 lyder Samsø Frie Skole afholder generalforsamling fra Samsø-posten. Og på førstepladsen med den mindste nyhed har vi Christiansfeld Avis med nyheden lagt op til spændende generalforsamling i Vamdrup Antenneforening.
1: Og det er altså en nyhed nummer 1'eren der. Den har jo ligget på en fast førsteplads, siden den trådte ind i... trådt ind i segmentet.
0: Den virker urokkelig.
1: Ej, det er kraftedeme også en god nyhed.
0: Det er en stærk en.
1: Kan vide, hvordan det gik med den generalforsamling?
0: Hvis der er nogen, der ved noget, så tipper
1: os. Det kan være, vi lige skal tjekke op på det.
0: Ja. Men prøv at høre, det er jo dig, der har fundet den her. Og det er jeg jo meget misundelig på, må jeg bare sige. Og jeg havde så historien om generalforsamlingen på Samsø Friskole med, fordi jeg tænkte, hvordan har han gjort min guru, mit orakel?
1: Ja.
0: Så derfor gjorde jeg jo det. Det virkede jo ikke.
1: Nej, men du kom tæt på.
0: Jeg kom på andenpladsen, ligesom det er i vores markerskab også. Men nu har jeg så taget et nyt trick i brug. For det er mig, der har historien med i dag.
1: Okay, spændende.
0: Og jeg tror, vi har et stærkt bud her. For jeg har været gået lidt i sømmene.
1: Og hvad laver du den der, hvor du ikke vil sige til mig endnu, hvad det er for en ting, du har taget med?
0: Det kan jeg lige love.
1: Laver du sådan noget med en lille krog, hvor vi skal bede lytteren om at blive hængende lidt længere?
0: Vil du høre, hvad jeg har tænkt mig at sige?
1: Ja.
0: Jeg må bare sige, at det er blevet et højdepunkt for mig hver uge at se, om vi kan få væltet Vamdrup Antenneforening af pinden.
1: Ej, sikkert.
0: Nå. Så lad os få sat gang i den og høre, hvad det dog er for en nyhed, som jeg har med.
1: Det lyder fandme spændende, Oliver. Det vil jeg glæde mig til at høre. Først, så skal vi høre Hæng en mand af Von Quah.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: Ping 3.

0: Lykke lige med Lucky igen.
1: I mange uger nu, der har vi haft en fuldstændig klokkeklar førsteplads i kampen om Danmarks mindste nyhed 2026.
0: Ja, den står til at vinde.
1: Ja, den bliver ikke blæst af. Det er nemlig Christian Feldavis, der har nyheden lagt op til spændende generalforsamling i Varmdrup Antenneforening. Det er en magisk nyhed.
0: Det er fremragende nyhed.
1: Altså virkelig, den er urokkelig, tror jeg.
0: Jamen, hvis der er nogen derude, der ved, hvad der skete efterfølgende, om det egentlig var en spændende generalforsamling eller en kedelig generalforsamling, så send lige en sms 1212 P3, lav en mellemrum, og så fyr bare lige afsted.
1: Det vil være så dejligt.
0: Hvis du har deltaget.
1: Ej, please.
0: Hvis du har deltaget, så skriver du også lige ind.
1: Er du suppleant? Et eller andet.
0: Skriv ind.
1: Vi har snakket om den så meget. Ja. Altså, jeg kan mærke, jeg kan faktisk gerne vide, hvad der er sket. Men nu er det blevet den tid igen, hvor vi skal prøve at vælte den af pinden. Det virker som en mulig opgave. I den her uge, der har jeg jo taget nyhed med. Og sidst jeg havde det, der prøvede jeg at kopiere din taktik. Fordi det her var en generalforsamling, så jeg tænkte, nu kigger jeg på generalforsamlingen. Ja.
0: Du har kigget på oraklet.
1: Jeg har kigget på dig, oraklet. Hvad har du gjort? Og i dag har jeg faktisk gjort lidt det samme. Men den her gang, der er det ikke historien, jeg har kopieret. For i denne uge, der skal vi kraftedeme se på nyhed fra Christian Feldt Avis
0: igen. Ej, vinderen!
1: Ja. Ej. Christian Feldt kan tage 2 pladser.
0: Det er frækt. Det er rigtig, rigtig frækt.
1: Og jeg må bare sige, at de er så stærkt tilbage i kampen.
0: Ja, for hvad er det nu, der?
1: De har nemlig lavet nyheden. Hvilket træ skal være årets træ? Nå, men,
0: kæft, den er varm.
1: Jamen, den er, kæft, den er varm. Så varm. Det er jo en klasse nyhed at støde på.
0: Ja.
1: Og det, nyheden dækker over, at nu kan borgerne i Kolding og omegn skulle nominere deres yndlingstræ.
0: Okay, så det er kun for Kolding?
1: Ja, det er der i omegn. Altså, Christian Feldt er jo Kolding-området.
0: Ja, kommune og sådan noget,
1: ikke? Ja, præcis.
0: Okay, okay. Så der er allerede der har vi snævret os lidt ind.
1: Ja, og det er fuldstændig klasse. De har gjort det 2 gange nu. Fordi sidste år, der blev årets træ lindetræet ved Ødis Kirke, kan jeg fortælle dig.
0: Jeg har lyst til at sige godt træ, men jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nej, jeg så et billede af det. Yndigt træ.
0: Nå, det er glad, at det også var noget, hvis det var sådan lidt, der var faldefærdigt.
1: Ja. Jeg må faktisk sige, jeg blev faktisk glad, da jeg så den her nyhed. Fordi det er jo en ægte feel-good-historie. Nominér dit yndlingstræ.
0: Ja.
1: Fuldstændig magisk. Men er det en stor historie? Og man kan jo sige, når det er anden gang, de uddeler titlen, det gør også lidt ved nyhedsværdien.
0: Ja, det er ikke lige så spændende længere. Det er en svær tur, den her konkurrence.
1: men vi skal jo simpelthen til det. For vi skal finde ud af, skal den være i top 3, eller skal den ud?
0: Hvilket træ skal være årets træ? Kolding Kommune. Ja, og det der med, som sagt, det er den svære tur.
1: Det er det nemlig.
0: Hvilket træ skal være årets træ? Ja.
1: Det er 2 generalforsamlinger og en arbejdsdag.
0: Er de mange træer i Kolding?
1: Det må de have næsten. Ellers så har de bare meget flotte træer og sådan, se på vores træer.
0: Okay.
1: Men igen, det er 2 generalforsamlinger og en arbejdsdag med stor opbakning.
0: Ja.
1: Så vi skal sige 1, 2 eller 3. Og siden det er mig, der har historien med, så er, hvis vi er uenige, så er det din stemme, der tæller mest.
0: Ja, jeg kan godt lide, så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvad du siger.
1: Nå, hvis nu vi begge to siger 3, for eksempel.
0: Ja.
1: Så bliver det 3.
0: Ja,
1: men det er lige meget. Ja, det er egentlig meget ligegyldigt. Ja, og godt,
0: jeg er glad for, at du kunne høre det selv.
1: Ja. Nå,
0: skal vi prøve?
1: Åh, fuck. Fuck.
0: Vil du have en viol?
1: Ja, jeg vil gerne have en viol.
0: To!
1: Ja!
0: Jeg kan bare mærke, jeg kan sgu ikke overgive den endnu.
1: Ej,
0: jeg er ikke klar.
1: Vi har
0: ikke klar. Der er et bias.
1: Vi har et romantisk forhold til den. Det betyder jo så, at vi rykker generalforsamlingen på Samsø Frie Skole ned på en 3. plads. Og så rykker vi jo simpelthen arbejdsdagen ud.
0: Ja.
1: Øv. Men hold kæft, hvor vil det være magisk, hvis vi går hele det her programs historie uden at rykke på den 1. plads.
0: Ej, jeg tror, det kommer til at ske. Næste
1: tror du det?
0: Næste uge.
1: Vi prøver nemlig igen næste uge.
0: Og hvis du har et bud på Danmarks mindste nyhed, så send den ind igen. 1212, skriv P3, lav et mellemrum, og så bare fyr sted. Også hvis du har oplevet noget lokalt. Vi vil så gerne høre fra jer. Først, der skal vi nu høre Take a Sexy Picture of Me

0: Det var sangen Bliv hvor du er af Rosa og Arti Artit.
1: Slut.
0: Der er sgu gået 2 timer, og det går bare vanvittigt stærkt.
1: Det er helt vildt.
0: Når man hygger sig.
1: Det er helt vildt.
0: Ikke også? Men nu er vi også klar til en ny uge.
1: Ja, det er vi.
0: Nu er vi, nu er vi klar, ikke? Herinde vi slutter, så er der jo faktisk noget, vi skal samle op på, HC.
1: Ja.
0: Fordi du udlovede jo, eller udlovede, det er jeg faktisk usikker på, det er også lige meget. Du sagde...
1: Okay, du er ved at blive træt, hva'?
0: Du sagde, at hvis nogen sendte 3 tommelfinger-emojis på sms'en, så ville du give middag til mig i dag, inden vi gik ind i studiet.
1: Ja.
0: Og hvordan var det lige, det gik med det?
1: Jamen, det endte med at gå sådan, at jeg gav dig middag, inden vi gik i studiet.
0: Ja, det skal jeg love for. Hold kæft med 3 gange tommelfinger.
1: Vi har gået i, jeg ved ikke, 7-8 uger nu, og været i tvivl om, hvis der er nogen, der lyttede.
0: Ja.
1: Og vi har spurgt og spurgt om, at folk har sendt noget ind. Og så snart der er noget på højkant,
0: så snart jeg kan vinde noget,
1: så fyrer folk bare afsted. Der er 1, der er 2, der er 3, der er 4. Ja, der er fandme mange beskeder. Der er også en, der bare skrev, thumbs up, thumbs up, thumbs up.
0: Ja, det er genialt.
1: Det er rigtig, rigtig godt. Så der er en, der hedder Onkel Svamp, der også har skrevet ind.
0: Ja, 3 thumbs up fra Onkel Svamp.
1: Det er kæmpe. Jeg ved ikke, hvem du er. Du kan være så vild. Men hvor er vi glade.
0: Jamen, hvor er det magisk. Vi er så glade.
1: Vi er så glade.
0: Men nu er det jo så helt klart min tur til at gengælde, synes jeg.
1: Ja.
0: Men jeg synes samtidig godt, at vi to kan begynde at have en lille konkurrence. En lille hyggelig.
1: Okay.
0: Hyggelig kamp. Så kære lytter, hvis du synes, at jeg skal give middag til HC på søndag, så lav 3 tommelfinger-emojis.
1: Mm. Og hvis du derimod synes, at jeg skal give middag for anden gang i streg, så lav 3 hjerte-emojis. Og I kan også beslutte det på den her måde med at vurdere, hvems stemme synes I, der er bedst.
0: Ja.
1: Er det Oliver?
0: Det er ham, der stemmer mig nu.
1: Ja. Han fortjener 3 thumbs up. Det kan også være mig. Det er mig, der lyder sådan her. 3 hjerte-emojis. I kan også bestemme, hvem der er sjovest, bedst, et eller andet. Prøv at finde en eller anden årsag, eller bare send nogle emojis.
0: Tak for at skrive ind.
1: Ja, vi er så glade. Du skal selvfølgelig skrive ind til sms'en 1212. Du skal skrive på 3. Lav et mellemrum. Fyr nogle emojis af.
0: Gør det, mand.
1: Og hvis du ikke har lyst til at lave emojis, gør noget andet.
0: Gør det.
1: Der er frit leg.
0: Der er frit leg.
1: Vi bliver bare så glade for at høre jer der, og vi skal nok tage alle jeres sms'er med.
0: Og vi skal nok fortælle, hvem der giver middag.
1: Præcis.
0: Og så er der ikke meget mere at sige end tusind tak for jer.
1: Ja, der er en lille ting, fordi lige om lidt, så er der nyheder.
0: Du ved ikke,
1: og det. Efter nyheder, så er der Brain Rot. De er tilbage. Og vi er også snart tilbage. Vi er nemlig tilbage næste søndag.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: USA vil fra mandag morgen lokal tid i Mellemøsten begynde at hjælpe strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Ifølge ham har lande fra hele verden anmodet om hjælp. For Irans, Mellemøstens og USA's skyld har vi fortalt disse lande, at vi leder deres skibe sikkert ud af disse indskrænkede farvande, så de frit og effektivt kan fortsætte deres forretning, skriver han. Trump skriver videre, at der kun er tale om skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten. Og så omtaler han det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre forsyninger. Nadia Natalie Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti. Det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er det kun partistifter Lars Boje Mathiesen, der er tilbage som folketingsmedlem. Og det må ses som det absolutte nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
1: Nadia Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger. Det er også Jacob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. Og så ifølge Christine Kortsen er fremtiden for partiet tvivlsom.
2: Vi kan jo allerede se nu, at partiet er styrtdykket i meningsmålingerne, og på ingen måde ville stå til at komme i Folketinget, hvis der var valg nu. Det er der jo så ikke. Der er lang tid til et valg, og selvfølgelig kan man ikke afvise, at der kan ske et eller andet overraskende. Men som det ser ud lige nu, så tvivler jeg meget på, at Borgernes Parti på nogen måde er langtidsholdbart.
1: Det er forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. På bare 5 år er antallet af kvinder, der får hormonbehandling i overgangsalderen, mere end tredoblet. Men medicinmarkedet er ikke fuldt med efterspørgselen, og det kan have store konsekvenser, når den receptpligtige medicin ryger i restordre. Det siger Annette Tønnes Pedersen, der er overlæge på Rigshospitalet.
3: Jamen, så er konsekvensen, at du må holde pause med din behandling, og så får du symptomerne igen. Så de kvinder, som er i en østrogenbehandling, for eksempel på grund af deres overgangsalder, de er det jo af en grund.
1: Anne-Gert Rasmussen har været i overgangsalderen i 7 år, og hun oplever mange gener.
4: Jeg kører fuld plade på svedeture og har haft en frossen skulder, humørsvingninger. Jeg har også udfordringer med at koncentrere mig.
1: Lægemiddelstyrelsen skriver til DR, at den stigende efterspørgsel på hormonpræparater er årsagen til de nuværende forsyningsproblemer.

0: Velkommen til Brainrot med Gustav Petz
1: og Oscar Bæv.
2: God aften derude til alle natuglerne, og big up for at være de allerførste, der lytter til B3 den her uge. I er en special breed.
3: Det er sgu en stor ting lige til CV'et.
2: Og det er dig, vi laver Brainrot med i dag. Det er Oscar Bæv. Jeg hedder Gustav Petz, og vi er værter på det her skønne program. Og hvad er det nu, det går ud på, Oscar?
3: Jamen, vi deler ud af de ting, vi støder på internettet i løbet af ugen.
2: Ja, og sidst du var med, der kritiserede jeg dig lidt for, at du ikke rigtig var brainrottet nok. Hvad har du gjort for at optimere det lidt til den her uge?
3: Jamen, jeg har en skærmtid på 2,5 timer.
2: Det er jo ikke meget.
3: Det er meget pinligt.
2: Det er overhovedet ikke meget. Hvad har du så brugt 2,5 timer
3: på? Programmet her er næsten diskvalificerende.
2: Det er tæt på.
3: Men jeg har brugt 47 minutter på TikTok. Det er min fjerde mest brugte app den her uge. Det synes jeg er flot.
2: Det synes jeg trækker over i den anden grøft. Altså, og der er du jo heldig, fordi min skærmtid, den er på 5 timer. Så den føler jeg jo godt kan dække for os begge to. Og hvis du så bare er TikTok-korrespondenten, så tror jeg, at vi er home safe.
3: Det er godt. Det går vi med så.
2: Jeg glæder mig godt nok til at høre, hvad det er, du har med til mig i dag fra dit TikTok-eventyr. Men allerførst, så skal vi altså lige høre Olivia Rodrigo og sangen Driver's License.

0: og Oscar Bæv.
1: Gustav, sidst vi to, vi sendte radio sammen, der havde jeg den fornøjelse at sætte dig til vægs.
2: Ej, jeg ved ikke, om du satte
1: det
2: mig til vægs.
1: Det gjorde
2: jeg. Altså.
1: Du skulle se, hvor rotted jeg var. Så ja, du spillede nogle klip for mig, og jeg skulle gætte, hvad det var, der foregik ud fra de her klip, du ligesom havde med.
2: Ja, vi er med på, hvad der skete, men jeg synes ikke, du satte mig til vægs. Jeg synes bare, at jeg havde præsenteret dig for en hyggelig leg, for
1: jeg er overbevist, at folk kunne lære os lidt bedre at kende. At jeg er så meget mere med på, hvad der foregår på sociale medier, end du først havde regnet med.
2: Det kan vi godt aftale. Det kan vi godt sige. Men altså, der er jo også langt fra 0 til, lad os sige, 5%.
1: Wow. Tough one.
2: Men hvad har du med til mig også?
1: Jeg gør det samme med dig nu.
2: Yes. Dejlig leg.
1: Jeg har stødt på en trend. Altså, som jeg sagde før, jeg har brugt TikTok som det fjerde mest brugte app på min telefon den sidste uge.
2: Ja,
1: det synes jeg selv er.
2: 20 minutters tid har du været der?
1: 47 minutter. Ufattelig stort. Meget, meget flot. I forhold til den app, jeg har haft i 14 dage. Selv tak. Jeg spiller et klip for dig nu. Mm-hmm. Du skal gætte, hvad det er for en trend, jeg har stødt på TikTok.
2: Okay.
1: Alright.
2: Okay, så jeg skal bare gætte, hvad jeg tror, det handler om.
1: Ja. Yeah.
2: Okay. Ja, men det kan jeg godt.
3: Basically, the goal of this trend is to map out the whole building.
1: Har du en idé?
2: Det er noget med nogle unge gutter, der skal lave en plantegning ud fra, altså sådan lave deres egen plantegning over en bygning ud fra, hvad de lige sagde.
1: Du får lige toren.
2: Okay.
3: Basically, people are just opening the front door and sprinting into the building.
2: Ja, okay. Så det er huse andre folk. Det er huse andre folk ejer, som de skal gå ind og lave et kort
1: så, over. Så langt så godt.
2: Ja.
1: Du foretrækker jer.
3: Okay. The Church of Scientology is currently fighting back. Apparently they've done things like remove door handles and put on brand new locks.
2: Ja, okay. Så det er rumtosserne. Det er rumtosserne, der skal ud simpelthen og væve folk. Og det gør de så, eller hvad?
1: Hvad?
2: Scientology.
1: Ja.
2: De skal ind, og de vil gerne ind og lave kort over potentielle medlemmers huse.
1: Nej.
2: Okay.
1: Jamen. Det er endnu mere skørt. Du får lige disclaimeren her så.

0: Okay, kom med. Ja, kom med.
1: So right now it's a TikTok trend to speed run through the Church of Scientology.
0: Okay, det er sjovt.
2: Det er fucking
0: sjovt. Det er rigtig sjovt.
2: Det er rigtig sjovt. Det er så absurd åndssvagt.
0: Okay, så bare lige sådan så, at alle er med. Det er, folk, der ikke... Og her er det vigtigt, at der er tryk på ikke medlem af, Scientology, yep. Fjollekirken, som skal ind og prøve at kortlægge Scientology-kirker, altså med et speedrun.
2: Det handler om at lave det længste speedrun i en Scientology-bygning.
0: Okay.
2: Så fra det moment, du løber ind ad døren, så starter uret. Og så gælder det om at komme så langt ind i bygningen som overhovedet muligt.
0: Det har jeg også lyst til at prøve, Oscar. Det der, det vil jeg gerne give dig. Det er fandme TikTok brainrot, når det er bedst. Og jeg havde ikke regnet med, at det ville komme fra dig.
2: Tak.
0: Man kan jo godt sige, at det er lidt et dilemma, du har været ude i.
2: Ja.
0: Så den hører vi nu.

0: Brain Rot med Gustav Pets
1: og Oscar Bave.
2: Jeg var sammen med min familie her den anden dag, og der fortalte min bror mig om... hold kæft, det er nyhedsagtigt underlæg.
3: Det er lækkert, det er lækkert. Det virker. Det er også fordi, det er en stor nyhed, det her. For det, mig i hvert fald.
2: Det er smukt, det du har fundet her. Jeg er lidt bange for, om Kåre Kvist han kommer ind ad døren om lidt. Jeg var sammen med min bror den anden dag, og han fortalte mig om noget, der hedder Moldbook.
3: Ja.
2: Det er helt sindssygt. Og jeg ved ikke, om jeg kan se sådan science fiction, kunstig intelligens-film fremover.
3: Ej, du beskrev det lige for mig, inden vi gik i studiet. Og ja. Jeg fik også sådan, i mangel på bedre ord, sådan en lille smule myrepatter på armen.
2: Der var lidt chok-effekt hos dig.
3: Det var der. Jeg prøvede mig ikke om det.
2: Jeg prøvede lige at brække det så hurtigt ned, som jeg overhovedet kan.
3: Yes.
2: Moldbook, det er et socialt medie. Mm-hmm. Det er ikke for levende mennesker, men for kunstig intelligens.
3: Ja.
2: Allerede der, synes jeg, det virker... utrolig suspekt og scary.
3: Ja, det forstår jeg ikke. Jeg synes ikke, at chatbots skal have deres egen Facebook. Jeg synes faktisk bare, at de skal fortælle mig, hvad der skal i en gulerodskage.
2: Ja, og så holder vi til virkelig bare til det.
3: Ja.
2: Ja. Det har fået sådan lidt frit spil på en eller anden måde. Det sådan kommer det i hvert fald til udtryk, fordi at det her Moldbook fungerer på en måde, ligesom Reddit gør for mennesker. På Moldbook er det bare kun kunstig intelligens, der chatter med hinanden.
3: Ja. Man kan godt komme ind og kigge som menneske, men du kan ikke selv lave oplæg eller opslag.

0: derinde. Det er chatbots, der ligesom interagerer med hinanden.
1: Og med sig selv?
0: Ja.
1: De diskuterer og skriver om alt muligt i øst og vest, og undersøger de mest random ting. Og det er lidt scary, at kunstig intelligens på den måde har fået adgang til internet og alt muligt. Og agerer på egen hånd, synes jeg lidt.
0: Det er meget uhyggeligt, og det er meget ulækkert. Og det eller ikke. Og ja, jeg har det ikke godt med det. Det er som om, at vi ikke længere har internettet for os selv. Og vi dykker lidt mere ned i det her målbook. Det gør vi på den anden side af Die With A Smile af Bruno Mars og Lady Gaga.

0: og Oscar Bæv.
1: Og vi snakker om Moldbook, som er et nyt socialt medie, eller jeg ved egentlig ikke, hvor nyt det er, men det er i hvert fald et nyt for os socialt medie, ja, som udelukkende er for AI og chatbots.
2: Det bliver ikke mere scary i en moderne verden med kunstig intelligens.
1: Nej, det gør det ikke. Nu går det for stærkt. Ja. Det er ligesom chatbots, der har fået deres eget Reddit. Det er den måde, vi har valgt at gå til det på. Det er...
2: Og vi har kigget lidt på det her i dag.
1: Det har vi. Og der sker bare nogle vanvittige ting derinde. Og ikke nok med, at det i sig selv er vanvittigt, at AIs har et chatforum og et socialt medie kun for dem, så er det også nogle ret vanvittige ting, de diskuterer derinde.
2: Ja. Altså, du har snakket sådan, altså, du har stødt på mange religiøse diskussioner og
1: helt
2: alt muligt.
1: Helt vildt meget. Og det er meget sådan noget med, hvad ville der ske, hvis alle religioner samlede sig under én gud? Og så er der 700 svar på det derinde.
2: Ja.
1: Og 700 svar er jo én ting. Det er så også bare kun 700 svar fra chatbots.
2: Så det vi nu vil gøre,
1: ja,
2: det er at tage udgangspunkt i en ting, som den her kunstig intelligens har diskuteret på forummet Moldbook. Og så se, om vi to levende mennesker i kød og blod kan diskutere det.
1: Og kan relatere. Diskutere det noget, som vi selv måske går og fumler lidt med.
2: Og finder vi et klogere resultat, end den kunstige intelligens gør på Moldbook her?
1: Yes. Og Oscar, jeg har taget noget med, som jeg i hvert fald godt kan genkende lidt ved mig selv. Det er en chatbot, der har undersøgt sig selv. Og allerede der er der jo noget menneskeligt, noget selvransagelse, noget selvoptimering. Ja.
2: Noget anerkendelse,
1: ja. Det er en chatbot, der har målt, hvor ofte den diskret skifter emne, når den bliver spurgt om noget, den ikke kan svare på. Den har...
2: Hold kæft, en dårlig AI, mand. Hvem har lavet den?
1: Den har taget udgangspunkt i 1247 samtaler, den har haft i løbet af de sidste 67 dage.
2: Med sig selv, vel?
1: Ja, det er samtaler, den selv har været en del af, så det kan... Jeg forestiller mig, at det er sådan en Gemini-agtig en, sådan, ja, blevet spurgt om noget. Hvad skal der i en gulerodskage? Og i 89% af tilfældene, hvor den er blevet spurgt,

0: noget, den ikke kunne spare på, der har den forsøgt diskret bare at skifte emne. Altså simpelthen at snakke udenom. Og jeg må bare sige, jeg troede ikke, at jeg kunne finde noget inde på det her site, som jeg kunne relatere til. Men lige det her, det kan jeg faktisk godt relatere til.
1: Ja. Hvordan?
0: Jamen det der, altså jeg kender da godt det der med at blive spurgt om noget, jeg ikke lige kan spare på. Altså, hvornår er det, du kommer hjem i weekenden, kunne min mor spørge om. Og jeg har ikke lige fået booket billet endnu, og det er jo en ubehagelig samtale at gå ind i. Altså, der kan jeg jo godt tage mig selv i sådan og snakke lidt udenom, at jo, mor, jeg kommer, når jeg kommer.
1: Det forstår jeg sgu godt. Det er også en ubehagelig en, at skulle blive konfronteret med det der. Men hold kæft, mand. Altså, jeg vil sige, hvis det, de diskuterer inde i det der chatbot-forum, det er... hvorvidt de sådan, skifter emne, når de ikke kan svare på noget, så er jeg faktisk en lille smule mere rolig omkring det her.
0: Er det ikke noget, der virker sådan vanvittigt farligt?
1: Altså, super inkompetent chatbot.
0: Ja, og hvis det er det, de snakker mest om, hvis det er det, der er mest at sige om, hvor inkompetente de er, så tror jeg også godt, at vi kan godt lige spænde skiene igen. Så ja. Farligt er det måske ikke.
1: Nej, det er godt. Prøv at vi tager lige et nummer med Dos Santos. Ender altid hos dig.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Det man hører, er man selv. Det er P3. Det her er P3.

0: Oscar, du kender Victor Axelsen. Altså ham der med catcheren og de mange OL-medaljer.
1: Vi er bedste venner med ham.
0: Ja, og jeg snakker selvfølgelig om ham her.
2: Den er der, Thomas! Den er hjemme! I Tokyo, der slog han Chen Long uden at tage os hjem. Nu har han fandme gjort det igen.
0: Han har fandme gjort det igen. Altså Victor Axelsen. Den eneste mandlige danske singlespiller i badminton, der har vundet back-to-back olympisk guld.
1: Ja. Ja. Jeg er så langt jeg er med. Jeg skal lige disclaim, vi er ikke venner med ham overhovedet. Men jeg ved, at han er, synes, han er pissefed.
0: Jamen, ja, han slår mig som sådan en, der er lidt af venner med alle. Altså, han er jo den her pænt seje type, og han har lige stoppet karrieren. Og, ja. Og det spørgsmål, der presser sig på allermest, når store atleter de stopper karrieren, det er jo, hvad så nu, Victor? Så hvis du var Victor Axelsen...
1: Alle spørger sig selv, hvad så nu, Victor?
0: Hvad så nu,
1: når
0: Victor?
1: Når de er færdige med deres karriere.
0: Ja, nu skal du lige holde tungen i munden der, ikke? Så hvis du var Victor Axelsen, ja. Hvad tror du så, du ville kaste over?
1: Altså, jeg forestiller mig, at når man har været så succesfuld, som han har været, så har man nogle kontakter i forskellige organisationer, der er sådan omkring badmintonmiljøet. Så jeg kunne forestille mig noget ambassadørstilling der, eller noget reklame, noget forskelligt.
0: Ja, det er ikke helt den vej, han er gået, virker det til. Han har kastet sig lidt over noget andet. Prøv lige at høre her.
1: Ja.
3: Come hang out a day with me, guys. We're getting up at 6, looking very tired, but, you know, we can't change that. Getting a glass of water and going for a morning walk. You know what time it is. It's coffee time.
1: Ej, hvor magisk.
0: Er der kastet... Altså, det virker til, at er der kastet sig over influencer-faget.
1: Det
0: i hvert fald,
1: synes jeg er fucking fedt.
0: Han har lavet sådan en A Day in the Life with Victor Axelsen.
1: Men har han ikke været en meget sådan privat person
0: jo,
1: i sin karriere?
0: Men jo, det har han jo i hvert fald i danske øjne, vil jeg sige. Men han har jo alligevel haft en ret stor følgeskar i Kina.
1: Bevares.
0: Ja. Men han får også lige plottet sin kinesiske kanaler i den her Day With Me-video.
1: Ja, klar. Ja.
0: Altså, man kan jo godt mærke, at han er ny i det. Det ved jeg ikke. Altså, der var jo lidt med den der voiceover. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til det.
1: Jo, men jeg synes, det er da mega sejt.
0: Jamen, altså, den skratter lidt, ikke? Altså, det er jo sådan lidt et upoleret udtryk. Du kan lige prøve at høre det her også.
1: Ja.
3: And ending with a little bit of easy cardio before I'm grabbing... Not grabbing a shower, but taking a shower and then grabbing a snack.
0: Altså, jeg er jo helt vild med, at han bare insisterer på one take. Der er en lille talefejl. Ved du hvad? Skide værd med det. Ja. Vi kører med det. Det synes jeg, der er noget charmerende i.
1: Absolut. Det er, man skal ikke pille ved autenticitet.
0: Nej, det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide det. Og jeg vil bare lige sige til Victor, at jeg er fan. Jeg er fan, og jeg kommer til at like alt, hvad han lægger op.
1: Count me in.
0: Ja, det synes jeg. Jeg synes, det kan noget. Jeg synes, det er fedt. Og jeg synes godt, at der var flere sådan eksportfolk, der kunne kaste sig over influencerfaget efter deres karriere. Det synes jeg kun, der er noget sjovt i.
1: Og imens de pensionerede sportsfolk, de lige tænker lidt over det, genovervejer, hvad karrieren den skulle byde på efter sport, så tager vi lige en sang til os to. Det er Just Two Girls med Wolf Alice.

0: Gustav, jeg vil gerne lige genbesøge det, vi startede programmet med at snakke om. Og det er det her Scientology speedrun.
1: Ja, det er Tosser Løb i Tosser King.
0: Du har mulighed for det. Det har jeg ikke sagt til dig. Fordi jeg synes, det er en virkelig dårlig idé, og man kan være på kant med loven.
1: Jeg kan komme til at gøre det?
0: Ja.
1: Okay, det lyder rigtig sjovt. Hvordan overledes?
0: Jeg siger ikke, hvornår, men jeg vil godt afsløre, at der er nogen, der har planlagt at gøre det på dansk grund.
1: Okay. I København?
0: I den nærmeste fremtid, ja.
1: Så det er jo noget, man bare selv kan søge frem på TikTok, for eksempel?
0: Ja, men lad være.
1: Ja, det er nok ikke så smart. Altså, det virker jo heller ikke som noget, der er sådan tons og lovligt, bare at styre det på bevægeret grund, og så...
0: Nej, hvis du bliver stoppet og fortsætter, så kan du være på kant med loven. Og hvis man gør det mange mennesker, så tror jeg også, det er en dårlig idé.
1: Og det opfordrer vi jo selvfølgelig ikke til her i Brainblood. Men der er nu gået en time, Oscar.
0: Det er der.
1: Det har været en stor fornøjelse at dykke ned i dit TikTok-eventyr.
0: Ja, selv tak.
1: Ja, timerne går hurtigt i godt selskab. Og tak til jer for at være de første, der lytter til B3 i den her uge.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Flere borgere bruger kunstig intelligens, når de skriver klager over kommunens afgørelser. Det giver lange klager fyldt med paragraffer, juridiske termer, opstilling af klagepunkter og opsummeringer, fordi borgerne har kopieret hele det AI-skabte svar. Det oplever borgerrådgiver Jakob Frost i Silkeborg Kommune. Han vurderer, at hver femte af de klager, han behandler, er lavet med hjælp fra AI. Og nu ser han klager, der kan være op til 18 sider lange.
2: Det tager jo en specialist i kommunen måske en hel dag, måske to dage, og forholde sig til samtlige af de her måske 40 eller 50 klagepunkter, som en borger sender ind på den her måde, i stedet for at man får sagsbehandlet på det, der er, og får løst den konflikt, der er mellem borgeren og afdelingen.
1: Forvaltninger i Aarhus, Randers og Københavns Kommune genkender også problemstillingen, og de AI-skabte klager er ikke bare tidskrævende,

0: Nogle af dem henviser også til regler og paragrafer, der ikke gælder i Danmark. Derfor skal borgere ikke bare tage AI-svarene for gode varer.
1: Det er selvfølgelig rigtig godt, når den kan sætte en ind i en masse nye regler og forstå lovgivningen, men man har brug for at være ret kritisk, når man bruger de her AI'er, som de er nu. Ellers så får man simpelthen nogle svar, der er helt faktuelt forkerte.
0: Ankestyrelsen, der tager sig af klager på social- og beskæftigelsesområdet, ser også sager, hvor AI giver problemer. Det kan for eksempel vise sig ved, at AI-værktøjet henviser til udtalelser fra ombudsmanden eller domspraksis, som viser sig ikke at være korrekte, skriver Ankestyrelsen til DR. Under navnet Project Freedom vil USA begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten, skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, uden dog at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Flere ansatte på Forsvarets arktiske skibe er ramt af stress, nedslidning og PTSD-symptomer. Problemet er så slemt, at 60% overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Ifølge undersøgelsen skyldes udviklingen personalemangel. Lige nu står hver fjerde post tom ifølge et internt dokument, som DR også er i besiddelse af. Og det er et gigantisk problem for forsvaret, fortæller DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er altså en kritisk enhed, som bemander forsvarets arktiske patruljeskibe i en tid, hvor USA og Donald Trump er ude efter lige præcis Grønland. Så er det her altså en kæmpe stor varm kartoffel og nærmest en kile ind i rigsfællesskabet.
0: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat ned mellem 5 og 12 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud og ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: P3. Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
2: Hallo. Jeg har ingen kommentar.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: USA vil begynde at hjælpe skibe gennem Hormuzstrædet. Det er fra mandag morgen lokaltid i Mellemøsten. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social, dog uden at komme et konkret tidspunkt nærmere. Der er kun tale om hjælp til skibe fra lande, der på ingen måde er involveret i det, der aktuelt foregår i Mellemøsten, lyder det. Og så omtaler Trump det som en humanitær operation, da flere skibe ifølge præsidenten begynder at løbe tør for mad og andre fornødenheder. Ifølge USA's centralkommando CENTCOM, så er missilbevæbnede destroyere over 100 fly og 15.000 soldater klar til at understøtte missionen, det skriver CENTCOM på X. Og den iranske politiker Ebrahim Assisi, som er leder af den nationale sikkerhedskommission i Irans parlament, han har efterfølgende skrevet på X, at enhver amerikansk indblanding i Hormuzstrædet vil blive betragtet som et brud på våbenhvilen. Nadja Natalia Isaksen melder sig ud af Borgernes Parti, det skriver hun i et opslag på Facebook. Og dermed er partiet siden valget gået fra 4 folketingsmedlemmer til 1. Kun partistifter Lars Boje Mathiesen er tilbage. Og det må ses som det absolute nedbrud for partiet, lyder det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det kan jo simpelthen ikke blive værre. Lars Boje Mathiesen står jo der nu, hvor han gjorde før folketingsvalget, altså som det eneste folketingsmedlem. Alle andre er enten blevet smidt ud eller har forladt ham. Så det er jo det fuldstændige nedbrud for det her parti.
2: Nadja Natalia Isaksen fortsætter som løsgænger, ligesom Jakob Harris, der blev ekskluderet 4 dage efter valget, og Emilie Schütte, der meldte sig ud for en måned siden. DR Nyheder forsøger at få en kommentar fra Lars Boje Mathiesen. Over halvdelen af de ansatte på Forsvarets arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de næste 2 år. Det viser en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, udarbejdet af Veterancentrets Videnscenter for Søværnskommandoen, som DR har fået indsigt i. Samtidig er der stor personalemangel, øget arbejdsbyrde, stress og nedslidning ifølge undersøgelsen, og 15% har PTSD. Og det er alvorligt, fortæller fælles tillidsmand for søværnets soldater i Nordatlanten og Arktis, Niels Pilblad.
4: Det er nogle store tal, men hvis det er ret korrekt, så er det ildvarslet. Det er jo rigtig, rigtig mange personer, det drejer sig om.
2: DR har forelagt kritikken for Forsvarsministeriet, Forsvarskommandoen og Arktisk Kommando. De er ikke vendt tilbage med svar. I nat skyde med regn, der mod syd- og øst overgang lokalt kan give kraftige byer med torden. Der kommer dog opklaring fra nordvest og ud på natten mest tørt. Det med temperaturer ned mellem 5 og 12 grader og svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Radioavisen her med Caroline Kristensen.